نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین اکرام برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر آج یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرمائیں گے ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر 01274306677 معزز سامعین اکرام آپ سب کو پتہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا دن جو ہے اسلامک ہسٹری کا جو ہے اس میں جو اسلامک ہسٹری میں سب سے اسلام میں بڑا سانحہ جو گزرا ہے وہ سانحہ کربلا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنی جان کی جسے کہتے ہوئے ہے پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی جان بھی جو ہے حق کے لیے دین اسلام کو بچانے کے لیے اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے وہ اللہ پاک کے حوالے کی. کتنی شہادتیں وہاں پہ ہوئی. آج جو یوم عاشورہ کا دن جو ہے ہماری اسلامی ہسٹری میں بہت سب سے زیادہ افسردہ غمگین ہے. ہم آج کے اس ٹاپک میں آج کے محرم الحرام کے یوم عاشورہ کے پروگرام میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے جسے کہتے ہیں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. جمعہ کریم ہے آج, 10 محرم الحرام ہے. سنا ہے کہ قیامت بھی جو ہے وہ جمعہ کے دن اور 10 محرم الحرام کو ہوگی یا محرم کو ہوگی. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. آپ بھی تاریخی کتب کا مطالعہ کریں پھر پتہ چلتا ہے. اب قدرتی یہ دن جو ہے یہ جمعہ مبارک کا دن اور اوپر سے یوم عاشور اور پھر کربلا کی وادی میں جو اس وقت قیامت برپا ہے, تو قیامت آنے سے

پہلے کی مناظر جو ہیں وہ وہاں پر اس وقت جو آج کے دن ہوئے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ہمیشہ کی طرح اپنا پروگرام رب جلیل القدر رب عظیم مالک کائنات خالق کائنات رب العالمین کے باب برکت نام سے کرتے. نبی اکریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ان کے اوپر ہزاروں کروڑوں درود و سلام. آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام. جی معزز سامعین اکرام, دل بہت دل کو لاکھ ہم ادھر ادھر کریں, وہ کہتے ہیں دل اداس ہو تو پھر فضا بھی افسردہ سی لگتی ہے, ارد گرد کا ماحول اور قدرتی طور پر جو دل ہے یہ تو الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حسینی قافلے میں شامل کر دیا. کریم اللہ بے شک ہمارے دلوں کی تمنائیں آرزوئیں کیا ہیں کہ ہر وقت کہ کاش ہم بھی ادھر ہوتے تو کچھ کر سکتے ان کے لیے, یہ بہت بڑی ایک تمنا دل کی. پھر سوچتے ہیں کہ یہ کرم ہے رب کا کہ اللہ پاک نے ہمیں باشعور توحید پر قائم رکھنے والے انسان بنایا, کرم کے سلسلے میرے رب کے, کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ گو بنا دیا. اللہ پاک نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت محبت جو ہے ہمارے ایمان کا جز بنا دیا جو کہ بہت ضروری ہے. آل بیت رسول صلی اللہ آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں کہتی ہوں اگر عشر عشیر بھی ان کے عشق کا مل جائے تو کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا ان کی محبت عطا کی تو عشق تو بہت بڑی منزل ہے, اللہ وہ بھی ہمیں عطا کرے. معزز سامعین اکرام, دل کو ذرا تقویت دینے کے لیے سورہ یاسین شریف جو ہے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے, تو آئیے سورہ یاسین سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کو کچھ قرار آئے کہ اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب, کے خبردار ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا. تو اپنے دلوں کو سنبھلنے کے لیے تھوڑا سنبھالا آئے کہ پھر گفتگو کا انشاءاللہ تعالی اس کے بعد سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں. آئیے سورہ یاسین شریف سننے کا شرف

موزے صاحبین اکرام، ابھی ہم نے سورہ یاسین شریف سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ کریم گھروں میں بھی ہم آج خوب قرآن خوانی کا اہتمام کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر درود و سلام جو ہے کثرت سے آج کیا جائے. نوافل جو ہیں کربلا کے شہیدان جو ہیں، شہید کربلا حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین اور ان کے تمام اہل خانہ جو ہیں، ان کے لیے جو نوافل، یہ نوافل تو ہوتے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور ان کا جو ہم ہدیہ کر دیتے ہیں وہ آگے وہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی عقیدت احترام سے کریں نوافل. پھر ان کے لیے آج خوب صدقات اور خیرات کریں. ایک بہت بڑے عالم جو ہیں وہ بلکہ فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ آج اپنے جو بھی انسان اپنے گھر والوں کے لیے کھانے میں کشائش جسے کہتے ہیں نا، وسعت پیدا کرے گا، ان کے لیے اچھا کھانا بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر سارا سال اس کے رزق میں خوب وسعت پیدا کرے گا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. تو اس کے علاوہ نظر نیاز جو ہے وہ تو کوئی

سب حمد و ثنا تیرے لیے میرے مولا، تو وہ ہے کہ جس نے مجھے توفیق کے ہنر دی، کرتاس پہ لفظوں کے دیے تو نے جلائے، پھر تو نے مجھے روشنی فکر نظر دی، کرتاس پہ لفظوں کے دیے تو نے جلائے، پھر تو نے مجھے روشنی فکر نظر دی، میں ذرہ کمتر تھا مگر تیرے کرم نے ایک وسعت صحرا مجھے تا حد نظر دی، تخیل پہ اتری تیرے تخیل پہ اتری تیری یہ انوار کی شبنم، میں رات کا راہی تھا مجھے تو نے سحر دی، سب حمد و ثنا تیرے لیے ہے میرے مولا، تو وہ ہے کہ جس نے مجھے توفیق ہنر دی، خالق کائنات رب کائنات ہر ایک ذرہ اس کے حکم کے تابع، اور وہ کائنات کو چلانے کا رب ہر قدرت کا مالک، کریم اللہ تیرے لیے ہی سب کارخانہ قدرت ہے مولا، اور تیری عظمت کے گیت گانے کے لیے مولا تو نے اپنی ذات جو ایک خفیہ خزانہ تھا چھپا ہوا، تو نے چاہا، اللہ نے چاہا کہ وہ جانا جائے پہچانا جائے، پھر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نور سے، اللہ پاک نے ایک نور تخلیق کیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی آسمانوں میں جنتوں میں سیر کر رہا تھا، وہ نور، اس کا حسن و جمال وہ اللہ کریم جانتا ہے۔ آج ہم یوم عاشورہ کے موقع پر وہ نور مبین و رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آخری نبی اور ہم آخری امت، اور پھر اس امت کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غاروں میں روتے رہے، ہمارے لیے ہر وقت دعاؤں میں مشغول وہ ہستی، اور شافع محشر ہیں وہ ہمارے۔ تو سامعین اکرام، دکھ کی بات یہ ہے کہ سانحہ کربلا میں جب ان ظالمین کا، جنہوں نے تین دن تک کربلا میں معصوم جو 72 جانے ہیں، 72 تن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک، ان کو پیاسا رکھا، آج کا دن جو ہے سامعین اکرام، بہت ہی لگتا ہے کہ ہر طرف فضا جو ہے وہ افسردہ و غمگین ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید آگے گفتگو بڑھاؤں، آئیے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلام جو ہے اس کا نظرانہ پیش کرتے ہیں۔ دلوں کو کچھ قرار آئے، طبیعت بحال ہو، تو پھر ہم آگے سفر جو ہے وہ جاری کر سکے۔ پہلے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں۔

مولانا سامع اکرام برافر ایشین ریڈیو 1413 اے ایم پر آج یوم عاشورہ اور جمعہ مبارک کی خصوصی نشریات. جمعہ مبارک ہیں یہ گھڑیاں اور درود و سلام سے بھرپور گھڑیاں, اور ان گھڑیوں میں جو آج یوم عاشورہ جو ہے وہ اپنی پوری تابانی سے یہ پیغام لے کے کھڑا ہے کہ حق کے راستے پر جان بھی دینی پڑے تو وہ ہستیاں جو اللہ کے قریب ہیں, جو اللہ کی چوزن ہستیاں, وہ دینے سے بھی گریز نہیں کرتے حق کے راستے پر. موزے سامعین اکرام, ہماری ویب سائٹ برادفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. کیسے شروع کروں یہ بیان, اور کل کا جو آپ کو یاد ہوگا شب عاشورہ کے موقع پر جو چراغ امام عالی مقام نے بجھایا کہ آپ میں سے جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں اپنی فیملی, اپنے کنبے اور خاندان کو. اور آپ کو پتا ہے کہ 3 دن سے یزیدیوں نے پانی جو ہے وہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند کیا ہوا, اور کتنے خوبصورت اشعار ہماری ریڈیو ٹیم بھی وہ بڑے خوبصورت پڑھتے ہیں اچھے سے, کہ جو آب کوثر کے مالک ہیں, شافع محشر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پہ جام پینے ہیں جنہوں نے, جو جام پلائیں گے حوض کوثر, جو جنتوں کے مالک ہیں ان کے اوپر, اور معصوم بچے ان کے اوپر پانی بند کیا ہوا. اور یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو اب جب یزیدی فوجوں نے ہر طرف سے گھیرے میں, اور جنہوں نے یہ سارے آپ کو پتا ہے, آپ خود بھی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جن ظالموں نے یہ سارے جو ہے ان کی شہادت کے قتل کے منصوبے بنائے تیار کیے, اور جنہوں نے تیر برسائے, یہ سارے جو ہیں ابن زیاد, ابن ملجم, یہ سارے جو ہیں اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے کہ میں ان کے واقعی, آپ یقین کریں کہ میں ان کے نام جو ہے نا میں اگنور کر دیتی ہوں, میں لینا بھی گوارا نہیں کرتی, اس لیے کہ مجھے ان کے ناموں سے ہی کوفت ہوتی ہے کہ جنہوں نے اتنے برے کام کیے کربلا میں. تو آپ خود بھی تاریخ کا مطالعہ کریں. اور پھر میں دیکھ رہی تھی اور ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, سلسلہ چل رہا ہے کہ کون تھے وہ بھی نماز قرآن کرنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے والے. لیکن اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو گھرانہ ہے, اس گھرانے نے آیا کہ یہ جو عبادات تک محدود رہے یا عبادات کی پریکٹیکل روح جو ہے وہ ہمیں سمجھا دی آنے والی نسلوں کو, امت مسلمہ کو, کہ انسانیت کا درس کیا ہے, سماجی اخلاقی برائیاں جو جن کا وہ کر رہا تھا, جس کے ہاتھوں یزید ملعونہ کو شروع سے یہ سلسلہ رہا ہے, اس نے جو سماجی معاشرتی اخلاقی برائیاں جو ہے وہ پال رکھی تھی, تو لیکن جنہوں نے ظالموں نے اس ملعون کے کہنے کے اوپر کام کیا تو وہ جو ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس کے یزید کے کیا کارنامے یا وہ کیا کرتا تھا عبادات میں, تو ہم لوگ اس مسئلے جنہوں جس نے اتنا گھناؤنا قدم اٹھا لیا اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ اس کی ہم کیا ان کی اس کی عبادات کیا ہے, کس سلسلے میں ہے, کہ وہ پھر ٹھیک ہے اس کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے, لیکن جو اس نے کیا ہے ہم نے تو وہ دیکھنا ہے نا. اور جنہوں نے اتنی بڑی بڑی عبادات جن کا ہم دیکھیں ہسٹری بتا رہی ہے, لوگ بتا رہے ہیں, اب وہ ایک سائڈ کے اوپر ہے, اور جو واقعتاً جو ہے
عبادات کرنے والے، عبادات کا پاس رکھنے والے، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور حق تعالیٰ نے نشاندہی کر دی پاکیزہ گھرانے کی طہارت و عظمت کا، قرآن نے سٹیمپ لگا دی آیات تطہیر نازل کر کے، قرآن پاک میں چلتا پھرتا قرآن جو ہے، یہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا پورا خاندان، کنبہ، بچہ بچہ جو ہے حق کی منہ بولتا ثبوت جو تصویر ہے اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے کربلا مولا میں، کہ جب انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ تم لوگ تو یہ عبادات کا پرچار، لیکن ہم عبادات کا پاسداری کرتے ہیں، ہر حق کے لیے جان بھی، جب دیکھا کہ رن پڑا ہوا ہے، کیا ہے گمبھیر صورتحال ہے، میں نے بتایا تھا حضرت امام حسن علیہ السلام کی نشانی ان کا بیٹا جو ہے قاسم، وہ اتنا شباب، اس کا اتنی خوبصورت وہ تصویر، اللہ اکبر اللہ غنی، وہ جب کہنے لگے چاچا جان مجھے جانے دے، مجھے اجازت دے، کہا نہیں بیٹا تم میرے بھائی کی، اللہ پاک ہمیں بیشی معاف فرمائے، میرے بھائی حسین کی، حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، نہیں چاچا جان میں نے جانا ہے، مجھے جانے دے۔ اور ظالموں نے اس معصوم خوبصورت شہزادے کی جو جوانی کے ساتھ کیا، آج کربلا اس کو پکار پکار کے لوگوں کو کہہ رہی ہے حق کے، یہ ایسے نہیں جنتوں کے مستحق بن گئے، ان کی آزمائشیں بھی بہت بڑی تھی، بہت بڑی تھی۔ بھائی کے بیٹے کی لاش اٹھائی ہے قاسم کی، تو پھر علی اکبر نے کہا بابا مجھے اب جانے دیں، کہا بیٹا میرا جوان بیٹا، اس باپ سے پوچھیں جس کا جوان بیٹا جو ہے جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے جانے کے لیے، 22,000 یزیدیوں نے فوج اس کے اوپر منگوائی کہ یہ علی مولا کا خون ہے۔ ان ظالموں نے کہا تم کیا کرتے ہو کہ ہمیں اور فوج کہتے، تمہیں نہیں پتا ہمارے مقابلے میں کون ہے، حسین ابن علی، اس کا خون ہے، تاریخ بتاتی، لکھنے والے کہتے، علی اکبر علیہ السلام کی جب لاش مبارک لے کے آ رہی، حضرت امام حسین کی تاریخ میں ملتا ہے کہ کوئی لکھتے ہیں 54 سال تھے، کوئی لکھتے ہیں کہ 56 تھے، راؤنڈ اباؤٹ اس ایج میں، جب بیٹا جو ہے ظالموں نے، ان غاصبوں نے، کیا کہوں ان کا کیا نام لوں، انہوں نے اپنی بہادری کے 22,000 کے آگے فوج جو یزیدیوں تھی، یزیدیوں کی، اس سے اوپر جو انہوں نے منگوائی، انہوں نے ایسے کاٹ رہے تھے سب ظالموں کو، مولا علی کا خون، وہ کہتے ہیں یہ مولا علی علیہ السلام کا خون ہے، جب 22,000 دیکھی تو کہا ہے کہ یہ تو کاٹ رہا ہے بچہ ان کا جو ہے جوان، مولا علی کا خون، تو یہ تو کاٹ رہا ہے، اور فوجیں منگواؤ۔ کوئی ایک انہوں نے ان ظالموں کا، کوئی ایک کا مقابلہ کیا، حضرت علی اکبر علیہ السلام، مولا حسین کے شہزادے جوان، مولا قاسم علیہ السلام کے شہزادے جیسے وہ شہید ہوئے، اور پھر جب مولا علی اکبر شہید ہوئے تو کہرام مچ گیا ہے مومن، مولا اس نے بچے نے پکارا بابا، ان کے لگا تیر حلق مبارک میں، بابا کو پکارا مولا حسین علیہ السلام، گئے جا کے کہا بابا میرا تیر نکال دو، میرا تیر میرے حلق سے، میں ان ظالموں کو نہیں چھوڑوں گا، میں پھر مقابلہ کروں گا، آپ میرا تیر نکالو، پتا تھا کہ اگر تیر نکالا تو کیا حال ہوگا،
लेकिन अरे हम तो बड़ा हौसला करके ये बयान कर रहे हैं, आज उस तारीख का जिक्र किया जा रहा है, आज वो सारी यादें तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटे की बात सुन रहे हैं। बाबा मेरे गले से तीर निकालो, मैं अभी भी इन जालिमों को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा बेटा, बेटे के बार बार इसरार करने पर जब बाप ने तीर निकाला तो फुवारा खून का छूटा, रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई।

0: Ona samin ikram اپنے جوان بیٹے کو دنیا سے رخصت کرتے ہوئے جوان ہے مولا حسین خود. سبحان اللہ, میں ان کی خوبصورتیوں اور رعنائیوں کو کیسے بیان کروں کہ جو شاہکار ہیں خوبصورتیوں کے, عظمتوں کے, باکرداروں, اور ان کے کردار پاکیزہ, ان کی جانیں پاکیزہ, ان کی روحیں پاکیزہ. میں ابھی دیکھ رہی ہوں مزہ صابین اکرام, ہمیں بریک پہ جانا ہوگا, تو آفٹر دا بریک یہ ذکر جو ہے یوم عشورا کے حوالے سے جاری و ساری ہے. کیا کہیں کہ دل پہ جسے کہتے ہیں نا پتھر رکھ کے بیان ہوتے ہیں ایسے. میں بڑا حوصلہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے, بڑی ہمت مانگنی پڑتی ہے, ورنہ تو یہ بیان ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. تو ابھی بریک کے بعد کربلا کا آج جو ہے سانحہ عظیم, اس پہ روشنی مزید ڈالیں گے.
1: سامین, محرم نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام, اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے. یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے. یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے. جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو, ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح.
2: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ, میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں.
1: کوئی سلیمان, کوئی میسم, کوئی ابو ذر نکلے, جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے. یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی, مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود, خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. جوش ملی آبادی فرماتے ہیں,
3: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین.
4: And the winner is
5: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
6: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
1: ارے پگلی, اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں, دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
6: جھل مل کرتے کانٹے, بالیاں, کنگن, گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
1: ٹاپ کوالٹی, بہترین سروس, اوپن 7 days.
6: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ, BD8 8NG, فون 01274 477 257. دبئی جیولرز.
1: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ, پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک, آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے, فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
7: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
1: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 349. ادر برانچ, مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ 3.
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
1: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
6: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
1: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
6: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
1: 07548419678।
6: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
8: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
9: Assalamu alaikum, Nasreen.

سامعین اکرام، برفر ایشین ریڈیو 1413 AM پر آج 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا اور جمعہ کریم کا خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری ویب سائٹ برفر ایشین ریڈیو .co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 تذکرہ ہو رہا ہے، اور آپ یقین کریں کہ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک سمندر ہے بہت بڑا اور میں نے اسے پار کرنا ہے، یہ بیان کر کے کہ جب فاطمہ زہرا کے لخت جگر جو ہیں اور ان کے بیٹے، ان کا پورا کنبہ جو ہے وہ میدان کربلا میں، یہ ہم بات تو زبان سے کہتے ہیں نا، جب ایک منظر ہے وہاں پہ، قیامت خیز منظر ہے، اور ایک ان کا حسین، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کا ناز و نام میں پلا ہوا، مولا علی کا شیر خدا کا خون، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسا، کہ جو دوشے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھیلا کرتے، جن کو اپنی زبان پاکیزہ، جو اللہ کے نبی آخری الزماں ہیں، ختم مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں جسا کے ان کو، جو ایک تو گھڑتی جسے کہتے ہیں نا وہ دی، پھر ایک دفعہ کا ذکر قافلہ جا رہا تھا، کہیں پڑاؤ کیا ہوا تو رونے کی آواز آئی دونوں شہزادوں کے، تو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے گا، پوچھا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بابا جان پانی مانگ رہے ہیں، پانی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی میں جنگ کے لیے پڑاؤ کیا ہوا تھا، صحابہ کرام سے سب سے پوچھا قافلے والوں سے کہ پانی ہے کسی کے پاس، انہوں نے اپنی مشکیزے جو ہے انڈیل دیے، الٹے کر کے دیکھے تو پانی نہیں نکلا کسی کے پاس سے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ تم ایسا کرو کہ پہلے مجھے ایک شہزادے کو دو، حضرت امام حسن علیہ السلام کو، ان کو اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھی، تو وہ کافی دیر چوستے رہے، ان کی پیاس بجھی تو بچہ خاموش ہو گیا، تو پھر فرمایا یہ حسن کو لے لو اور آپ مجھے حسین دے دو، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنی زبان مبارک جو ہے ان کے منہ میں رکھی، تو وہ چوستے رہے یہاں تک کہ ان کی پیاس جو ہے وہ بجھ گئی، وہ خاموش ہو گئے، وہ عظیم ہستیاں، اور پھر وہ شہزادے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے کیے۔ تو یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے نا کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے ہماری روح تک کانپ جاتی ہے، ہمارے رونگٹے جسم کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ اور جب ایک باپ جو ہے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش کو جب اٹھاتے ہیں، تو تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب خیمے سے نکلے تو ایک بھی داڑھی مبارک کا اور بال، سر مبارک کا ایک بھی بال ان کا سفید نہیں تھا، سبحان اللہ، ایک بھی سفید نہیں تھا، لیکن خیمے تک وہ جو میدان کربلا سے ان کی لاش مبارک اٹھا کے کندھوں پر لاتے ہوئے، خیمے تک لاتے ہوئے ایک بھی بال مبارک جو ہے وہ کالا نہیں بچا، سارے بال مبارک سفید ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ دیکھیں، وہ ہستیاں دیکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ

ایک ایک ان کی ادا پہ قربان میں, ایک ایک ادا پہ قربان وہ ہستی اپنے جوان بیٹے کی لاش کا, تو پھر بیویاں ان کا کیا حال ہوگا, کیا حال ہوگا. ایک بھی بال مبارک ان کا جو ہے وہ سارے سفید ہو گئے بال. بی بی سکینا, بی بی سکینا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں, بابا جان علی اصغر بہت رو رہا ہے, بہت شدت کی, 3 دن سے پیاسا ہے, اس کو پانی تھوڑا سا لا دیں. انہوں نے اٹھایا اپنے شہزادے کو اور جا کے ان ظالموں سے کہا کہ دیکھو یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے, تھوڑا پانی دے دو. ظالموں نے ایک تیر چھوڑا جو ان کے حلق مبارک میں لگا. ایک معصوم 6 ماہ کا بچہ, اللہ سے بڑی استقامت مانگی. مولا بیان ہے, میں تو یقین کریں پہلے میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید مجھ سے یہ بیان ہی نہ ہو آج کا دن کا, لیکن یہ بات ہے کہ اللہ بڑا قدردان, مرتبے بڑے عظیم دے دیے ان کو. آزمائش جتنی بڑی تھی کریم اللہ نے آج ان کے نام کا ہی صدقہ, ان کی نام کی دہائی دے کے ہی اس معصوم علی اصغر کا ہی صدقہ دے کے اپنے بچوں کے لیے خیرات مانگتے ہیں. مولا تیرے در سے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. مولا آج ہمارے گھروں میں اللہ ہماری نسلوں میں ایسے بچے یا اللہ پیدا کر, آنے والی قیامت تک نسلیں پیدا کر جو دیے ہیں, ان سے یا اللہ مزید شاخیں پھیلا کہ جو ہر ایک بچہ حسینیت کو زندہ کرنے, زندہ ہے حسینیت, حسینیت کا نام لیوا ہو. بس یہ دعا کرتی مولا, یہی دعا ہے تیرے آگے. مولا کریم ہمارے گھروں میں اللہ, ہماری آل اولاد نسلوں میں حسینیت جیسے زندہ ہے, ان کو بھی زندہ رکھ. آج اللہ کا کرم و فضل کے بچوں کو, ہاں بیٹا نیاز ہے نا, نیاز کرو بیٹا, نیاز کرو بیٹا, نوافل پڑھو بیٹا, ذکر کرو. اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وہ ننھے علی اصغر کو جب تیر لگا تو ان کے بابا حسین عالم ہوگا, بہن سکینا کیسے تڑپ رہی ہے خیمے میں, آہو زاری ان بیبیوں کی اللہ اللہ میں. آئیے ایک سلام جو ہے مولا امام کے نام کرتے ہیں, ان کو ہدیہ کرتے, ایک سلام ان کو ہدیہ کرتے. آئیے سماعت فرمائیں.

سامعین اکرام، آپ براڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر آج یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا پروگرام جو ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں، اور جمعہ کریم کا پروگرام بھی. اور یہ جمعہ، مقدس جمعہ جو ہے، یہ یوم عاشورہ کے دن آج جو ہے دو دن جو ہیں جمع ہو گئے اکٹھے. ایک تو جمعہ مبارک کا دن ہے اور ایک یوم عاشورہ کا. یہ دو دن کا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو نام جو ہیں، ایک جمعہ مبارک ہے، ایک جمعہ کریم ہے، اور دوسرا یوم عاشورہ. مقدس ترین یہ لمحات، رب کی رحمتیں لوٹنے کے لمحات. اب جو میں بیان کی طرف بڑھ رہی ہوں، اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری ویب سائٹ ہے bradfordationradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلیفون نمبر 01274306677، اور یہ براڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM ہے. معزز سامعین اکرام، یہ لمحے بڑے انمول ہیں. خالق کائنات، مالک کائنات، رب کائنات، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے بیان کرنے میں، کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ پاک یہ دنیا میں خون ریزی کرے گا، یہ ایسے تو تخلیق کر رہا ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب جب قربانی حسین کا ٹائم آ رہا ہے، یہ لمحات آ رہے ہیں، تو تاریخ نے لکھ دیا جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. وہ تو خون ریزی کو روکنے والے، وہ ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھانے والے، وہ حق کا پیغام بلند کرنے کے لیے. اور اتنے خوبصورت شاہ پارے جو ہے کربلا کی تپتی ریت پر، اس بات کا ثبوت کہ اللہ کریم کے حق کو زندہ رکھنے کے لیے اس گھرانے نے جو قربانیاں دی، عظیم عظیم. حضرت امام علی مقام جو قربانیاں، وہ جو شہداء کرام کے جسم اقدس جو تپتی ریت پر پڑے، ان ظالموں نے کہا کہ خیموں کو آگ لگاؤ. استغفر اللہ، استغفر اللہ، قیامت کا منظر تپتی دھوپ. میں تو کہتی ہوں کہ یا کریم اللہ، یا کریم اللہ، یہ تیرا ہی کرم ہے، تیرے راز مولا تو ہی جانے، تیرے راز مولا تو ہی جانے. مولا اتنا بڑا سارے تجھے احسان ہے کا واسطہ، اللہ ہماری مغفرت کر دے. انہی کا کام تھا، وہ عظیم ہستیاں امام علی مقام تیار ہو رہے ہیں رن میں جانے کے لیے، گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے. وہ بچی معصوم رو رہی ہے، بی بی سکینا، بابا نہیں جائیں گے آپ، کیونکہ جو بھی جاتا ہے وہاں پہ واپس ہی نہیں آتا. بابا آپ کیوں جائیں گے؟ کہا بیٹی سکینا اپنی بہن سے بولے، بی بی بہن زینب، اسے پکڑو، اس کا خیال رکھنا، میری سکینا کا، میری سکینا کا خیال رکھنا. نام ہی سکینہ کا مطلب سکون ہے، سکون کے لیے اللہ سے طلب کی تھی نا، معصوم روح قربان، کمی بیشی ما فرمائے. تو بس پھر گھوڑے پہ جب سوار ہوئے ہیں تو گھوڑے کو انہوں نے چابک لگائی تو گھوڑا نیچے نظریں کر گیا، چل ہی نہیں رہا. تھوڑا سا اور زور سے گھوڑے کو چلا رہے ہیں کہ چلو میدان میں، وہ گھوڑا نظریں نیچی کر دیتا ہے، آگے ہی نہیں بڑھ رہا. حضرت امام حسین علیہ السلام سوچتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے، گھوڑا آج کیوں نہیں کہنا مان رہا، مان کیوں نہیں رہا. سمجھنے کرام جواب بھی سنیں گے نا،
तो आप शायद धाड़े मार मार कर घर में बैठे हैं ना, अगर जहां भी सुन रहे हैं धाड़े मार मार। वो जब देखा है तो उन्होंने आगे होके हजरत इमाम अली मुकाम ने देखा कि मामला क्या है। जब घोड़े से उतरे देखा तो बीबी सकीना ने घोड़े की टांगों को पकड़ा हुआ और कह रही है, जुलजना मेरे बाबा को ना लेके जाओ, नहीं लेके जाना, क्योंकि जो वहां पे जाता है वो वापस ही नहीं आता है, नहीं तुमने जाना है। ओ काहे कि एक बाप का क्या हाल होगा, बीबियों का क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बच्ची को, मासूम को उठाया, सीने से लगा के प्यार किया। बीबी फरमाया, बेटी मुझे जाने दो, मुझे जाना है। बीबी जैनब अपनी बहन को के हवाले करते हैं मासूम सकीना को, कहते हैं इसका ख्याल रखना। वो रो रही है, बच्ची रो रही है, बाबा ना जाए, बाबा ना जाए। घोड़े पे सवार हो के जब हजरत इमाम अली मुकाम, वो शहंशाह करबला, वो मौला अली का खून, वो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शह सवारे हुसन का शाहकार,

بس سامی نکرام براڈ فوڈیشن ریڈیو 1413 AM پر اس وقت یوم عاشورہ محرم الحرام کا اور جمعہ کریم کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں عائشہ اختر کے سنگ. ہماری ویب سائٹ براڈ فوڈیشن ریڈیو .co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. یہ لمحے وہ ہیں کہ میری ہمت اب جواب دے چکی ہے اور وہ الفاظ نہیں ہیں میرے پاس کہ حق کے اس پیکر کا اس وقت جو شہادت جامع شہادت انہوں نے نوش فرمایا ہے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں, تو دل کو تسلی اور سکون کے لیے جو ہے اس وقت درود و سلام کے نذرانے جو ہیں ہم کثرت سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے ہیں درودوں کے گجرے اور درود و سلام کے یہ نذرانے وہاں تک بھیجیں, دل کو تھوڑی تقویت ملے اور حوصلہ ملے, تو پھر آگے اس بیان کو جاری و ساری رکھتے ہیں.

سامعین اکرام، برادر ایشین ریڈیو 1413 AM پر آج شہادت عظمیٰ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین اور ان کے کنبہ مبارک، ان کے خوبصورت کنبہ کا ذکر ہو رہا ہے. یقین کریں کہ واقعی مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمت جواب دے جاتی ہے کہ فاطمہ الزہرا کے جگر پارے اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد جو ہے وہ کربلا کی وادیوں میں آج کا دن جو ہے وہ کسی قیامت کے دن سے کم نہیں ہے. اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ جو ہے اس پر ذکر ہو رہا ہے. پرفریشن ریڈیو 1413 AM پر آپ یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں جمعہ کریم کے حوالے سے بھی اور کربلا کے آج یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور سر کربلا کے آج یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. ہماری ویب سائٹ

بیمارم، اتا حسین دے ضعیف بیمارم، لیکن کم از کم کچھ خوف خدا کرو نا مستورا دا کیڑا قصور ہے، انہاں نکیاں بالاں دا کیڑا قصور ہے جڑے ستویں نہیں دی گئے تے تسے بیٹھے، تانوں دوئی خدا دی اے پانی بھیجو، ایک دن ویکھ کے آ دن پانی کھان لے ونجے، کئی آ دن پانی تے کھانا تو لا وہ آدھا میں کہے منہ نال ونجا میں وہ تاؤں گے اکبر نظیم تو لایا تو لے ونجا آدھا میں کہے منہ نال لے ونجا میں وہ تاؤں گے قاسم نلاج تے گھوڑے بجائے ماوے پی رہی ہے میں گھوڑے بجائے داری کسے نو آدھا تو لے ونجا وہ آدھا میں کہے منہ نال لے ونجا ماں دروازے دے دیتے کنا تے دروازے تے دوئیاں دیں دی رہی ہے میں تری فرما لا تیر مرے نہ رہا میں او لئی نا جے اصغر دے کم ہے کلوں دوے کم تائی تیر پار ہو گیا میرے تیر ہے کم نہیں کیتا دوئے کیتے ہوں اصغر دا گل چیریا حسین دی بہ زخمی کیتی ہے میں کہے منہ نال پانی لے ہوئے سارے انکار کیتا ہے ہر کوئی جواب دے اخیر تجویز ہوئے جو زوجہ ہوتی اس نے آپ کو پانی لا ونجے کھانا ہی لا ونجے مسلمان اور زوجہ ہوتی نو تجویز کیتا گیا دو چار مشکی سے پانی دے کچھ تھوڑا جہا کھانا کچھ بھننے ہوئے تانے چند مسلا بال کے ٹر پیے زوجہ ہوتی بھی نال ہوتی بھی مسلمان آ جائے میرے مسلا بلدی ہوئی میرے میرے آدیا گئی جناب سے ادا آ رہا ہے بتول دی تھی کوئی نواز لوگوں والا لے کے لٹا نہ لے آ گئے حضرت جناب زینب دروازے پہ آ گئی ہولے ہولے آواز آئے مسلمان آؤ ساڈے کولوں لٹن والی شہکا ہی نہیں ہاتھ ونجو سی رسول لی اولاد یا اتنے تائیں ہو دی رہو جی جا نکلی ہے آواز آئے ون بتول دی تھی میں تا تیری نوکرا پر چاون پیا نیا تیرے ویر دے وڈے ارمان تیرے پتر دے وڈے ارمان جناب زینب دا آیا ہے مینوں وی تیرے ہور دے وڈے ارمان آزاداروں نوکر سردار ملیا جناب بی پاک پر میں نے بھر جائی ہے کہ لئی ودی دو جا ہور دی عرض کرے امی اسنے کچھ کھانا کچھ پانیاں نم آپ دی ورتو تے بچیاں نوں وی دیو جناب زینب دا والا ہے بھر جائی آپ تو جیندے حسین دے تصویر تر جیندے اکبر دے مسلاں دی والے مارے ونجے پانی کیویں پیوے لو جاہور بھی دعوال ہمیں سین مویا نال مر کوئی نہیں ویندا لیکن سین انکار کرے امیر جناب دو جاہور دی ایمان لین لا دے دین دے کولا مولا تسا بھوکھی نو حکم دے پانی نہیں پیوے بچیاں نو ہی پیوائے امام دا آواز ہے بھوکھی اما پانی پیو بچیاں نو پیوائے جناب زینب دا آواز ہے میں بھتری ہو کے حکم پہ دینا یہ امام ہو کے جی میں نو بھتری ہو کے حکم پہ دینا ہے تا میں اجڑی نو کچھ نہ کہ میں پانی کوئی نہ پی امام دا آواز ہے بھوکھی اما میری دو انگلی دے درمیان ہی وے جناب زینب نے جائے میرے دیکھ مسلمان نہ ہوئے کمی دے رائی آواز آنے بڑھ جائی جلدی کر پانی لایا جناب دو جہ ہوتی عرض کرے امی حسین اگے تو انکار کیتا نے ہن کیوں پیندے ہو جناب بی بی پاک پر میں نے میں دیکھا ہے کہ اتر دی مارے نانا رسول ہی کھلا ہے اما بطول ہی کھلیے بابا علی بھی کھلا ہے نانا رسول پیالا کوثر دا بھری کلوتر پر میں جن حسین پانی پی کوثر پی حسین دی دیر میں در لگی ہوئی ہے اور میں جتنے تائیں میری رہنا پھائیں پانی نہ پی رہے میں کوثر نہ پی سا اس واسطے پہ پینی آج حسین اجا پستا بیٹھ پانی دا جام بھریا جام پانی دا بھر کے جناب پر میں نے سکینہ بچ رہا پہلے تو پی جناب سکینہ دا والا میں اما پہلے تو سچوں نے پینے سین فرمائی
ਬਨਾਟਾ ਨਵੀਂ ਜਾਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵੀ ਵੀ ਅੱਧਾ ਨਿੱਕਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਉਹ ਸਕੀਨਾ ਪਿਆਲਾ ਚਾ ਲਿਆ ਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਈ ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਸਕੀਨਾ ਕਿਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਕਾ ਪੈਲੀ ਅਸਗਰ ਮੰਗਲਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਰਕਾ ਕਰੇ ਪਾਸਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਮਿਲੇ।

0: دے.
1: کچھ ایسی بات محرم کا چاند کہتا ہے, کچھ ایسی بات محرم کا چاند کہتا ہے کہ سال بھر میرا دل کربلا میں رہتا ہے. قافلہ رہ گیا ایک دشتے بلا میں پیاسا, قافلہ رہ گیا ایک دشتے بلا میں پیاسا, جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا. ہر سال کی طرح اس سال بھی احترام محرم میں بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو خصوصی پروگرام پیش کرے گا. سوز و سلام اور مرثیے کا خصوصی پروگرام 2 سے 5 بجے رفعت عباس پیش کریں گے. منقبت, سوز و سلام اور لائیو مجالس بھی پیش کی جائیں گی. سر کٹ گیا بدن سے تلاوت نہیں رکی, سر کٹ گیا بدن سے تلاوت نہیں رکی, قرآن سے حسین کا رشتہ عجیب تھا. تیرے نثار کے گل کر کے اپنے گھر کے چراغ, تیرے نثار کے گل کر کے اپنے گھر کے چراغ, حسین دی ہے زمانے کو روشنی تو نے, بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے صبر خلیل, مگر حسین تیرے صبر کا جواب نہیں.

0: الرحمن الرحیم نواسِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربل کے میدان میں حق اور باطل سچ اور جھوٹ کی جنگ لڑی ایک بار پھر اپنے وقت کے آدم و ابلیس موسیٰ و فرعون کا مقابلہ ہوا حق یعنی حسینیت نے یزیدیت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عزت نفس اور عزت کی زندگی گزارنے کا سبق دیا اور یہ بتایا کہ ذلت کی زندگی نہیں گزارنی اور اس کا مظاہرہ انہوں نے کربل کے میدان میں کر کے دکھایا خواتین و حضرات حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام دین کا پیغام اللہ کا پیغام ایک ہے روح کربلا تھا انسانیت حق کا ساتھ دینا سچی بات کرنا خدا اور خلق خدا کے حقوق کی ادائیگی حلال اور حرام میں تمیز درگزر ظلم کے خلاف جنگ عدل و انصاف امن صبر استقامت برداشت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر ڈٹے رہنا آج سے 1400 سال پہلے دشت کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے تمام قربانیاں دینے کے بعد جب وہ تنو تنہا کھڑے تھے تو ایک آواز بلند کی تھی ایک آواز گونجی تھی اس دشت میں اور وہ آواز تھی حل منا سینسرنا کوئی ہے جو میری مدد کو آئے اور یہی آواز آج اس دور میں گونج رہی ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم سب اس آواز پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہیں یا نہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کو اور روح کربلا کو سمجھنے کی کوشش ہم نے کی ہے یا نہیں اور اگر کوشش کی بھی ہے تو کیا ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو شامل کرتے ہیں اسی حوالے سے آج بات کریں گے اور آج ہمارے ساتھ جو عالمہ موجود ہیں بہت ہی باشعور شی از ویری ویل ریڈ ویری انلائٹنڈ ٹوڈے وی آر آنرڈ ٹو ہیو بی بی شہر بانو والا جہی السلام علیکم جی جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ کو بتایا کہ روح کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے جو مقصد شہادت ہے امام حسین علیہ السلام کا جو مشن ہے اور جو تحریک ہے اس میں جو چیز سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں ہائی لائٹ ہوتی ہے وہ ہے انسانیت اور ہیومن رائٹس تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ کس طرح سے اس دور میں بھی ہائی لائٹ کیا گیا اور اس کو کس طرح سے آج کے دور میں ہم سب نے سمجھنا ہے اور اپلائی کرنا ہے
1: دین کا مطلب ہے راستہ اور اگر دین اسلام کو یعنی اسلام کے راستے کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تھا پیغمبر اسلام کی دعوت کو قبول کیا تھا تو اس دعوت کی کوئی ایسی بنیادی اٹریکٹیو کوئی موٹیو تو ہوگا نا کوئی اسپرٹ ہوگی جس نے ان کو اٹریکٹ کیا اور اس کی وجہ سے وہ پیغمبر کے قریب آئے تو اٹریکشن فقط یہ نہیں تھی کہ وہ بہت سارے بتوں کو پوچھتے تھے اور پیغمبر اکرم جو ہیں وہ ایک اللہ کی ودانیت کی دعوت دے رہے تھے اس توحید کے ساتھ جس فلسفے کو آپ پیش کر رہے تھے وہ عدالت کا فلسفہ تھا سماجی انصاف کا فلسفہ تھا اس لیے لوگ جو ہے اسلام کے راستے کی طرف اٹریکٹ ہوئے اور ان کے ساتھ انہوں نے اپنی جان کو قربان کرنا بھی اس کے لیے قبول کیا کہ ہم اس سماجی انصاف کو قائم کریں گے اور حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کے ایک بڑے سفر میں یہی بنیادی نقطہ جو تھا سماجی انصاف کا عدالت کا یہی کمپرومائز ہو گیا تھا اور ایسا لگتا پھر ایسے یہ دین سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں رہا ایک جبر کا ظلم کا ٹائرنٹس کا اپنی خواہشیں نفسانی کے حساب سے حکومتیں چلانے کا ایک کاروبار شروع ہو گیا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے اسلام اسی کاروبار کا نام ہے تو کربلا درحقیقت اس بات کی ریوائول ہے اور اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کے تحت لوگوں کے سروں کو رول کرنا اور ان پر جبر کے ذریعے حکومت کرنے کا نام اسلام نہیں ہے اسلام سماجی انصاف سماجی عدل اور انسان کے حقوق کی حفاظت کرنے کا نام ہے اور اگر اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے تو پھر اسلام وہ اسلام نہیں ہے جو پیغمبر اسلام لے کر آئے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس معاملے میں امام حسین علیہ السلام کی بڑی کلیئرٹی ہے دیکھیے کربلا کا واقعہ ہوتا ہے 61 ہجری کے اندر اور 58 ہجری میں جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں اور مقام منا میں جہاں سب سے زیادہ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے تو آپ دعوت نامے دے کر لوگوں کو بلاتے ہیں اور ایک بہت بڑا مجمع تقریباً 1500 آدمی آپ کی تقریر سننے کے لیے بائی انویٹیشن وہاں پر جمع ہوتا ہے اور پھر آپ اس میں انجمن مکہ کے نام سے ایک تقریب کا انعقاد ہوتا ہے اور آپ ایک تقریر فرماتے ہیں جس کے چند بڑے ہی امپورٹنٹ فیچرز ہیں اس تقریر کے. آپ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ میں صرف تین یا چار جملوں سے اس موومنٹ کی جسٹ کو آپ کے سامنے پیش کروں. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے اپنی آسانی کے لیے تم نے ظالموں کے ساتھ تعاون کیا اور حکومت ان کے ہاتھ میں دے دی, لہٰذا انہوں نے بے حسی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی اور احکام خداوندی کا کوئی احترام نہیں کیا. ساتھ ساتھ انہوں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان کے آبا و اجداد کی روایات کو خطرہ لاحق ہو تو مسترب پریشان ہوتے ہیں, لیکن پیغمبر کے قائم کردہ روایات اور حدود کو برباد کیا جا رہا ہے تمہارے کان پر جون بھی نہیں رہیں گے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ قوم کے اندھے بہرے اور بوڑھے کسان شہروں میں لاوارث بن گئے, کوئی ان کا پرسان حال ہی نہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ظالموں کو کمزوروں پر غالب کر دیا, انہوں نے ان میں سے اکثر کو غلام بنا لیا اور بہت سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. وہ امور حکومت کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور ملت اسلامیہ کو انہوں نے ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں نہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤں کہ زمین دغاباز ستمگر عوام سے زبردستی خراج یعنی ٹیکس وصول کرنے والے حاکموں کے تسلط میں جو مومنین پر ظلم روا رکھتے ہیں. یعنی آپ ان ساری باتوں سے دیکھیے کہ آپ کا مقصد کیا تھا. آپ کا مقصد نہ کسی اپنے لیے حکومت جمع کرنا یا کوئی گورنری کی پوزیشن لینا یا کوئی اور مالی منفعت حاصل کرنا. ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز نہیں ہے, وہ لوگ جن کو اسلام کے نام پر رسوا و ذلیل کیا جا رہا ہے, یعنی ملت اسلامیہ جس پریشانی کا شکار ہے. کہ اس تقریر میں آپ نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے عزت اور آبرو کا سودا کرنے لگے.
2: بالکل,
1: جب اس لوویسٹ ایپ پر انسانی معاشرہ آ جائے تو پھر ایسے میں وہ لوگ کہ جو حقیقت کو دین کی پیغمبر کی نبوت کی اور اس پیغام کو جو اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک بھیجا, اگر وہ اٹھ کر نہ کھڑے ہوں تو یہ ان پر ایک بہت بڑی ان کی ناسمجھی کی بات ہے. اور امام حسین علیہ السلام جن کے گھر میں قرآن اترا ہو, جن کے گھر میں نبوت کا سارا انتظام اور سارا آگے اس نبوت کی کرنیں پھیلی ہوں, تو آپ کا خاموش رہنا تو بالکل ایک غیر منطقی نظر آتا ہے. پھر آپ نے یہ ساری تقریر, یہ بہت لمبی تقریر ہے, اس کے اختتام پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار تو جانتا, آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پوری تقریر ختم کرنے کے بعد. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا اس کا مقصد نہ اقتدار کا حصول ہے نہ مال و دولت کی خواہش, میرا مقصد اپنی بڑائی بیان کرنا بھی نہیں ہے, میں تو فقط یہ چاہتا ہوں کہ تیرے دین کے طریقوں سے لوگوں کو باخبر کر دوں اور تیری آبادیوں کو مکینوں کے رہنے کے قابل بنا دوں. تو کربلا کا موٹو جو تھا وہ یہ تھا کہ انسانوں کی بستیاں انسانوں کے رہنے کے قابل بن جائیں. یعنی ایسا نظام آ چکا تھا کہ جو بستیاں ظلم کی بستیاں تھیں, شہر خالی تھے اور جیلیں بھری ہوئی تھیں, اور کسی طور پر بھی انسان کی عزت نفس محفوظ نہیں تھی, تو پھر کیوں کوئی دین کے راستے پر چلے گا؟
2: اچھا, جیسے کہ میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہمارے لیے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جب کربلا کی ہم بات کرتے ہیں. اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں, آج جو ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس انسٹیٹیوشن سے سیکھنا چاہتا ہوں اور آج کے جو حالات ہیں, اس حوالے سے آپ کیا ہمارے دیکھنے والوں کو کیا گائیڈنس دیں گی؟ آج جو میسیج ہے اس کو کیا بتانا چاہیں گے کہ ان کو کیا کیا سبق لینا چاہیے اور کس طرح سے اس مشکل وقت میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے؟
1: دیکھیے, کربلا کی ایک بہت بڑی خوبی ہے, اس پوری تحریک کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ نقص سے پاک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب تحریک امام حسین علیہ السلام نے اٹھائی تو یہ ایک طرح سے اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کی
2: ریوائول ہوا نا اسلام کا.
1: تو آپ کسی بھی کم سمجھ کم عقل اور دنیا سے محبت کرنے والے آدمی کو اپنے ساتھ اس تحریک میں شامل نہیں کر سکتے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ جب لوگ دنیا کی تحریکیں لے کر چلتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت طریقے سے موٹیویٹ کرتے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو, ہم تمہیں یہ فائدہ پہنچے گا, اس طرح کوئی
2: دنیاوی فائدوں کا لالچ دیتے ہیں. بالکل صحیح,
1: آپ نے ڈے ون سے یہی کہا کہ میرا مقصد عدالت, انصاف, سماجی انصاف, انسان کی آنر کو بچانا ہے.
2: صحیح,
1: اور ہر جگہ آپ نے لفظ انسان استعمال کیا.
2: صحیح,
1: انسان کے آنر کو بچانا ہے, یعنی کہ مسلمان کے آنر کو بچانا ہے یا ایک خاص طبقہ فکر کے آنر کو نہیں, انسان. دیکھیے, قرآن کا بھی جو بنیادی خطاب ہے نا وہ انسان سے ہے,
2: انسان
1: سے. اور امام حسین علیہ السلام اس انسان کی عزت آبرو کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کربلا نکلے. تو آپ نے ہر موقع پر کہا کہ میرا موٹو جو ہے وہ اس راہ میں میری جان بھی جا سکتی ہے, یعنی کہیں پہ آپ نے لوگوں کو ڈسیپشن کسی دھوکے میں نہیں رکھا. یا تو جو ساتھ آنے والے تھے وہ آئے, اور جو نہیں آنے والے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ تو موت کا راستہ ہے وہ چھٹتے چلے گئے. تو یہ وہ لوگ تھے جو تربیت یافتہ تھے. ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو خود خاندان نبوت سے جن کا تعلق تھا اس تحریک میں, یا وہ لوگ ہیں جو جناب رسول خدا اور جناب امیر المومنین امیر علی مرتضیٰ کے صحابیوں کی اولادیں.
2: بالکل صحیح.
1: لہٰذا آپ نے جو ایک کم عقل کم سمجھ یا تھوڑے سے کمٹمنٹ میں کمزور لوگوں پر تکیہ کر کے آپ نے اس تحریک کو نہیں چلایا, اور آپ یہ دیکھیے کہ کہیں پر بھی آپ کو چھوٹی سی بھی ڈسیپشن نظر نہیں آتی, چاہے امام حسین علیہ السلام موجود ہوں یا آپ موجود نہ ہوں.
2: صحیح.
1: جب آپ نے کربلا کی طرف رخ کیا تو آپ نے پہلے ہراول دستے کے طور پر اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا. آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کی غیر موجودگی میں مسلم آل ان آل ہیں.
2: بالکل.
1: اور چونکہ آپ کی سفارت کے عہدے پر ہیں تو جو کام جناب مسلم کریں گے وہ امام حسین علیہ السلام کا کام کاؤنٹ ہوگا. اب ابن زیاد جناب مسلم کو اسکولڈ کرتا ہے یا ان کو بےزتی کر کے کہتا ہے کہ تم اسلحہ جمع کر رہے تھے, تم پیسوں کے ڈھیر لگا رہے تھے تاکہ تم فتنہ پھیلاؤ اور حسین ابن علی کے لیے طاقت اکٹھی کرو. جب امام حضرت مسلم بالکل زخمی ہو کر اس کے سامنے گرفتار کر کے لائے گئے تو وہ ساری تقریر جناب مسلم کی, اور آپ نے اس کی ساری شرارت کو ڈیفائی کیا, وہ باتیں الگ. اس کے بعد آپ نے کہا میری چند وصیتیں, اور آپ نے عمر سعد کو, چونکہ وہ اس کا تعلق مدینے سے تھا, اسے قریب بلا کر کہا کہ میں 700 درہم کا مقروض ہوں اس شہر میں, میری زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دے. تو آپ یہ دیکھیے کہ
2: کیریکٹر
1: کے اگر دوسرے لوگ, اگر ہم دنیا کی تحریکوں کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو لوگ پہلے کیا سوچتے ہیں کہ مالی وسائل کو اکٹھا کریں, لوگوں کو بےخوب بنائیں, کچھ اسلحہ جمع ہو جائے, کچھ اور ریسورسز جمع ہو جائیں, پھر نت نئی باتیں سامنے آتی ہیں.
2: تو یہاں پہ پیغام یہ آتا ہے ان کا جو کردار رہا جناب مسلم بن نکیر علیہ السلام کا جو کردار, کچھ بھی ہو جائے آپ کا کیریکٹر, وہ جو سچائی اور ایمانداری ہے وہ کس اور کمٹمنٹ کس قدر ہے اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ. اچھا ابھی آپ نے ایک بات کہی جس میں آپ نے کہا کہ رائٹس, ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی بات ہوئی, اس کے علاوہ جبر نہیں ہے اسلام میں.
1: بالکل
2: اسلام جبر کا پیغام نہیں دیتا, وہ چاہے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, اس کے بعد جو ائمہ معصومین کی زندگی میں دیکھیں, اور خاص سب سے بڑی اگزامپل جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب شب عاشور سارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اب بھی کوئی جانا چاہتے ہو تو بے شک چلے جاؤ, میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جنت کی. اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ اس کے باوجود ان ساتھیوں کی کمٹمنٹ کہ وہاں پر رہے, اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا آپ اس کے اوپر الیبوریٹ.
1: دیکھیے ہمارے ہاں ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کے کچھ بیسک پیرامیٹرس ہیں. کربلا کی تحریک میں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ کسی بھی ساتھی نے بیسک پیرامیٹر کو کمپرومائز نہیں کیا. بیسک پیرامیٹر کیا ہے؟ تقویٰ. یہی ہے نا بنیادی, یہی نقطہ ہے نا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم امیر ہو غریب ہو کالے ہو گورے ہو, اگر تم متقی ہو تو تم سب سے اچھے. تو چاہے وہ جناب مسلم ہوں, جناب یا قیس بن مسر سیدادی ہوں, یا عبداللہ ابن یکتر ہوں, یا اس کے بعد امام صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے اندر وارد ہونے والے شہدا ہوں, یا ان کے بعد رہ جانے والے اسیر ہوں, کسی نے بھی اس بیسک پیرامیٹر کو فلاؤٹ نہیں کیا. کسی کا کنڈکٹ جو ہے تقویٰ کے خلاف نہیں ہے. یعنی مقروض وہ ہوئے, قتل وہ ہوئے, زخمی وہ ہوئے, اسیر وہ ہوئے, بازاروں اور درباروں میں وہ گھسیٹے گئے, لاشوں پر ان کے گھوڑے دوڑائے گئے, لیکن کہیں پر بھی ان کا تقویٰ کمپرومائز نہیں ہوا, پرہیزگاری کمپرومائز نہیں ہوئی, سچائی کمپرومائز نہیں ہوئی, آنیسٹی کمپرومائز نہیں ہوئی, کنڈکٹ اور انسان کا آنر کمپرومائز نہیں ہوا.
2: ہم تقویٰ کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے اور ان کے کردار کے اوپر, وہ ساتھی جو وہاں پر موجود تھے اور اس تحریک کے ساتھ منسلک تھے. جی شربانو جی بتائیے.
1: تھوڑی دیر پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر بیسک پرنسپلس کمپرومائز ہو جائیں تو پھر کسی بھی تحریک میں کوئی جان نہیں رہتی.
2: بالکل.
1: تو کربلا کا بیسک پرنسپل جو تھا وہ اسلام کے بیسک پرنسپلس میں سے, اور اسلام کا بنیادی جو انسان کے کردار سے جس پرنسپل کا تعلق ہے وہ تقویٰ ہے.
2: صحیح.
1: اسی وجہ سے کسی بھی اس تحریک میں شامل کسی بھی فرد پر کوئی آپ فنگر پوائنٹ نہیں کر سکتے, انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ اس کے کردار میں وہاں پر جھول پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے امام حسین اسلام کی اس تحریک جو ہے اس پہ یہ ہمیں ایک گرے ایریا نظر آتا ہے. اس تحریک کا کوئی گرے ایریا نہیں ہے.
2: بالکل.
1: اور 1500 سال سے آپ دیکھیے کہ کسی نے دوستی کی نظر سے دیکھا, کسی نے محبت کی نظر سے دیکھا, کسی نے نقص نکالنے کی نظر سے دیکھا, کسی نے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا, ساری نظروں نے اس میں کوئی گرے ایریا نہیں دیکھ سکے. اور یہی اس یہ ان آپ دیکھیے اس کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کہیں نا آپ, ہم اگر ماڈرن ٹرمینالوجی میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب اگر ہوں تو ایسا ہیومن ریسورس تو ہم نے کہیں پر بھی
2: نہیں دیکھا
1: کہ ایسا آپ اپنا ہیومن ریسورس ڈیولپ کر کے لائے کہ جس پر آپ آزاد چھوڑ دیں, تنہا چھوڑ دیں, پھر بھی آپ کو پورا یقین ہے کہ اس نے جو کرنا ہے وہ عین تقویٰ ہوگا, عین اسلام ہوگا, عین عدل ہوگا, عین نبوت کے اس روشنی کے اندر ہی اس کا کردار رہے گا اور باہر نہیں جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے قاصد روانہ کیے عبداللہ بن یختر و قیس بن مسر سیدادی کوفے کی طرف, جناب مسلم کی شہادت کی خبر آ چکی تھی اور یہ راستے میں تھے دونوں, تو قیس بن مسر سیدادی قادسیہ کے مقام پر گرفتار ہو گئے ابن زیاد کی فوجوں کے ساتھوں, اور آپ کے پاس ایک خط تھا امام حسین علیہ السلام کا, اس خط میں آپ نے چند اپنے دوستوں کے نام, وہ خط تھا, اب جب آپ گرفتار ہوئے اور آپ کی جامع تلاشی ہوئی تو خط نیچرلی وہ ہاتھ سے نکلتا اور پھر ان لوگوں کے نام منظر پر آ جاتے.
2: بالکل. تو وہ دوست تھے
1: جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے جن کے نام پر وہ خط تھا. وہ جامع تلاشی میں خط تک پہنچنے سے پہلے قیس بن مسرے سے عدادی نے اپنے لباس میں سے وہ خط نکالا اور آپ نے جلدی جلدی وہ خط کھا کر نکل لیا.
2: صحیح.
1: اب آپ یہ نہ سمجھیے کہ آج کے دور کا کاغذ اور اس دور کا کاغذ یہ سافٹ پیپر نہیں ہے. نہ معلوم چھال پہ لکھا ہوا تھا, نہ معلوم کس چیز پہ لکھا ہوا تھا. یہ آج کے زمانے کا ریفائنڈ پیپر تو نہیں تھا. جس چیز پہ وہ لکھا ہوا تھا قیس بن مسرے سے عدادی کی آپ یہ پرسنل انٹیگریٹی دیکھیے اور اپنے لیڈر کے ساتھ کمٹمنٹ دیکھیے. دیکھیے کمٹمنٹ کی بات ہے. آپ اپنے لیڈر کو اپنے تحریک کے اندر ڈیزرٹ کر دیں, اسے آپ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہو جائیں. بڑی بڑی تحریکیں اس لیے ناکام ہو گئیں کہ جو لیڈر تھے ان کے پیچھے جو مجمع تھا وہ بھاگ گیا.
2: بالکل ایسا ہی
1: قیس بن مسرے سے عدادی کے سامنے موت تھی, انہوں نے وہ خط کھا لیا تاکہ میں تو مارا جاؤں لیکن وہ چار جن کے نام پر وہ خط آیا وہ آشکار نہ ہو جائیں.
2: بالکل صحیح.
1: وہ ہیومن ریسورس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بینک جو ہے وہ انٹیکٹ رہے. اور پھر قیس بن مسرے سے عدادی کو قتل کر دیا گیا. اچھا قتل کرنے سے پہلے کیا کہا ابن زیاد نے کہ چڑھو ممبر پر اور کوفے کے اندر لوگوں سے مخاطب کر کے کہو کہ وہ دھوکہ کرنے آ رہے ہیں, جھوٹ کا سارا انہوں نے تمہارے ساتھ یہ جتنی گفتگو وہ جھوٹی ہے اور وہ ایک ڈسیٹ اور ڈسپشن. نہیں قیس بن مسرے اور میں ان کا پیغام تمہاری طرف لایا ہوں اور وہ تمہارے بلانے پر پہنچ رہے ہیں. کھڑے ہو جاؤ ظالموں کو ہٹاؤ اور اپنے عزت اور آبرو کا تحفظ کرو. اس لیے امام حسین چلے اور تمہارا فرض ہے کہ تم ان کی امداد کرو. یہ قوت فیصلہ, یہ قوت فیصلہ ایمان سے پیدا ہوتی ہے, تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے, پرسنل انٹیگریٹی سے پیدا ہوتی ہے.
2: صحیح.
1: اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب بزرگ یا مڈل ایجڈ یا بوڑھے لوگوں کے اندر یہ تقویٰ اور ایمان اور یہ کمٹمنٹ تھی اور ان کے اندر یہ اپنی آنر ہیومن آنر کا احساس تھا. آپ قصر بنی مقاتل کی منزل پر پہنچے, آپ کو تھوڑی سی گھوڑے پر آپ سوار تھے اور سواری چل رہی تھی, آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آئی. آپ تھوڑی سی غنودگی کے عالم میں ایک دم پھر آپ نے اس غنودگی سے آپ باہر نکلے اور آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تین بار آپ نے جملہ دہرایا. آپ کا بیٹا جناب علی اکبر جن کی عمر اس وقت فقط 18 سال ہے. آپ دیکھیں 18 سال کا بچہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, دسویں بارہویں جماعت کے اندر ہوتا ہے, او لیول اے لیول کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ہم بہت ہی چائلڈش طریقے سے ہم اسے ٹریٹ کرتے ہیں. اس بیٹے نے اپنی سواری کو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جسے کربلا کے تعلق سے ہمیں بہت سمجھنا چاہیے کہ والدین کی تابعداری اللہ اکبر اور ان کی عزت اور احترام جو کربلا نے ہمیں سکھائی
2: جو آج کے بچوں کو سیکھنے کی ضرورت.
1: امام حسین علیہ السلام نے وقت شہادت جب آپ تنہا رہ گئے اور آپ میدان کی طرف نکلے تو آپ نے کہا کہ میں نے پاک ہستی کا دودھ پیا اور پاک گود میں پرورش پائی.
2: بے شک.
1: اور پاک میرے آبا و اجداد تھے, ان میں سے کوئی بھی اس بات کو پر نہیں راضی ہوگا کہ میں عزت کی موت کے لیے ذلت کی زندگی کو

ಮನುಹಾದಿತ್ತ.

0: میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمی ہے۔
1: سرداد نداد دست در دست

0: دادو دست در دست
1: دوستو، ماہ محرم الحرام کے خصوصی احترام میں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو
0: سر داد نداد دست در دست
1: دوستو، ماہ محرم الحرام کے خصوصی احترام میں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو سوگواران

0: دست در دست یزید حقا کے بنا لا الاست حسین شاست حسین
1: شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اور آئیے آغاز کرتے ہیں روشنی کا بارگاہ الہی میں حمد پاک کے نذرانے سے. عز و انکسار سے بھرپور یہ نذرانہ بارگاہ الہی میں ہم تمام ان سامعین اور ناظرین کی جانب سے پیش کر رہے ہیں جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے گی اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرے گی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے.

0: در دست یزید.
1: اور آئیے
0: بارگاہ
1: رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ماں باپ کے فرما بردار محمد وقاص گلاسگو اسکاٹ لینڈ سے. لفظ بے بس زبان ہے معذور, ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا, ہو کنارہ نہ جس سمندر کا وہ سمندر عبور کیا ہوگا. آپ کا حدیعہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.

بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی مریم راشد، اور اب ہم آپ کو لیا پنجاب گجرات پاکستان لیے چل رہے ہیں، جہاں موجود ہیں جناب نذیر احمد صاحب، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو کھاریاں گجرات پاکستان لیے چلیں گے. یاد طیبہ کی آ رہی ہے اب، زندگی مسکرا رہی ہے اب، کھل رہی ہے کلی مقدر کی ایک خوشبو سی آ رہی ہے اب. آئیے بصد عقیدت و احترام بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لیا پنجاب پاکستان سے جناب نذیر احمد صاحب کا ہدیہ لے کر چلتے ہیں. خداوند کریم اپنے محبوب کے دربار اقدس میں آپ کے اس نذرانے کو قبولیت کا شرف بخشے. اس سے پہلے کہ ہم آپ کا یہ تحفہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں، میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا ہندوستان کے مردم خیز شہر امروہہ سے معروف مصنف حضرت ہمایوں پرویز صاحب ہماری بلد میں تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے محبت بھرا سلام تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے. ہم آپ کو آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آئیے بارگاہ نبوی میں نذیر احمد صاحب آپ کا ہدیہ نعت. بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم،

0: شبیر کی ایسی.
1: اور دوستو آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کا خصوصی پروگرام روشنی. میں ہوں رفعت عباس, آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک. ہماری نشیات سوگواران حسین اداداران حسین کے حضور بیڈفورڈ ایشین ریڈیو سے نشر کی جا رہی ہیں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی اس حسین وادی میں. دنیا کے 4 کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے آن لائن www.bedfordasianradio.co.uk پر. اس کے علاوہ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں, کثیر تعداد میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ہمراہ موجود ہیں جنہیں ہم نادیدہ لسنر اور سوتے مجاہد کہتے ہیں. ہم ان تمام کو بھی دل کی تمام تر گہرائیوں سے آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل روشنی میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ, اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور ہماری آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل کا حصہ بننا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274306677. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو کمرشل کے وقفے کے بعد جو قریب آن پہنچا ہے کھاڑیاں گجرات پاکستان لے کر چلیں گے, جہاں سے سعادت حاصل کریں گے پردیسی مجید صاحب بارگاہ امام عالی مقام اہل بیت اطہار اور شہدائے کربلا کے حضور اپنا نذرانہ پیش کرنے کی. آپ بھی اگر آج کی سروح پرور اور ایمان افروز محفل کا حصہ بننا چاہیں, ہم آپ کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے. ایک مرتبہ ہم اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر آپ کو پھر بتا دیتے ہیں, 01274 یہ بریڈ فورٹ کا کوڈ ہے اور ہمارا نمبر بہت آسان ہے 30 66 77. انشاءاللہ عزیز 4 بجے کے کمرشل کے بعد ہم آپ کو ایک بہت حسین مجلس عزا میں لیے چلیں گے, لیکن ابھی تو چلتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب.

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक ऑन ब्रेडफोर्ड 9627229627.
2: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव।
4: यू आर लिसनिंग टू
5: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
6: दोस्तों इससे पहले कि हस्ब वादा हम आपको खाड़ियाँ गुजरात पाकिस्तान से बारगाह इमाम आली मकाम अहल बैत अथार और शहदाए करबला के हुजूर परदेसी मजीद साहब का नजराना पेश करें हमारे हमराह मौजूद हैं मेरे खूबसूरत लिसनर कॉलर जनाब शकील साहब और वो खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं बारगाह इमाम आली मकाम अहले बैत अथार और शहदाए करबला के हुजूर आइए उनके ज़रीं ख्यालात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई आवाज पहुंच रही है आप तक?
7: आपकी आवाज आ रही है लेकिन मेरी नहीं आ रही।
6: नहीं आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं सुन रहा हूं आपको।
7: ठीक है आपकी आवाज आ रही है मुझे।
6: हाँ बिस्मिल्लाह खुश आमदीद।
7: शुक्रिया। तो बड़े जुबान सुनने वालों को मैं तो अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
7: खालिद लीमीर साहब सूफी अब्दुल करीम रिजवान रिजवी साहब है चौधरी उकसार साहब चौधरी मुजफ्फर साहब है तारिक सुल्फी साहब आशमी हाउस वाले परवेज मोहम्मद परवेज साहब है तहसील खान मजीद भाई वसीम शाह शफी अमन नकवी साहब महबूब शाह साहब सबको मैं तो अस्सलाम वालेकुम।
6: आपके तमाम अहबाब तक आपका मोहब्बत भरा सा
7: حضرت امام علی حضرت امام حسن ان کی شہادت کے متعلق جو چیزیں کچھ کہوں گا۔
6: بسم اللہ بسم اللہ۔
7: دیکھیے جو واقعہ کربلا پر ہر صاحب دل مسلمان آنسو بہاتا ہے
6: بے شک
7: اور بہانا بھی چاہیے
6: بے شک
7: لیکن ماتمی صورت ایک علیحدہ بات ہے۔ جو درجہ امام علی امام حسین السلام کو جنت میں ملنا ہے
6: صحیح
7: وہ شہادت کے بغیر نہیں مل سکتا۔
6: واہ واہ واہ واہ۔
7: تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کی شہادت کی پیشین گوئی بھی کی ہے
6: بے شک بے شک۔
7: خدا کی راہ میں موت کی آرزو اللہ کا دوست ولی اللہ ہونے کی نشانی ہے
6: بے شک بے شک۔
7: تو آج رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں
6: پھر زندہ
7: کیا زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں یہاں تک کہ 70 مرتبہ ایسا ہی ہو۔
6: واہ۔
7: تو ایک سورت آل عمران میں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
6: جی
7: جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مرتا نہ سمجھو
6: بے شک
7: وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں
6: بے شک
7: اور
6: بے
7: اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں
6: بے شک
7: اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں
6: بے شک کوئی شک نہیں ہے۔
7: جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداب و فرحان اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا
6: بے شک بے شک۔
7: شہید اپنی جگہ پر اپنی فانی زندگی کے بجائے اپنی زندگی اور اس ابدی زندگی کی پائیدار نعمتوں اور راحتوں پر خوش ہیں
6: بے شک
7: بلکہ ان اپنے پیچھے رہ جانے والے مومنوں کے حق میں بھی اپنی نعمتوں کے متوقع ہیں
6: بے شک
7: اور خدا ان پر راضی ہے ہم کو اگر ان سے کوئی تعلق ہے تو ہمیں ان کی خوشی سے خوشی ہونی چاہیے
6: بے شک
7: امام علی ایسی حکومت کے مقابلے میں نکلے جو بہت معاملات میں راہ اسلام سے ہٹ چکی تھی
6: صحیح بات ہے
7: تو باقی رہا ظاہری کامیابی ناکامی کا سوال سو راہ حق میں جان دیتے ہوئے جان دینے والے کے سامنے سرے سے یہ سوال ہی نہیں ہوتا وہ جان تک قربان کر کے بھی اپنے مشن میں کامیاب ہی کامیاب ہے
6: بے شک
7: کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے
6: آہا
7: اسلام زندہ ہوتا ہے
6: ہر کربلا کے بعد آہا
7: تو ایک میں لایا ہوں یہ لکھنے والے ہیں دیپ صاحب ہے کوئی
6: جی جی عطا کیجیے
7: امام حسین
6: عطا کیجیے
7: اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام
6: آہا
7: اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام کر لیا نوش جس نے
6: شہادت کا جام حسین واہ واہ واہ واہ
7: جس کو دو کے سکون سے بلایا گیا
6: آہا
7: جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا
6: واہ واہ واہ واہ
7: جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا
6: آہا
7: جس کی گردن پہ خنجر چلایا
6: گیا آہا آہا
7: اس حسین ابن حیدر پہ
6: لاکھوں سلام آہا
7: جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا
6: آہا
7: جس کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا
6: آئے آئے آئے آئے
7: زہر بھائی کو جس کے
6: پلایا گیا
7: جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا
6: آہا
7: اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام
6: واہ واہ واہ واہ
7: شکریہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا
6: آئے ہے جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا
7: اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا
6: واہ واہ واہ واہ
7: سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا
6: واہ واہ واہ واہ
7: گھر کا گھر کی سپرد خدا کر دیا
6: آہا
7: اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام
6: واہ واہ واہ واہ
7: کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام
6: آہا
7: لے کے اللہ اور اپنے نانا کا
6: نام آہا
7: کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام
6: واہ واہ واہ واہ
7: وہ فدا ہو گیا وہی کس نے کام
6: آئے ہائے ہائے ہائے ہائے
7: اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام
6: آئے ہائے ہائے ہائے ہائے
7: کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام
6: سبحان اللہ شکیل بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے صحت سے رکھے اور حب اہل بیت اطہار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے
7: شکریہ
6: اللہ حافظ
7: خدا
6: حافظ

اور آئیے بارگاہ امام عالی مقام اہل بیت اطہار اور شہداء کربلا کے حضور منقبت کا یہ نذرانہ لے کر جانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کھاریاں گجرات پاکستان سے ہمارے محترم لسنر جناب پردیسی مجید صاحب، دعا فرمائیے کہ ان کے دربار اقدس میں سے قبولیت کا شرف حاصل ہو.

دوستو آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کا خصوصی پروگرام روشنی، میں ہوں رفت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک۔ بے انتہا خوبصورت قطع ہے حضرت اعجاز رحمانی کا، ذکر کی محفلوں میں رہتے ہیں شاہ بتہا، دلوں میں رہتے ہیں ان کے دامن کو چھوڑنے والے، عمر بھر مشکلوں میں رہتے ہیں۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب ہمایوں پرویز صاحب اور ان کے اہل خانہ جو ہمیں اس وقت امروہہ میں سن رہے ہیں۔ خداوند کریم ان کے اس نذرانے کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبولیت کا شرف بخشے، اور انشاءاللہ کمرشل کے وقفے کے بعد ہم سوگواران حسین، آزاداران حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ایک بہت ہی نفیس مجلس میں لیے چلیں گے، جہاں ذکر ہوگا شہدائے کربلا کا انشاءاللہ العزیز۔ اب چلتے ہیں اس تحفے کی جانب جو بارگاہ نبوی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہمایوں پرویز صاحب۔

0: سامین، محرم نواسائے رسول امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے. یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے. یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے. جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح.
1: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں.
0: کوئی سلیمان، کوئی میسم، کوئی ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے. یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. جوش ملی آبادی فرماتے ہیں،
2: مسلمان کے تارے ہیں حسین، چرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین.
3: And the winner is
4: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
0: اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
5: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
0: ارے پگلی، اب دبئی بریڈ فورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
5: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
0: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز.
5: 30 ویٹلی ہل بریڈ فورڈ BD8 8NG. فون 01274 477 257. دبئی جیولرز.
0: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈ فورڈ، BD8 8JL. بخاری، پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
6: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈ فورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے.
0: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈ فورڈ، BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 349. ادر برانچ دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈ فورڈ.
5: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
0: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN. بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414 2600.
7: اس آبے عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. محمود رضوی اکاؤنٹنٹس، جی ہاں، چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹس بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹس. آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹنسی، ٹیکسیشن، VAT، بک کیپنگ، پے رول، فنڈ ریزنگ، کمپنی فارمیشن، مارگیجز. اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان، کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس. محمود رضوی، گریٹ ہاٹن روڈ، آن بریڈفورڈ، 424453.
4: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: آقای دوستو اب سوگوار حسین علیہ السلام اور عزدار حسین علیہ السلام، اہل بیت اطہار اور شہدائے کربلا کے حضور نذرانہ، ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت مجلس میں لیے چل رہے ہیں، جہاں موجود ہیں علامہ نصیر اشتہادی دامن برکاتہ مدعا ذلہ لہ مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ما شاء الله بڑی وسیع اور بلیغ تقریر مولانا گلفام ہاشمی صاحب نے فرمائی ہے. وقت بھی بہت کافی ہو گیا ہے، چند جملے عرض کروں گا. قرآن یہ کہتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، یہ دین نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی جانب جھک جاؤ، اس کا نام نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر اور قیامت پر ایمان، والملائکتے اور ملائکہ پر بھی ایمان لاؤ. حالانکہ ملائکہ پر ایمان لانے کی میری نگاہ میں کوئی ضرورت نہیں. کیا ضرورت ہے کہ ملائکہ پر ایمان لائے؟ نہیں لاتے ایمان تو کیا ہو جائے؟ اللہ اور رسول اور قرآن پر ایمان لائیں اور ملائکہ پر ایمان نہ لائیں، یہ توجہ کریں اس پر، تو کافر ہو جائیں. اگر آپ ملائکہ پر ایمان نہ لائیں تو کافر. ملائکہ کی یہ پوزیشن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ رابطہ ہیں خدا اور انبیاء کے درمیان. تو قرآن جب پڑھا کرو تو عقل سے بھی کام لیا کرو. ملائکہ پر ایمان لانے کی کیا ضرورت؟ اسی لیے کہ یہ رابطہ ہے خدا اور انبیاء کے درمیان. تو معلوم ہوا کہ رابط ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا. جب ملائکہ پر ایمان لانا واجب ہے تو استاد ملائکہ پر، بل کتاب اور کتاب پر بھی ایمان لاؤ، والنبیین اور انبیاء پر بھی ایمان لاؤ. وآت المال اور مال کو دو، علی حب ہی ذوی القربا قرابت داروں کو، والیتامی والمساکین وابن السبيل المسافروں کو والسائلين اور سوال کرنے کو دو سوال کرتے ہیں ان کو بھی دو حضور کی حدیث ہے کہ اگر کوئی گھوڑے پر بھی بیٹھ کر آئے اور سوال کرے تو اس سے بھی دو جو کچھ دے سکتے ہو اگر اس دور میں کوئی کار پر سوار ہو کر آئے کیونکہ بعض وقت کار والوں کے پاس پٹرول کے بھی پیسے نہیں ہوتے اس لیے اس کے کار کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ یہ پرسن کار ہے یہ بیکار ہے سائلین کو بھی دو وفر رقاب اور وہ لوگ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں قرضے میں یا کسی تکلیف میں یا بچیوں کی شادی کرنا ہے یا کوئی مصیبت ہے ان کو بھی دو واقام الصلاۃ اب دیکھیے کہ ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو دو ان کو دو ان کو دو واقام الصلاۃ اور اب کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو لوگ نماز پڑھنے کی بات پہلے کرتے ہیں دینے کی بات بعد میں کرتے ہیں یہاں یہ کہ پہلے دو اور پھر اقام الصلاۃ نماز پڑھو وآت الزکاۃ سب کچھ دینے کے باوجود بھی پھر زکاۃ دو سب کچھ دو اور پھر زکات دو بل موفون بعہدہم اور وہ لوگ جو اپنے وعدوں کو وفا کرتے اذا آہدو جب وہ وعدہ کرتے ہیں بس صابرین صبر کرتے ہیں تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں وہ ہین الباس اور میدان جنگ میں اولئک الذین صدقوا یہ لوگ سچے مسلمان ہیں واولئک هم المتقون اور یہی متقی ہیں تو متقی بننے کے لیے ضرورت ہے کیا متقی بننے کے لیے ضرورت ہے کیا کہ ایمان باللہ ہو ایمان بالملائکہ ہو ایمان بالکتاب ہو ایمان بالنبیین ہو مسکینوں کو دے یتیموں کو دے ابن السبیل کو دے سائلین کو دے نماز پڑھتا ہو زکاۃ دیتا ہو وعدہ وفا کرتا ہو میدان جنگ میں قدم جما کے لڑتا ہو تب جا کر متقی بنتا ہے جب متقی بننے کے لیے اتنی شرطیں ہیں تو امام المتقین بننے کے لیے کتنی شرطیں جو ہے وہ ضروری ہے ہر چیز جو ہے وہ متقی کی قابل قبول ہے آج کل تو ہم ٹی وی سے بھی سنتے ہیں کہ متقی کی ضرورت ہے متقی کی تلاش میں سب ہیں کہ متقی کہاں سے ملے متقی مجھے تو پتہ نہیں کہ متقی کون ہے کون نہیں ہے مسلم نہیں ملتا مومن نہیں ملتا متقی کہاں سے ملے لیکن کچھ چیزیں قرآن میں ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید متقین کا منظر نظر میں آ جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا وابتغوا الیہ الوسیلہ ایمان والوں متقی بنو اور وسیلے کو تلاش کرو معلوم ہوا کہ متقی وہی ہے جو وسیلے کو ساتھ رکھتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور جب بھی گھروں میں جاؤ تو دروازے سے جاؤ اور متقی بن جاؤ حاجرہ، تو وہی لوگ متقی ہیں کہ جو گھر میں جاتے ہیں تو دروازے سے جاتے ہیں، اور جو دروازے سے نہیں جاتے وہ متقی نہیں ہے. میں نے ایک ہی بات کہی تھی، لوگوں کو بری لگی تھی. میں نے کہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے آنے کے امکان بہت کم ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ بدفعلی کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، جو بات ہے وہ کہتا ہوں، اس لیے کہ ابھی میں 3 مہینے ہوئے کہ نجف گیا تھا، تو یہ عقدا وہاں کھلا، نظام مصطفیٰ سے میں خود ملا. میں نے کہا آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور پاکستانی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. توجہ اس وقت سے میں نے کہا آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور پاکستانی بے قرار ہیں چہرے کی زیارت کے لیے. کہا بھائی میں آ نہیں سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھو بات یہ ہے کہ جہاں سے مجھے آنا چاہیے وہاں سے مجھے آنے نہیں دیتے. میں نے کہا سمجھ میں بات نہیں آئی. کہا بھائی نظام مصطفیٰ مصطفیٰ کا نظام ہے، تو جب مصطفیٰ کا نظام ہے تو وہ کہاں سے ملے گا؟ کینیڈا سے ملے گا، امریکہ سے ملے گا، چین سے ملے گا، جاپان سے ملے گا. ارے بھائی جب ملے گا تو مصطفیٰ کے گھر سے ملے گا، اور گھر کی جو چیز ہوتی ہے وہ در سے ملتی ہے. تو میں آؤں کیسے کہ دروازے پر یہ کھڑے ہیں کہ یہاں سے آنے نہیں دیں گے، اور دیوار سے آؤں گا نہیں، چور نہیں، چکا نہیں، بدماش نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے متقیوں کا مسئلہ، کہ جب بھی آئیں تو دروازے سے آئیں. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ دروازے کی بات ہو جائے اور مسئلہ صاف ہو جائے. وقت اگرچہ بہت ہو گیا ہے، اور میری تقریر کے لیے تھوڑا سا ذرا تازگی بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا. ضرورت کیا؟ ضرورت یہ ہے کہ آج تک یہ کوئی مجھے نہیں بتا سکا کہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، حتیٰ کہ تیمم کا ذکر ہے، وضو کا ذکر ہے. ایسی کتاب میں نے نہیں دیکھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر ہے، اور اس کا ذکر نہیں ہے کہ حاکم وقت کیسے بنتا. اگر صفحات کچھ کم تھے قرآن میں تو اور کم کر لیے ہوتے، لیکن ایک دو آیتیں بتا دی ہوتی، بڑھا دی ہوتی کہ بھائی حاکم ایسا ہونا چاہیے. اگر صفحات کچھ کم تھے قرآن میں تو اور کم کر لیے ہوتے، لیکن ایک دو آیتیں بتا دی ہوتی.

ہے ملک اچھا ہے، حکومت بری ہے ملک برا ہے۔ تو جو اتنی اہم چیز ہو اسی کا ذکر قرآن میں نہیں، کتنی تعجب خیز بات ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی رتب و یابس نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ ذرے ذرے کا حوالہ ہے لیکن سورج کا ذکر نہیں، قطرے قطرے کی باتیں ہیں سمندر کا ذکر نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھولوں کا ذکر ہے گلستان کا ذکر نہیں؟ یعنی سب کچھ ہے حاکم کا بتا ہی نہیں۔ اگر یہ حاکم کا بتا دیتے تو یہ مسلمانوں میں پھوٹ کیوں پڑتی؟ آج ہماری ساری جنگ یہی تو ہے نا، سٹی غلط بن گئے۔ تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قرآن جو ہے وہ بتا دیتا کہ بھائی اس طرح کا ہو حاکم تو مان لو ورنہ نہ مانو۔ اب ہر ایک کہتا ہے کہ میں مجھے خدا نے بنایا ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے نا بڑا سخت ہے نا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ معلوم ہو قرآن میں کہ کہے کون حاکم ہے، کیسا حاکم ہو۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی فجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مذکر سے اور ایک مؤنث سے پیدا کیا اور تم کو قبیلوں میں اور خاندانوں میں بنایا تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن تم میں بزرگ وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اکرم کا لفظ جہاں آتا ہے اس میں حاکمیت ہوتی ہے۔ کاف رے میم یہ اصل مادہ ہے، جس میں بھی یہ ہوگا اس میں حاکمیت ہوگی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارا حاکم وہ ہے جو متقی ہوگا۔ یہ بزرگ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے وہی حاکم ہوگا، کیونکہ جہاں بھی لفظ کاف رے میم آئے، چاہے اکرام میں آئے چاہے تکریم میں آئے، اس کے معنی یہی ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو حاکم بنایا۔ لفظ کرمنا آیا یا نہیں آیا؟ کرمنا، ہم نے مکرم کیا یعنی حاکم بنایا۔ تو تمام کائنات پر کس کا قبضہ ہے؟ انسانوں کا۔ سورج اور چاند دور سے ہم سے کھیلیاں کرتے تھے، لیکن آج چاند کو ہم رونتے ہوئے گزر گئے، حاکم ہم ہیں یہ وہ۔ اور ہر ستارے کی طرف سے ہم گزر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ حاکم ہم ہیں۔ کرمنا، اس کے بعد جب ارشاد ہوتا ہے کہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ہم نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، میں سجدہ کروں گا میں اس مٹی کے بنائے ہوئے پتلے کو؟ قال ارایتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریته الا قلیلا، کیا تو دیکھتا ہے اس کو کرمت علی جس کو تو نے مجھ پر بزرگ بنایا حاکم بنایا؟ ارایت ھذا الذی کرمت علی، تو یہاں لفظ کرمت آیا وہاں کرمنا آیا، تو معلوم ہوا کہ جہاں بھی لفظ کرمتا یا کرمنا یا کرما آئے اس کے معنی حاکم کے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر کسی کے نام کے ساتھ ہو کہ کرم اللہ وجہہ،

0: معنی یہ ہے کہ خود زبان سے کہہ دیا کہ اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے. تو بات یہ ہے دوستو کہ میرے خیال میں ہمارے اندر اتفاق و اتحاد بہت کم ہو گیا ہے اور یہ غیر ملکی سازش کا نتیجہ ہے. ہم سب مسلمان ہیں, بھائی بھائی ہیں, دیوبندی بھی مسلمان ہے, بریلوی بھی مسلمان ہے, اہل حدیث بھی مسلمان ہے, شیعہ بھی مسلمان ہے. ایک بیچارہ فرقہ تھا کچھ عرصے پہلے, وہ بھی مسلمان تھا. پتا نہیں وہ کیوں نہیں مسلمان ہے. بھائی ہم سے تو طلبا اگر پوچھتے ہیں میں جواب کیا دوں, بھائی قادیانی مسلمان نہیں رہے یا ہیں مجھے تو نہیں پتا, ختم ہو گئے نا اسلام سے. ٹھیک ہے پہلے مسلمان تھے اب بیچارے نہیں رہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم سب کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں, ظلم ہے. وہ کہتا میں مسلمان ہوں, کہتے مسلمان نہیں ہیں. البتہ کسی کے کہنے سے بات سچی نہیں ہوتی, ہونا بھی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں مسلمان, لیکن دوستو یہ نقصان ہوا یا فائدہ, یہ مسلمان خوشیاں بہت منایا کرتے ہیں, غم ان کو کمی ہوتا. یہ خوشی کی بات ہے کہ جو 4 لاکھ تھے یا 6 لاکھ تھے اگر وہ مسلمان رہتے تو کیا برا تھا, کیا خرابی تھی. ہماری آبادی کم ہو گئی نا, آج لوگ بڑھانا چاہتے ہیں ہم گھٹا رہے ہیں. تو سب کہتے ہیں اس سے کہ تم قادیانی ہو, تم احمدی ہو, تم مسلمان نہیں ہو. وہ کہتا جی میری خطا, میں کلمہ پڑھتا ہوں پھر بھی مسلمان نہیں, آپ کے طریقے پر نماز پڑھتا ہوں پھر بھی مسلمان نہیں. تو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ باتیں تو سب تمہاری اچھی ہیں لیکن تم نبی کو مانتے ہو, اس نبی کو جو نبی نہیں ہے تم جعلی نبی کو مانتے ہو. تو معلوم ہوا کہ نماز بھی پڑھے, روزہ بھی رکھے, حج بھی کرے, لیکن اگر جعلی نبی کو مانے تو مسلمان نہیں رہتا. نبی کو ماننے سے نہیں, پھر بات سمجھے, مسئلہ نبی کے ماننے کا نہیں جعلی کا ہے. جو جعلی کو مانے گا وہ مسلمان نہیں. مجھے بڑا غم ہوتا ہے جب مسلمانوں میں کمی ہوتی ہے, لیکن میں بتاؤں کہ خطا ہماری ہے, یعنی مبلغین کی ہے, خطا علماء کی ہے, خطا صاحبان منبر کی ہے. آج وہ جو جعلی نبی کو ماننے لگا تو کیوں, یہ تمہاری تقریروں کی وجہ سے. تم ہی کہتے تھے کہ نبی کے لیے عصمت شرط نہیں ہے, نبی نبوت سے پہلے گناہ کر سکتا ہے. اگر تم یہ کہتے جو ہمارا عقیدہ تھا کہ نبی نہ بچپنے میں خطا کر سکتا ہے, نہ جوانی میں, نہ بڑھاپے میں, مہد سے لے کر لہد تک بے خطا ہوتا ہے, تو کبھی یہ مسلمان گمراہ نہ ہوتا. آج سے 100 سال پہلے یہ مسلمان جو آج قادیانی ہے کیا تھا؟ مسلمان ہی تو تھا. 100 سال پہلے یہ مسلمان تھا جا جو بہتا تمہاری تقریروں سے. ہم اسی لیے مسلسل کہتے رہے کہ نبی سے خطا نہیں ہوتی.
1: ماشاءاللہ
0: تم کہتے تھے ان کو کیا ہو گیا ہے, گزر گئی بات کی, آج زور کیوں لگا رہے ہیں؟ بھائی اسی لیے کہ کوئی جعلی نبی نہ آ جائے, کیونکہ عصمت کا مسئلہ بڑا مشکل ہے, خدا بننا آسان ہے, معصوم بننا بہت مشکل ہے. فرعون خدا بن گیا, معصوم نہیں بن سکا. معصوم بننا بہت مشکل ہے, اور عام طور پر 40 سال کے بعد نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے, ایک عمر کے بعد. کبھی نوجوان جعلی نبی نہیں ہوتا, اس کو ایک عمر جب آتی ہے سوچتا ہے یہ کاروبار بھی انکم ٹیکس سے جدا ہے, بہت اچھا ہے, چل گیا تو کامیابی ہی کامیابی ہے. تو اب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کیریکٹر, کہتا ہے دیکھو میرا کیریکٹر تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں پہلے, وہ کہتے ہیں تمہارا بھی تو عقیدہ ہے کہ نبوت سے پہلے عمل کی ضرورت نہیں ہے, خطا ہے تو کیا ہوا. اب اگر ہمارا عقیدہ دنیا مانتی کہ نبی بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک بے خطا ہوتا ہے, تو کبھی کوئی شخص جعلی نبی کو نہیں مانتا. لیکن تم نے ہمیشہ ہماری بات کی کاٹ کی, اور آج اس کا نتیجہ دیکھا. تمہارا تو کام یہی ہے کہ مسلمانوں کو نکال دو اور کافر بناتے رہو, اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کافروں کو مسلمان بناتے رہیں. ہم نے جب کہا تو کہتے ہیں اجتہادی جوٹ کرتا ہے, جوٹ نہیں کرتا, حقیقت کہتا ہے. اس لیے کہ دل دکھتا ہے میرا کہ جب ہماری آبادی کم ہوتی ہے تو سن لو کہ نبی جو ہوتا ہے نہ اس کے دماغ میں نسیان ہوتا ہے, نہ اس کے کردار میں اتیان ہوتا ہے, نہ اس کی زبان پر ہجیان ہوتا ہے. کردار کو بہت بلند رکھو, بہت اونچا رکھو. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خام خاں تعریف کرتے, یہ تعریف نہیں. ہم اپنے نبی کی, سارے انبیاء کی اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے یہ بتایا کہ نبی جو ہے وہ ایسا ہو. خطا کار نبی کی ضرورت, ہم گنہگار کم ہیں کہ نبی بھی خطائیں کرے؟ بھائی ضرورت یہ ہے نبی بے خطا ہو, لیکن وہ سوچتے ہیں کہ نبوت کا مرتبہ اتنا اونچا نہ ہو جائے کہ اس کی مسند پر بیٹھنا مشکل ہو جائے. تم نے ہماری نبی کی شان میں گستاخیاں کی, کراچی میں جب اقتدار نے کروٹ دی تو اعلان ہوا کہ ہم عید کی نماز کھلا پارک میں پڑھائیں. لوگوں نے کہا کہ 9-10 سال سے ایک بزرگ جو ایک خاص مکتبہ فکر کے ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں, کیا ضروری ہے کہ آپ بھی وہیں پڑھائیں؟ ہاں اگر یہ ہے کہ نشتر پارک کوئی مدینہ طیبہ کا ٹکڑا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ضرور پڑھائیے, ورنہ بہت سی جنگی ہیں. اور اگر یہیں پڑھنا ہے تو جو پڑھا رہا ہے اسی کے پیچھے پڑھیے, آخر آپ کی عقائد میں ملتا جلتا. کہا نہیں, اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ نبی کو بڑا بھائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری جماعت کا قصہ نہیں ہے, ہماری امامت کا مسئلہ نہیں ہے, ابھی آپس میں الجھ رہے ہیں. हमारी तो बारी बाद में आती है। मैंने कहा नमाज पढ़ लेना आप, उन्हीं के पीछे पढ़ लें, क्या हो गया? कहा ये नबी को बड़ा भाई कहते हैं। मैंने कहा इसमें बताए क्या नक्श है, आखिर वो इंसान नहीं थे, आदमी नहीं थे वो? कहने आदमी थे मगर बड़ा भाई तो तौहीन है। मैंने कहा आखिर क्यों?
1: Okay, or call 01274 306677.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां कंगन कांटे,
3: बालियां अंगूठियां और हार,
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
3: आज ही मामू काकी की दुकान,
2: खालिस सोने की पहचान।
3: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
3: आपकी शान
2: हमारी आन,
3: क्वालिटी की पहचान।
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, PD95ER, 01274 491 442।
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
4: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
4: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
3: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

اور دوستو آپ سن رہے تھے خصوصی تحفہ ماہ محرم الحرام کا، پیش کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی حسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت آزاداران حسین سوگوار حسین علیہ السلام، اہل بیت اطہار کے عشاق اور شہدائے کربلا کے دیوانے موجود ہیں اور آج کی اس بزم میں شامل ہیں۔ اب ہم اپنے محترم جناب ریاض صاحب کا ہدیہ بارگاہ امام عالی مقام میں لے کر چل رہے ہیں۔ خداوند کریم ان کے دربار اقدس میں سے قبولیت کا شرف حاصل ہو۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے ان احباب کا جنہوں نے آج کی اس خیر و برکت کی محفل روشنی میں شریک ہو کر اپنا حصہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے۔ آئیے ریاض صاحب کا ہدیہ بحضور امام عالی مقام اہل بیت اطہار اور شہدائے کربلا کے حضور۔

اور دوستو اس کے ساتھ ہی آج کا روشنی اب اختتام پذیر ہوا. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اب اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ وارث و مالک. شب بخیر, فی امان اللہ.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام کربلا کا المناک سانحہ تاریخ عالم میں ایک ایسے واقعے کی حیثیت رکھتا ہے جس نے نہ صرف سیاسی اور معاشرتی رویوں کی تنظیم نو کی بلکہ تہذیبی اور ادبی سطح پر بھی ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ اس واقعے کے دو نمایاں پہلو ایسے ہیں جن کا اظہار ادب بالخصوص شاعری میں بڑی شدت کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک تو ان مظالم کا بیان جو اہل بیت اطہار اور ان کے جانصار ساتھیوں پر فوج اشکیا کی طرف سے ڈھائے گئے اور کائنات کی متبرک ترین ہستیوں کے تقدس کو پامال کیا گیا، دوسرے امام عالی مقام اور ان کے رفقا کا باطل کی قوتوں کے سامنے ڈٹ جانا اور حق کے قیام کی خاطر جان و مال کی پرواہ کیے بغیر ظلم اور کفر کی بالادستی کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا ہے۔ یہ رویے ہر زبان کے ادب اور شاعری میں ایک استعارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج ایک محفل مسالمہ امام عالی مقام اور ان کے جانصار رفقا کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرنے کی غرض سے منعقد کی گئی ہے۔ آج کی اس محفل مسالمہ میں جو شعرائے کرام بارگاہ امامت میں گلہائے عقیدت نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: جناب علی یاسر، جناب جنید آذر، محترمہ نصرت مسعود، جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد، جناب فرخ راجہ، جناب غزنفر ہاشمی، جناب اصغر عابد، جناب خرم خلیق، جناب شکیل اختر، جناب انجم خلیق، جناب علی اکبر عباس، جناب نصرت زیدی اور ہماری آج کی اس محفل مسالمہ کے آخری شاعر جناب افتخار عارف۔ سلام کے چند اشعار بارگاہ امامت میں۔ کچھ نے کہا کہ اس طرح، کچھ کا تھا فیصلہ کہ یوں، کچھ نے کہا کہ اس طرح، کچھ کا تھا فیصلہ کہ یوں، مر کے مگر حسین نے جینا سکھا دیا کہ یوں۔ کچھ نے کہا کہ اس طرح، کچھ نے کہا کہ اس طرح، کچھ کا تھا فیصلہ کہ یوں، مر کے مگر حسین نے جینا سکھا دیا کہ یوں۔ صبر کی ڈھال تیغ کو کرتی ہے کند کس طرح، صبر کی ڈھال تیغ کو کرتی ہے کند کس طرح، کوئی اگر یہ سن سکے کہتی ہے کربلا کہ یوں۔ صبر کی ڈھال، صبر کی ڈھال تیغ کو، صبر کی ڈھال تیغ کو کرتی ہے کند کس طرح، کوئی اگر یہ سن سکے کہتی ہے کربلا کہ یوں۔ دشت کی کیا بساط تھی، پانی کی کیا مجال تھی، دشت کی کیا بساط تھی، پانی کی کیا مجال تھی، اہل رضا کو علم تھا اس کی ہے یہ رضا کہ یوں۔ دشت کی کیا بساط تھی، بہت شکریہ۔ دشت کی کیا بساط تھی، پانی کی کیا مجال تھی، اہل رضا کو علم تھا اس کی ہے یہ رضا کہ یوں۔ اپنے لہو سے باوضو ہو کے نماز عشق کا، دیکھ جبین عصر دیکھ ہوتا ہے حق ادا کہ یوں۔ اپنے لہو سے باوضو ہو کے نماز عشق کا، دیکھ جبین عصر دیکھ ہوتا ہے حق ادا کہ یوں۔ کچھ نے کہا کہ اس طرح، کچھ کا تھا فیصلہ کہ یوں، مر کے مگر حسین نے جینا سکھا دیا کہ یوں۔ اب میں ملتمس ہوں جناب علی یاسر سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں ہدیہ سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
1: بارگاہ امامت میں ایک تازہ سلام کے کچھ شعر۔ دوام دین خدا باعث دوام حسین، دوام دین خدا باعث دوام حسین، بیان کون کرے منصب و مقام حسین. دوام دین خدا باعث دوام حسین, بیان کون کرے منصب و مقام حسین. وقار و عظمت و عصمت سوا زمانے سے, وقار و عظمت و عصمت سوا زمانے سے رسول پاک نے رکھا ہوا تھا نام حسین. وقار و عظمت و عصمت سوا زمانے سے رسول پاک نے رکھا ہوا تھا نام حسین. حسین محور انسانیت ضمیر وفا, حسین محور انسانیت ضمیر وفا, ہر ایک شخص پہ لازم ہے احترام حسین. حسین محور انسانیت ضمیر وفا, حسین محور انسانیت ضمیر وفا, ہر ایک شخص پہ لازم ہے احترام حسین. ہمیشہ حق پہ رہے وہ بھی ان کے آبا بھی, ہمیشہ حق پہ رہے وہ بھی ان کے آبا بھی, خلاف لشکر باطل ہوا قیام حسین, خلاف لشکر باطل ہوا قیام حسین. ہو اس نگاہ سحر تاب کا تصور کیا, ہو اس نگاہ سحر تاب کا تصور کیا, کہ روح دین خدا بن گئی ہے شام حسین. ہو اس نگاہ سحر تاب کا تصور کیا, کہ روح دین خدا بن گئی ہے شام حسین. خدا نے ذکر خود ان کا بلند فرمایا, خدا نے ذکر خود ان کا بلند فرمایا, مہک رہا ہے سر نیزہ بھی کلام حسین. خدا نے ذکر خود ان کا بلند فرمایا, مہک رہا ہے سر نیزہ بھی کلام حسین. یہ بادشاہت دنیا تو آنی جانی ہے, یہ بادشاہت دنیا تو آنی جانی ہے, چلے گا جنت فردوس میں نظام حسین. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ بادشاہت دنیا تو آنی جانی ہے, چلے گا جنت فردوس میں نظام حسین. جو اس کی پیاس کے احساس میں رہے سیراب, جو اس کی پیاس کے احساس میں رہے سیراب, ملے گا چشمہ کوثر سے اس کو جام حسین, ملے گا چشمہ کوثر سے اس کو جام حسین. خدا کے ساتھ ہیں یہ اور خدا ہے ان کے ساتھ, خدا کے ساتھ ہیں یہ اور خدا ہے ان کے ساتھ, خدا کے ساتھ ہیں یہ اور خدا ہے ان کے ساتھ. رسول ہوں کہ علی ہوں کہ ہوں امام حسین, خدا کے ساتھ ہیں یہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. خدا کے ساتھ ہیں یہ اور خدا ہے ان کے ساتھ, رسول ہوں کہ علی ہوں کہ ہوں امام حسین, رسول ہوں کہ علی ہوں کہ ہوں امام حسین. عطائے رب دو عالم ہے یہ علی یاسر, عطائے رب دو عالم ہے یہ علی یاسر, میری بساط کہاں میں لکھوں سلام حسین. عطائے رب دو عالم ہے یہ علی یاسر, میری بساط کہاں میں لکھوں سلام حسین. دوام دین خدا باعث دوام حسین,
0: حسین محور انسانیت ضمیر وفا, ہر ایک شخص پہ لازم ہے احترام حسین. یہ تھے جناب علی یاسر, اب بارگاہ امامت میں اپنی عقیدتوں کے اظہار کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب جنید آذر.
2: امام عالی مقام کے حضور چند سلام کے شعر. معراج یقین عہد ذبیح اللہ کی تفسیر قربانی شبیر, معراج یقین عہد ذبیح اللہ کی تفسیر قربانی شبیر, کربل میں ہوئی خواب ابراہیم کی تعبیر قربانی شبیر, کربل میں ہوئی خواب ابراہیم کی تعبیر قربانی شبیر. زندہ ہیں تیری گونج میں تابندہ زمانے, پائندہ زمانے، زندہ ہے تیری گونج میں تابندہ زمانے، پائندہ زمانے، باطل کے لیے موت کا پیغام ہماگیر قربانی شبیر۔ زندہ ہے تیری گونج میں تابندہ زمانے، پائندہ زمانے، باطل کے لیے موت کا پیغام ہماگیر قربانی شبیر۔ اونچا ہے تیرے نام کی نسبت سے ہما دم توحید کا پرچم، اونچا ہے تیرے نام سے، اونچا ہے تیرے نام کی نسبت سے ہما دم توحید کا پرچم۔ تجھ سے ہوا میثاق وفا باعث توقیر قربانی شبیر۔ تجھ سے ہوا، اونچا ہے تیرے نام کی نسبت سے ہما دم توحید کا پرچم۔ تجھ سے ہوا میثاق وفا باعث توقیر قربانی شبیر۔ رنگین ہے جس خون سے اسلام کا دامن وہ عہد ہے روشن، رنگین ہے جس خون سے اسلام کا دامن وہ عہد ہے روشن۔ پیشانی دین پر ہے چمکتی ہوئی تحریر قربانی شبیر۔ رنگین ہے جس خون سے، رنگین ہے جس خون سے اسلام کا دامن وہ عہد ہے روشن۔ پیشانی دین پر ہے چمکتی ہوئی تحریر قربانی شبیر۔ ہر دور میں تازہ ہے وفاؤں کی کہانی ہوگی نہ پرانی، ہر دور میں تازہ ہے وفاؤں کی کہانی ہوگی نہ پرانی۔ لکھتی ہی چلی جاتی ہے جرت کے دساتیر قربانی شبیر۔ ہر دور میں تازہ ہے وفاؤں کی کہانی ہوگی نہ پرانی، لکھتی ہی چلی جاتی ہے جرت کے دساتیر قربانی شبیر۔ دیتے ہیں زمانے تیری عظمت کو سلامی اے عزم دوامی، دیتے ہیں زمانے، دیتے ہیں زمانے تیری عظمت کو سلامی اے عزم دوامی۔ پیوست کیا ظلم کے سینے میں عجب تیر قربانی شبیر، پیوست کیا ظلم کے سینے میں عجب تیر قربانی شبیر۔ ہونے نہ دیا عظمت اجداد کو پامال ایسا تیرا اجمال، ہونے نہ دیا عظمت اجداد کو پامال ایسا تیرا اجمال۔ قائم ہے تیرے دم سے ہی اسلاف کی جاگیر قربانی شبیر، قائم ہے تیرے دم سے ہی اسلاف کی جاگیر قربانی شبیر۔ نیزے پہ تلاوت ہوئی حیران تھا جبریل بے مثل تھی ترتیل، نیزے پہ تلاوت ہوئی حیران تھا جبریل بے مثل تھی ترتیل۔ حرمت تجھے میراث ہوئی آیا تطہیر قربانی شبیر، نیزے پہ تلاوت ہوئی حیران تھا جبریل بے مثل تھی ترتیل۔ حرمت تجھے میراث ہوئی آیا تطہیر قربانی شبیر۔ آذر کہیں دنیا میں اگر حشر بپا ہو یا ظلم روا ہو، آذر کہیں دنیا میں اگر حشر بپا ہو یا ظلم روا ہو، ہے جبر کی گردن کے لیے حلقہ زنجیر قربانی شبیر۔ آذر کہیں، آذر کہیں دنیا، آذر کہیں دنیا میں اگر حشر بپا ہو یا ظلم روا ہو، ہے جبر کی گردن کے لیے حلقہ زنجیر قربانی شبیر۔ آذر کہیں،

0: اونچا ہے تیرے نام کی نسبت سے ہما دم توحید کا پرچم، تجھ سے ہوا میثاق وفا باعث توقیر قربانی شبیر۔ یہ تھے جناب جنید آذر۔ اب میں درخواست گزار ہوں محترمہ نصرت مسعود سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں ہدیہ سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
1: چند شعر پیش۔ ہوائے کرب و بلا چلی ہے، ہوائے کرب و بلا چلی ہے، فرات ہے اور تشنگی ہے۔ ہوائے کرب و بلا چلی ہے، فرات ہے اور تشنگی ہے، وہی یزیدانہ تیرگی ہے اور اہل کوفہ کی بے حسی ہے۔ وہی یزیدانہ تیرگی ہے اور اہل کوفہ کی بے حسی ہے، زمین مقتل سجی ہوئی ہے، تمام تر کیفیت وہی ہے۔ زمین مقتل سجی ہوئی ہے، تمام تر کیفیت وہی ہے، خدائی لشکر نکل پڑا ہے، حسین کی راہ پر چلا ہے۔ خدائی لشکر نکل پڑا ہے، حسین کی راہ پر چلا ہے، خیال ناموس مصطفیٰ ہے، نگاہ میں دشت کربلا ہے۔ وہیں سے ہم نے سبق لیا ہے کہ موت کیا ہے، حیات کیا ہے۔ خدائی لشکر نکل پڑا ہے، حسین کی راہ پر چلا ہے، خیال ناموس مصطفیٰ ہے، نگاہ میں دشت کربلا ہے۔ وہیں سے ہم نے سبق لیا ہے کہ موت کیا ہے، حیات کیا ہے۔ غرور تاج سکندری کیا، وہ کہرے فرعون و سامری کیا، اور عظمت قیصر و کئی کیا، نشان باقی رہا کوئی کیا، یزید ہے تو یزید بھی کیا۔ غرور تاج سکندری کیا، وہ کہرے فرعون و سامری کیا، اور عظمت قیصر و کئی کیا، نشان باقی رہا کوئی کیا، یزید ہے تو یزید بھی کیا، ابھی تو باقی ہے جان ابھی کیا۔ یزید ہے تو یزید بھی کیا، ابھی تو باقی ہے جان ابھی کیا۔ یہ قوم درد آشنا ہے آقا، ابھی اسے جاگنا ہے آقا، ستم کا سر کاٹنا ہے آقا، ہمیں یہ غم بانٹنا ہے آقا، یزید کا سامنا ہے آقا اور آپ نے تھامنا ہے آقا۔ یزید کا ستم کا سر کاٹنا ہے آقا، ہمیں یہ غم بانٹنا ہے آقا، یزید کا سامنا ہے آقا اور آپ نے تھامنا ہے آقا۔
0: محترمہ نصرت مسعود نظم کی شکل میں بارگاہ امامت میں ہدیہ اسلام پیش کر رہی تھی۔ اب میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں ہدیہ سلام پیش کریں۔
2: سلام کے چاند شیر۔ تو نے رکھی ہے زمانے میں وفا کی بنیاد، تو نے رکھی ہے زمانے میں وفا کی بنیاد، گلشن خیر تیرے خون سے سیراب ہوا۔ تو نے رکھی ہے زمانے میں وفا کی بنیاد، گلشن خیر تیرے خون سے سیراب ہوا۔ تیری جرت نے مٹایا ہے غرور باطل، تیری جرت نے مٹایا ہے غرور باطل، کسر تاغوت تیرے عزم سے غرقاب ہوا۔ ستوتے کبر و انا تیرے ارادوں سے خجل، ستوتے کبر و انا تیرے ارادوں سے خجل، شوکت کذب و ریا تیرے عمل سے نابود، ستوتے کبر و انا تیرے ارادوں سے خجل، شوکت کذب و ریا تیرے عمل سے نابود۔ تو نے روشن کیا

0: ایثار کی کن دلوں کو
1: تو نے روشن کیا ایثار کی کن دلوں کو
0: حرمت صدق تیرے حسن عمل سے موجود حرمت صدق ستوت کبر و انا تیرے ارادوں سے خجل شوکت کذب و ریا تیرے عمل سے نابود تو نے روشن کیا ایثار کی کن دلوں کو حرمت صدق تیرے حسن عمل سے موجود عزم و ہمت کا نیا باب رقم تو نے کیا عزم و ہمت کا نیا باب رقم تو نے کیا صدق کا درس دیا تو نے سرے نو کے سنا صدق کا درس دیا تو نے سرے نو کے سنا اپنے کنبے کو کیا دین محمد پہ نثار اپنے کنبے کو کیا دین محمد پہ نثار کر دیا طبقے اشرار کو بے نام و نشان اپنے کنبے کو کیا دین محمد پہ نثار کر دیا طبقے اشرار کو بے نام و نشان تیرے جاں باز شجاعت کی نشانی ٹھہرے تیرے جاں باز شجاعت کی نشانی ٹھہرے ابتلاؤں میں رہے کوہ گراں کی صورت تیرے جاں باز شجاعت کی نشانی ٹھہرے ابتلاؤں میں رہے کوہ گراں کی صورت اور تشنہ کامی نہ ہوئی راہ کی دیوار کہیں تشنہ کامی نہ ہوئی راہ کی دیوار کہیں جذبہ شوق رہا موج رواں کی صورت جذبہ شوق رہا موج رواں کی صورت اور حرمت دین متین تیرے عمل کی معراج حرمت دین متین تیرے عمل کی معراج بیعت فاسق و فاجر تیرے مذہب میں حرام حرمت دین متین تیرے عمل کی معراج بیعت فاسق و فاجر تیرے مذہب میں حرام تو نے وہ کام کیا جس کی نہیں کوئی نظیر تو نے وہ کام کیا جس کی نہیں کوئی نظیر فاتح کرب و بلا تجھ کو زمانوں کا سلام حرمت دین متین تیرے عمل کی معراج بیعت فاسق و فاجر تیرے مذہب میں حرام تو نے وہ کام کیا جس کی نہیں کوئی نظیر فاتح کرب و بلا تجھ کو زمانوں کا سلام
2: ستوت کبر و انا تیرے ارادوں سے خجل شوکت کذب و ریا تیرے عمل سے نابود اپنے اشعار کے نذرانے سے ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد بارگاہ امامت میں ہدیہ تبلیغ پیش کر رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں جناب فرخ راجہ سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سلام.
3: خون کی رنگت ہے یا تصویر ارض کربلا ہے خون کی رنگت ہے یا تصویر ارض کربلا ہے ایک منظر جو افق پر دیر سے ٹھہرا ہوا ہے خون کی رنگت ہے یا تصویر ارض کربلا ہے ایک منظر جو افق پر دیر سے ٹھہرا ہوا ہے کس لیے دریا کی موجیں شور نوحہ کر رہی ہیں کس لیے دریا کی موجیں شور نوحہ کر رہی ہیں کیا کوئی اس کے کنارے آ کے پیاسا رہ گیا ہے کیا کوئی اس کے کنارے آ کے پیاسا رہ گیا ہے دے رہا ہے اپنے بوڑھے باپ کو شاید تسلی دے رہا ہے اپنے بوڑھے باپ کو شاید تسلی ایک جمع کی آنکھ میں آنسو کہیں اٹکا ہوا ہے دے رہا ہے اپنے بوڑھے باپ کو شاید تسلی ایک جمع کی آنکھ میں آنسو کہیں اٹکا ہوا ہے کس لیے حل من کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں کس لیے حل من کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں कौन है जो नए नवाब में आज भी तन्हा खड़ा है
4: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
4: Assalamu alaikum nazreen. Abadi haqaiq tareekh ke jabr se maawara har daur mein apni haqaniyat ko sabit karte hain. Sanehae Karbala bhi aise tareekhi waqiat mein se hai jiski manviyat aur iblagh aaj 1400 saal guzarne ke baad bhi sarsabz aur shadab nazar aate hain. امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جرت، شجاعت اور ایثار کے جن اوصاف کریمہ کا مظاہرہ کیا، وہ عزم کا ابدی استعارہ بن گئے. آج کی یہ بزم عقیدت آپ ہی کی ذات اعلیٰ صفات کو ہدیہ سلام پیش کرنے کے لیے آراستہ کی گئی ہے. اس محفل مسالمہ میں جو شورا کرام نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کلام عقیدت پیش کریں گے، ان کے اسماء گرامی کچھ یہ ہیں: جناب شمشیر حیدر، جناب علی یاسر، محترمہ عابدہ تقی، جناب منشور مجتبہ، محترمہ فاخرہ بطول، جناب محبوب ظفر، جناب شکیل اختر، جناب انجم خلیق، محترم علی اکبر عباس، محترمہ شبنم شکیل، محترم بشیر حسین ناظم، محترم افتخار عارف، اور میں آپ کی میزبان سائمہ علی. سب سے پہلے میں شہید کربلا کی بارگاہ میں سلام کے چند اشعار پیش کرتی ہوں. کہ زیست جب ماتم شبیر بپا کرتی ہے، زیست جب ماتم شبیر بپا کرتی ہے، حریت سجدہ تعظیم ادا کرتی ہے. زیست جب ماتم شبیر بپا کرتی ہے، حریت سجدہ تعظیم ادا کرتی ہے. صبح عاشور علم مشق سکینہ عباس، صبح عاشور علم مشق سکینہ عباس، تذکرہ آج بھی تاریخ وفا کرتی ہے. اور التش کہہ کے پلٹتا ہے ہر ایک موجہ آب، التش کہہ کے پلٹتا ہے ہر ایک موجہ آب، تشنگی کے کرب و بلا جب تیری گرم روح فضاؤں میں، ایک دن یوں چلی تھی باد نسیم، دشت تھا باغ کوثر و تسنیم. کربلا تھی خبر تجھے کہ تیرے سبز پا موسموں میں کھلنا تھا، کربلا تھی خبر تجھے کہ تیرے سبز پا موسموں میں کھلنا تھا، ایک گل سرخ پھر جو کھل نہ سکا. پسرے شاہ دین کے سینے پر زخم ایسا لگا کہ سل نہ سکا، پسرے شاہ دین کے سینے پر زخم ایسا لگا کہ سل نہ سکا. شرمساری بہت ہے دریا کو، شرمساری بہت ہے دریا کو، چشم باراں ابھی تلک نم ہے. شرمساری بہت ہے دریا کو، چشم باراں ابھی تلک نم ہے. اگ رہا ہے گلاب کی صورت، کربلا کا عجیب ماتم ہے. اگ رہا ہے گلاب کی صورت، کربلا کا عجیب ماتم ہے. اے جواں مرگ کیا کہوں تجھ سے، اے جواں مرگ کیا کہوں تجھ سے، کیا میری سوچ کر سکے پرواز، اور تعزیت جن سے ہو سکے ممکن، لفظ خود ڈھونڈتے ہیں وہ الفاظ. شہزادے وہ دن عجب تھا کہ جب تیرے صبر و رضا کے خیموں میں عشق کی سرمدی اذاں گونجی، اور کونوں مکہ میں پھیل گئی. شہزادے وہ دن عجب تھا کہ جب تیرے صبر و رضا کے خیموں میں عشق کی سرمدی اذان گونجی اور کونوں مکہ میں پھیل گئی. تیری آنکھوں کی تابناکی سے ایک شعائے ابد نشاں پھوٹی اور پیشانی صداقت پر تا ابد روشنی انڈیل گئی. یہ بھی سچ تو ہے ماہرو لیکن آج بھی آب صدق کے کوزے کس کی ٹھوکروں میں رہتے ہیں. یہ بھی سچ تو ہے ماہرو لیکن آج بھی آب صدق کے کوزے کس کی ٹھوکروں میں رہتے ہیں. اب بھی تشنا لبوں کی حد سے دور زندگی کے فرات بہتے ہیں. ریگے صحرا وہی ہے رات وہی اور جبر رواں کی گھات وہی. ریگے صحرا وہی ہے رات وہی اور جبر رواں کی گھات وہی. چار سو بے حسی کا موسم ہے پر یہ ایک معجزہ بھی کیا کم ہے. تیرے خون کی گواہیوں کے لیے چشم باراں ابھی تلک نم ہے. اور اب ملتمس ہوں جناب شمشیر حیدر سے کہ وہ امام عالی مقام کے حضور اپنا کلام عقیدت پیش کریں. جناب شمشیر حیدر.
5: پہلے تین اشعار ہیں پھر سلام. سجدہ شکر بجا لائے جو ہر تیر کے بعد.
4: واہ.
5: سجدہ شکر بجا لائے جو ہر تیر کے بعد. کوئی شبیر سے پہلے تھا نہ شبیر کے بعد.
4: بہت اچھے. واہ.
5: سجدہ شکر بجا لائے جو ہر تیر کے بعد. کوئی شبیر سے پہلے تھا نہ شبیر کے بعد. کربلا رستہ دکھانے کے لیے کافی ہے. کربلا رستہ دکھانے کے لیے کافی ہے. کچھ نہیں چاہیے اس درد کی جاگیر کے بعد. کربلا رستہ دکھانے کے لیے کافی ہے. کچھ نہیں چاہیے اس درد کی جاگیر کے بعد. تجھ کو سوچا تو تیرا عشق وہاں لے آیا. تجھ کو سوچا تو تیرا عشق وہاں لے آیا. کوئی آتا ہے جہاں کوشش و تدبیر کے بعد. سلام کے اشعار ہیں. وہی سفر وہی صحرا دکھائی دیتا ہے. وہی سفر وہی صحرا دکھائی دیتا ہے. حسین آج بھی تنہا دکھائی دیتا ہے. وہی سفر وہی صحرا دکھائی دیتا ہے. حسین آج بھی تنہا دکھائی دیتا ہے. بس ایک چراغ ہوا تھا سرے سنا روشن. بس ایک چراغ ہوا تھا سرے سنا روشن. یہ سب اسی کا اجالا دکھائی دیتا ہے. یہ سب اسی کا اجالا دکھائی دیتا ہے. کوئی بھی ہو وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو. کوئی بھی ہو وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو. تجھے پکارے تو اپنا دکھائی دیتا ہے. کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو. تجھے پکارے تو اپنا دکھائی دیتا ہے. کوئی بھی ہو وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو. تجھے پکارے تو اپنا دکھائی دیتا ہے. نظر کے ساتھ جو دل سے بھی دیکھ سکتا ہو. نظر کے ساتھ جو دل سے بھی دیکھ سکتا ہو. اسی کو یہ رستہ دکھائی دیتا ہے. نظر کے ساتھ جو دل سے بھی دیکھ سکتا ہو. اسی کو یہ رستہ دکھائی دیتا ہے. کبھی جو پیاسوں کا شمشیر ذکر کرتا ہوں. کبھی جو پیاسوں کا شمشیر ذکر کرتا ہوں تو لفظ میں دریا دکھائی دیتا ہے. وہی سفر وہی صحرا دکھائی دیتا ہے. حسین آج بھی تنہا دکھائی دیتا.
4: بس ایک چراغ ہوا تھا سرے سینا روشن. یہ سب اسی کا اجالا دکھائی دیتا ہے. یہ تھے جناب شمشیر حیدر. اور اب جگر گوشہ بتول امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ سلام پیش کرنے آ رہے ہیں جناب علی یاسر.
6: امام علی مقام کے حضور ایک سلام کے کچھ اشعار. زمین حسین کی ہے آسماں حسین کا ہے. زمین حسین کی ہے آسماں حسین کا ہے. زماں مکان یہ جہاں وہ جہاں حسین کا ہے. زمین حسین کی ہے آسماں حسین کا ہے زمان مکان یہ جہاں وہ جہاں حسین کا ہے میں آیا باب جنا پر تو یہ صدا آئی میں آیا باب جنا پر
4: تو یہ
6: صدا آئی اسے نہ روکو کہ یہ مدح خان حسین کا ہے
4: بہت اچھے
6: میں آیا باب جنا پر تو یہ صدا آئی اسے نہ روکو کہ یہ مدح خان حسین کا ہے شہید تشنا کی ہے ملکیت میں کوثر بھی شہید تشنا کی ہے ملکیت میں کوثر بھی جہاں کہیں بھی ہے آب رواں حسین کا ہے شہید تشنا کی ہے ملکیت میں کوثر بھی شہید تشنا کی ہے ملکیت میں کوثر بھی جہاں کہیں بھی ہے آب رواں حسین کا ہے جہاں کہیں بھی ہے آب رواں حسین کا ہے کوئی بھی رت ہو کوئی بھی جہاں کوئی بھی وقت کوئی بھی رت ہو کوئی بھی جہاں کوئی بھی وقت پیام صدق و صفا جاویداں حسین کا ہے کوئی بھی رت ہو کوئی بھی جہاں کوئی بھی وقت پیام صدق و صفا جاویداں حسین کا ہے جو یاد رہتی ہے دل میں اسی امام کی ہے
4: جو یاد رہتی ہے
6: دل میں اسی امام کی ہے جو نام رہتا ہے زیب زبان حسین کا ہے جو یاد رہتی ہے دل میں اسی امام کی ہے جو نام رہتا ہے زیب زبان حسین کا ہے اسی کے صدقے میں بجھتی ہے پیاس آنکھوں کی اسی کے صدقے میں بجھتی ہے پیاس آنکھوں کی وہی جو قافلہ تشنگاں حسین کا ہے
4: بہت اچھا
6: اسی کے صدقے میں بجھتی ہے پیاس آنکھوں کی اسی کے صدقے میں بجھتی ہے پیاس آنکھوں کی وہی جو قافلہ تشنگاں حسین کا ہے ملا ہے دین کو تسلسل اسی کے صدقے میں ملا ہے دین کو تسلسل اسی کے صدقے میں یقین سوم و صلاۃ و اذاں حسین کا ہے ملا ہے دین کو تسلسل اسی کے صدقے میں یقین سوم و صلاۃ و اذاں حسین کا ہے درود پڑھتا ہوں رہتا ہوں سرخرو یاسر درود پڑھتا ہوں رہتا ہوں سرخرو یاسر کرم یہ مجھ پہ میرے مہرباں حسین کا ہے درود پڑھتا ہوں رہتا ہوں سرخرو یاسر کرم یہ مجھ پہ میرے مہرباں حسین کا ہے زمین حسین کی ہے آسماں حسین کا ہے زمان مکان یہ جہاں وہ جہاں حسین
4: جو یاد رہتی ہے دل میں اسی امام کی ہے جو نام رہتا ہے زیب زباں حسین کا ہے سلام پیش کر رہے تھے جناب علی یاسر اور اب کلام عقیدت پیش کرنے تشریف لا رہے ہیں محترمہ عابدہ تقی
7: امام عالی مقام کے حضور عقیدت کی یہ اشعار پیش کرتی ہوں
4: ارشاد
7: یہ نام پاک و بزرگ نوئے بشر کی تقدیر بن گیا ہے یہ نام پاک و بزرگ نوئے بشر کی تقدیر بن گیا ہے حسین مفہوم استقامت کی پوری تفسیر بن گیا ہے
4: بہت اچھے
7: حسین مفہوم استقامت کی پوری تفسیر بن گیا ہے اور غبار صحرائے کربلا میں غروب ہو کر بھی سیل خون میں غبار صحرائے کربلا میں غروب ہو کر بھی سیل خون میں یہ چاند ایسا ہے جس کا اپنا جہان تنویر بن گیا ہے یہ چاند ایسا ہے جس کا اپنا جہان تنویر بن گیا ہے اور سراج قلب و نگاہ سرور ستارہ روشن ضمیر گھر کا جب ہی تو خواب پناہ دین کی حسین تعبیر بن گیا ہے اور شعر دیکھیے حسین و منی کے ساتھ لبھائے مصطفیٰ نے کہا انامن
8: واہ
7: حسین و منی کے ساتھ لبھائے مصطفیٰ نے کہا انامن گلا کٹا کر نواسا قول نبی کی توقیر بن گیا ہے
8: واہ
7: گلا کٹا کر نواسا قول نبی کی توقیر بن گیا ہے شکریہ اور حسین کا جبر کے مقابل رہا جو منشور اختیاری حسین کا جبر کے مقابل رہا جو منشور اختیاری وہ اسوہ صبر اہل جبہ کے شر کی تشہیر بن گیا ہے اور بتا رہی ہے غم حسینی کی لا زمانی ولا مکانی بتا رہی ہے غم حسینی کی لا زمانی ولا مکانی حدود بندی سے جو مبرہ ہے یہ وہ جاگیر بن گیا ہے اور سوال جو ابن مرتضیٰ سے ہوا تھا عہد ستمگرہ میں سوال جو ابن مرتضیٰ سے ہوا تھا عہد ستمگرہ میں جواب تابا ابد اسالیب حق کی تحریر بن گیا ہے اور سجود عالم ابھی تلک جس سے رنگ پا کر سنور رہے ہیں سجود عالم ابھی تلک جس سے رنگ پا کر سنور رہے ہیں حسینی سجدہ جبین آفاق پر وہ تصویر بن گیا ہے اور یہ نام پاک و بزرگ نوئے بشر کی تقدیر بن گیا ہے اور حسین مفہوم استقامت کی پوری تفسیر بن گیا ہے
4: اور اب ملتمس ہوں جناب شکیل اختر سے کہ امام عالی مقام کے حضور ہدیہ سلام پیش کریں
9: چار مصرے جلنے لگا ہے پھر کوئی خیمہ لب فرات جلنے لگا ہے پھر کوئی خیمہ لب فرات کھلنے کو ہے علم کا پھریرا لب فرات جلنے لگا ہے پھر کوئی خیمہ لب فرات کھلنے کو ہے علم کا پھریرا لب فرات ہونٹوں پہ یوں محیط ہیں بستی کے ضابطے ہونٹوں پہ یوں محیط ہیں بستی کے ضابطے جیسے یزید فوج کا پہرا لب فرات ہونٹوں پہ یوں محیط ہیں بستی کے ضابطے جیسے یزید فوج کا پہرا لب فرات سلام کے شعر تازہ فراز وقت پہ ابر رواں حسین کا غم فراز وقت پہ ابر رواں حسین کا غم غموں کی دھوپ میں ایک سائباں حسین کا غم فراز وقت پہ ابر رواں حسین کا غم غموں کی دھوپ میں ایک سائباں حسین کا غم سرکار شعر دیکھیے گا یہ غم وہ غم ہے کرے خاک کو بھی خاک شفا یہ غم وہ غم ہے کرے خاک کو بھی خاک شفا کہاں زمانے کی دولت کہاں حسین کا غم یہ غم وہ غم ہے کرے خاک کو بھی خاک شفا کہاں زمانے کی دولت کہاں حسین کا غم یہ کام حر کا مقدر سنوار دیتا ہے یہ کام حر کا مقدر سنوار دیتا ہے عطائے رب کی طرح مہرباں حسین کا غم اور شعر دیکھیے گا کہ میرے خمیر میں شامل ہے الفت شبیر میرے خمیر میں شامل ہے الفت شبیر ہر ایک قدم پہ میرا پاسباں حسین کا غم میرے خمیر میں شامل ہے الفت شبیر ہر ایک قدم پہ میرا پاسباں حسین کا غم ناظر صاحب شعر دیکھیے گا کہ فشار قبر ہمیں یوں ڈرانا وحشت سے فشار قبر ہمیں یوں ڈرانا وحشت سے کہ میرے سینے پہ ہے ذوف شاہ حسین کا غم فشار قبر ہمیں یوں ڈرانا وحشت سے فشار قبر ہمیں یوں ڈرانا وحشت سے کہ میرے سینے پہ ہے ذوف شاہ حسین کا غم یہی تو حوصلہ کربو بلا نے بخشا ہے یہی تو حوصلہ کرب و بلا نے بخشا ہے، فضائے جبر میں جائے اماں حسین کا غم، یہی تو حوصلہ کرب و بلا نے بخشا ہے، فضائے جبر میں جائے اماں حسین کا غم۔ شکیل، میرا مقدر ہے دولت کمیاب، شکیل میرا مقدر ہے دولت کمیاب، نبی کا ذکر علی کا بیان حسین کا غم۔ شکیل میرا مقدر ہے دولت کمیاب، شکیل میرا مقدر ہے دولت کمیاب، شکیل میرا مقدر ہے دولت کمیاب، نبی کا ذکر علی کا بیان حسین کا غم۔ فشار قبر ہمیں یوں ڈرانا وحشت سے کہ میرے سینے پہ ہے ذوفشاں حسین کا غم، فراز وقت پہ ابر رواں حسین کا غم، غموں کی دھوپ میں ایک سائباں حسین کا غم۔
4: یہ غم وہ غم ہے کرے خاک کو بھی خاک شفا، کہاں زمانے کی دولت کہاں حسین کا غم۔ جناب شکیل اختر سلام پیش کر رہے تھے، اور اب شہید کربلا کے حضور سلام عقیدت پیش کریں گے محترم انجم خلیق۔
10: صبر کی ہر انتہا سے ماورا رکھا گیا، صبر کی ہر انتہا سے ماورا رکھا گیا، مرحلہ جو پیش شاہ کربلا رکھا گیا، صبر کی ہر انتہا سے ماورا رکھا گیا، مرحلہ جو پیش شاہ کربلا رکھا گیا، خاک میں شامل ہوئی خون ابو طالب کی باس، خاک میں شامل ہوئی خون ابو طالب کی باس، اور اس کا نام پھر خاک شفا رکھا گیا۔ خاک میں شامل ہوئی خون ابو طالب کی باس، اور اس کا نام پھر خاک شفا رکھا گیا۔ سلام کے چند اشعار۔ گر خدا صرف وہی دے کہ جو بندے مانگیں، گر خدا صرف وہی دے، گر خدا صرف وہی دے کہ جو بندے مانگیں، اس پہ بھی ہم غم شبیر ہی اس سے مانگیں، بیٹیاں ہوں در زہرا کی کنیزی کے لیے، بیٹیاں ہوں، بیٹیاں ہوں در زہرا کی کنیزی کے لیے، اور ہم ماتم شاہ کے لیے بیٹے مانگیں، بیٹیاں ہوں، بیٹیاں ہوں در زہرا کی، بیٹیاں ہوں، بیٹیاں ہوں در زہرا کی کنیزی کے لیے، اور ہم ماتم شاہ کے لیے بیٹے مانگیں۔ حرمت و عزت و شرف، عصمت و تطہیر و وقار، حرمت و عزت و شرف، عصمت و تطہیر و وقار، آ کسی ایک ہی گھر سے یہ حوالے مانگیں، حرمت و عزت و شرف، عصمت و تطہیر و وقار، آ کسی ایک ہی گھر سے یہ حوالے مانگیں۔ ٹوٹتا ہی نہیں بخشش کا تسلسل عباس، ٹوٹتا ہی نہیں بخشش کا تسلسل عباس، جتنا مانگیں تیرے دربار سے جتنے مانگیں، ٹوٹتا ہی نہیں بخشش کا تسلسل عباس، جتنا مانگیں تیرے دربار سے جتنے مانگیں۔ اور شعر دیکھیے گا جی، کہ الفت آل محمد ہے وہ کلزم جس میں، الفت آل محمد ہے وہ کلزم جس میں، لوگ ڈوبیں تو نہ مر کر بھی کنارے مانگیں، الفت آل، الفت آل محمد ہے وہ کلزم، الفت آل محمد ہے وہ کلزم جس میں، لوگ ڈوبیں تو نہ مر کر بھی کنارے مانگیں، جھکتے دیکھے ہیں یہاں فردا و دیروز کے سر، جھکتے دیکھے ہیں یہاں، جھکتے دیکھے ہیں یہاں فردا و دیروز کے سر، یہ وہ در ہے کہ جہاں سارے زمانے مانگیں، جھکتے دیکھے ہیں یہاں فردا و دیروز کے سر، یہ وہ در ہے کہ جہاں سارے زمانے مانگیں۔ بادلوں میں ہے نہ دریاؤں میں اتنا پانی، بادلوں میں ہے نہ ہے دریاؤں میں اتنا پانی، جتنی برسات وہ جلتے ہوئے خیمے مانگیں، بادلوں میں ہے نہ ہے دریاؤں میں اتنا، بادلوں میں ہے نہ دریاؤں میں اتنا پانی، جتنی برسات وہ جلتے ہوئے خیمے مانگیں۔ اور یوں دمکتی ہو عقیدت سرے ہر شیر سلام، یوں دمکتی ہو عقیدت سرے ہر شیر سلام، تجھ سے انجم مہ و خورشید اجالے مانگیں، یوں دمکتی ہو عقیدت، یوں دمکتی ہو عقیدت سرے ہر شیر سلام، تجھ سے انجم مہ و خورشید اجالے مانگیں۔ بیٹیاں ہوں در زہرا کی کنیزی کے لیے اور ہم ماتم شاہ کے لیے بیٹے مانگیں، گر خدا صرف وہی دے کہ جو بندے مانگیں، اس پہ بھی ہم غم شبیر ہی اس سے مانگیں۔
3: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: سامین، محرم نواسائے رسول امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے، یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے۔ یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے۔ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔
11: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔
1: کوئی سلیمان، کوئی میسم، کوئی ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے۔ یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ جوش ملی آبادی فرماتے ہیں،
12: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔
3: And the winner is Your business being heard on the radio.
13: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
14: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
1: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
14: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
1: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
14: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274 477 257۔ دبئی جیولرز،
1: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
15: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
14: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
1: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885 428 349، ادر برانچ دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
14: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
1: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
14: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
16: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے۔ آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈ کاسٹر بننے کی ضمانت ہے۔ آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے۔
3: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.

0: تسلیمات حرف نمائی کی توفیقات کا آغاز ہوا چاہتا ہے اس اول و آخر کے نام سے جو ہمارے ہر آغاز کا سبب آغاز ہے، جو ہمارے ہر انجام کے لیے باعث انجام، اور اسی کی توجہ تمام اور مہر مدام کی نسبتوں سے اس کے مقربین اور مطلوبین کے حضور بسد درود سلام در سلام۔ دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ اس وقت ہم بارگاہ شہادت پناہ میں سلام و کلام کی سعادت کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس محفل مسالمہ میں جو شعراء گرامی شرف طلب ہیں ان کے اسماء محترم یہ ہیں: جناب شاداں دہلوی، جناب ماجد خلیل، جناب انور شعور، جناب حسن اکبر کمال، جناب صابر ظفر، محترمہ شاہدہ حسن، جناب انصر اعظمی، جناب کوثر نقوی، جناب شکیل حیدر، جناب عقیل عباس جعفری، محترمہ حمیرہ راحت، اور اس نشست کا مہماندار نصیر ترابی۔ میں اپنے سلام کے چند شعر سے ابتدا کرتا ہوں۔ آرزو لکھنوی کی زمین میں بہ گیا اتنا لہو لائے تھے جتنا پانی، کربلائے سخن اب خشک ہے کیسا پانی، کربلائے سخن اب خشک ہے کیسا پانی، چشم تر تو ہی ذرا دیر کو برسا پانی۔ کربلائے سخن اب خشک ہے کیسا پانی، چشم تر تو ہی ذرا دیر کو برسا پانی۔ شہر دل ہو گیا آباد غم سرور سے، شہر دل ہو گیا آباد غم سرور سے، سرزمین اچھی ہوا اچھی ہے اچھا پانی۔ شہر دل ہو گیا آباد غم سرور سے، سرزمین اچھی ہوا اچھی ہے اچھا پانی۔ بندش آب چٹانوں کا جگر کاٹ گئی، بندش آب چٹانوں کا جگر کاٹ گئی، انتہا یہ کہ نشیبوں میں نہ ٹھہرا پانی۔ بندش آب چٹانوں کا جگر کاٹ گئی، انتہا یہ کہ نشیبوں میں نہ ٹھہرا پانی۔ یوں رواں ہوتا نہ دریائے کرم شہ کا تو لوگ، یوں رواں ہوتا نہ دریائے کرم شہ کا تو لوگ، جھانکتے پھرتے کنویں اور نہ ملتا پانی۔ یوں رواں ہوتا نہ دریائے کرم شہ کا تو لوگ، جھانکتے پھرتے کنویں اور نہ ملتا پانی۔ مشک بے آب علمدار کی اور دل سیراب، مشک بے آب علمدار کی اور دل سیراب، کہیں قطرہ نہیں پانی کہیں دریا پانی۔ مشک بے آب علمدار کی اور دل سیراب، کہیں قطرہ نہیں پانی کہیں دریا پانی۔ سن کے اکبر کا سخن شہ نے بحسرت یہ کہا، سن کے اکبر کا سخن شہ نے بحسرت یہ کہا، کہنا سب کچھ میرے پیاسے یہ نہ کہنا پانی۔ سن کے اکبر کا سخن شہ نے بحسرت یہ کہا، کہنا سب کچھ میرے پیاسے یہ نہ کہنا پانی۔ کہہ کے یہ نوش کیا جام شہادت ہر نے، کہہ کے یہ نوش کیا جام شہادت ہر نے، ایسے دریا سے تو ہے تیغ کا اچھا پانی۔ کہہ کے یہ نوش کیا جام شہادت ہر نے، ایسے دریا سے تو ہے تیغ کا اچھا پانی۔ دجلہ وقت ہی ساکن ہو تو کیا کہیے نصیر، دجلہ وقت ہی ساکن ہو تو کیا کہیے نصیر، ماہیے تبا کو درکار ہے بہتا پانی. دجلہ وقت ہی ساکن ہو تو کیا کہیے نصیر، ماہیے تبا کو درکار ہے بہتا پانی. کربلائے سخن اب خشک ہے کیسا پانی، چشم تر تو ہی ذرا دیر کو برسا پانی. یوں رواں ہوتا نہ دریائے کرم شہ کا تو لوگ، جھانکتے پھرتے کنویں اور نہ ملتا پانی. اور اب سلام گزاری کے لیے دعوت دیتا ہوں محترمہ حمیرہ راحت کو. حمیرہ راحت، ارشاد.
1: سلام با حضور امام عالی مقام. یہ ایک نظم کی صورت میں ہے. قیامت جیسا دن تھا وہ، وہ دن جب درد کے پہلو میں بھی ایک درد اٹھا تھا، وہ دن جب درد کے پہلو میں بھی ایک درد اٹھا تھا، وہ دن جب اشک کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکتے تھے، وہ دن جب درد کے پہلو میں بھی ایک درد اٹھا تھا، وہ دن جب اشک کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکتے تھے، وہ دن جب دوپہر کی دھوپ ڈھلتی شام کے سایوں سے مل کر خوب روئی تھی، وہ دن جب دوپہر کی دھوپ ڈھلتی شام کے سایوں سے مل کر خوب روئی تھی، وہ دن جب ایک غیبی ہاتھ نے محشر کو آنے سے زمین پر روک رکھا تھا، وہ دن جب ایک غیبی ہاتھ نے محشر کو آنے سے زمین پر روک رکھا تھا، وہ دن جب ایک دریا کی یہ خواہش تھی، وہ دن جب ایک دریا کی یہ خواہش تھی کہ وہ رخ موڑ دے، کہ وہ رخ موڑ دے پانی کا ان خیموں کی جانب پیاس جن کا ہاتھ تھامے ہے، وہ دن جب ایک دریا کی یہ خواہش تھی کہ وہ رخ موڑ دے پانی کا ان خیموں کی جانب پیاس جن کا ہاتھ تھامے ہے، وہ دن جب کربلا کی ریت یہ فریاد کرتی تھی، وہ دن جب کربلا کی ریت یہ فریاد کرتی تھی میرے مالک میں ایسا ظلم آخر کیسے دیکھوں گی، وہ دن جب کربلا کی ریت یہ فریاد کرتی تھی میرے مالک میں ایسا ظلم آخر کیسے دیکھوں گی کہ ایک چھ ماہ کے بچے کا پاکیزہ لہو ٹپکے گا مجھ پر اور میں قائم رہوں گی اپنے محور پہ، وہ دن جب کربلا کی ریت یہ فریاد کرتی تھی میرے مالک میں ایسا ظلم آخر کیسے دیکھوں گی کہ ایک چھ ماہ کے بچے کا پاکیزہ لہو ٹپکے گا مجھ پہ اور میں قائم رہوں گی اپنے محور پر، کلیجہ شک نہ ہو جائے گا میرا، کلیجہ شک نہ ہو جائے گا میرا، وہ دن جب ایک شقی کے ہاتھ میں موجود نیزے نے، وہ دن جب ایک شقی کے ہاتھ میں موجود نیزے نے تڑپ کر آسماں کی سمت دیکھا اور رو رو کر کہا کیسے بھلا اس شخص کے سینے کو چھولوں اور شہادت کا سبب اس کی میں بن جاؤں کہ جس کو میرے آقا اپنے سینے سے لگاتے تھے، وہ دن جب ایک شقی کے ہاتھ میں موجود نیزے نے تڑپ کر آسماں کی سمت دیکھا اور رو رو کر کہا کیسے بھلا اس شخص کے سینے کو چھولوں اور شہادت کا سبب اس کی میں بن جاؤں کہ جس کو میرے آقا اپنے سینے سے لگاتے تھے، قیامت جیسا دن تھا وہ، قیامت اور کیا ہوگی.
0: یہ تھی محترمہ حمیرہ راحت. اور اب دعوت کلام دی جاتی ہے جناب عقیل عباس جعفری کو. جناب عقیل عباس جعفری،
2: سنت ثانیہ زہرا کو نبھاتے جاتے.
0: واہ.
2: سنت ثانیہ زہرا کو نبھاتے جاتے، حشر تک فرش عزا یوں ہی بچھاتے جاتے.
0: واہ.
2: سنت ثانیہ زہرا کو نبھاتے جاتے، حشر تک فرش عزا یوں ہی بچھاتے جاتے، ہر گھڑی فاطمہ زہرا انہیں دیتی ہیں دعا. वाह हर घड़ी फातिमा जहरा उन्हें देती हैं दुआ जो भी हैं मजलिसे शब्बीर में आते जाते हर घड़ी फातिमा जहरा उन्हें देती हैं दुआ जो भी हैं मजलिसे शब्बीर में आते जाते और अपने असहाब के किरदार को रोशन करने अपने असहाब के किरदार को रोशन करने शबे आशूर वो हैं शमे बुझाते जाते अपने असहाब के किरदार को रोशन करने शबे आशूर वो हैं शमे बुझाते जाते वो शेर देखिएगा कि हुर की आंखों में नजर आए निदामत के जो अश्क हुर की आंखों में नजर आए निदामत के जो अश्क शाह ने बख्श दी जन्नत उसे जाते जाते हुर की आंखों में नजर आए निदामत के जो अश्क शाह ने बख्श दी जन्नत उसे जाते जाते और मिलता अब्बास दिलावर को अगर इज़्ने वगा मिलता अब्बास दिलावर को अगर इज़्ने वगा खैबर व बद्र व अहद याद दिलाते जाते मिलता अब्बास दिलावर को अगर इज़्ने वगा खैबर व बद्र व अहद याद दिलाते जाते और चंद कतरों के ही तालिब थे वगरना अब्बास चंद कतरों के ही तालिब थे वगरना अब्बास अपने मशकीज़े में दरिया को समाते जाते चंद कतरों के ही तालिब थे वगरना अब्बास अपने मशकीज़े में दरिया को समाते जाते और हाय उस दर को जलाने चले आए कुछ लोग हाय उस दर को जलाने चले आए कुछ लोग जिस पे बेइज़्ज़त फरिश्ते नहीं आते जाते हाय उस दर को जलाने चले आए कुछ लोग जिस पे बेइज़्ज़त फरिश्ते नहीं आते जाते और मैं भी हूँ तालिब नुसरत ये कहा असगर ने मैं भी हूँ तालिब नुसरत ये कहा असगर ने शहने झूले पे नजर डाली जो जाते जाते मैं भी हूँ तालिब नुसरत ये कहा असगर ने शहने झूले पे नजर डाली जो जाते जाते और कौन है वारिस कुरान बताने के लिए कौन है वारिस कुरान बताने के लिए नोके नेजा पे हैं आयात सुनाते जाते कौन है वारिस कुरान बताने के लिए नोके नेजा पे हैं आयात सुनाते जाते और हम सिकंदर की तरह दुनिया से खाली न गए हम सिकंदर की तरह दुनिया से खाली न गए ले चले खाके शिफा कब्र में जाते जाते हम सिकंदर की तरह दुनिया से खाली न गए ले चले खाके शिफा कब्र में जाते जाते और कट गई उम्र रवा तो गमे सरवर में अकील कट गई उम्र रवा तो गमे सरवर में अकील रोजे मैशर भी यूं ही रोते रुलाते जाते कट गई उम्र रवा तो गमे सरवर में अकील रोजे मैशर भी यूं ही रोते रुलाते जाते सुन्नते सानिये जहरा को निभाते जाते हश्र तक फर्शे अदा यूं ही बिछाते
0: ये थे जनाब अखिल अब्बास जाफरी और अब कलाम की दावत दी जाती है जनाब शकील हैदर को जनाब शकील हैदर
3: दस्तो पा ऐसे हुए हैं आशना जंजीर से दस्तो पा ऐसे हुए हैं

0: کی قید میں ہے پا بجولا زندگی، خاموشی کی قید میں ہے پا بجولا زندگی، شور گریا کرب کا اٹھتا رہا زنجیر سے، اور ہے شکستہ پا مسافر جانب منزل رواں، ہے شکستہ پا مسافر جانب منزل رواں، ہر قدم پہ داستان لکھتا ہوا زنجیر سے، شکستہ پا مسافر جانب منزل رواں، ہر قدم پہ داستان لکھتا ہوا زنجیر سے، اور انتہائے صبر کی منزل بھلا کیا بھولتے، انتہائے صبر کی منزل بھلا کیا بھولتے، کر چکے ہیں جب سفر کی ابتدا زنجیر سے، انتہائے صبر کی منزل بھلا کیا بھولتے، کر چکے ہیں جب سفر کی ابتدا زنجیر سے، اور شرم شعر ملاحظہ ہو حسن بھائی کہ اس طرح بڑھتی رہی عمر سلاسل دم بدم، اس طرح بڑھتی رہی عمر سلاسل دم بدم، جیسے لپٹا ہو کوئی حرف دعا زنجیر سے، اس طرح بڑھتی رہی عمر سلاسل دم بدم،
1: کیا کہنے،
0: اس طرح بڑھتی رہی عمر سلاسل دم بدم، جیسے لپٹا ہو کوئی حرف دعا زنجیر سے، اور حاکم تیرا نصب تو ہاتھ ملتا رہ گیا، حاکم تیرا نصب تو ہاتھ ملتا رہ گیا، کر گئے زین و لبا دی کو رہا زنجیر سے، اور شعر دیکھیے کہ حلقہ زنجیر میں آئے ہیں عابد اس لیے، حلقہ زنجیر میں آئے ہیں عابد اس لیے، کام لینا ہے کوئی شاید نیا زنجیر سے، حلقہ زنجیر میں آئے ہیں عابد اس لیے، کام لینا ہے کوئی شاید نیا زنجیر سے، اور یہ بتا تاریخ آدم ایک بجز زین العبا، یہ بتا تاریخ آدم ایک بجز زین العبا، کب کسی بیمار کو جکڑا گیا زنجیر سے، اچھے دیکھیں کہ زینب و عابد ہی ٹھہرے فاتح کوفہ مگر، زینب و عابد ہی ٹھہرے فاتح کوفہ مگر، ایک رسی سے بندھا ہے دوسرا زنجیر سے،
1: کیا فتح مسجد،
0: زینب و عابد ہی ٹھہرے
1: سبحان اللہ
0: فاتح کوفہ مگر، ایک رسی سے بندھا ہے دوسرا زنجیر سے، اور مختی کی زحمت کہ سسکیاں لیتا ہے اب تک نقش پا کوئی شکیل، سسکیاں لیتا ہے اب تک نقش پا کوئی شکیل، اس طرح روئی لپٹ کے کربلا زنجیر سے، سسکیاں لیتا ہے اب تک نقش پا کوئی شکیل، اس طرح روئی لپٹ کے کربلا زنجیر سے، دست و پا ایسے ہوئے ہیں آشنا زنجیر سے، جیسے کٹ کر بھی نہیں ہوں گے جدا زنجیر سے،
1: داستان لکھتا رہا، واہ واہ واہ،
0: ہے شکستہ پا مسافر جانب منزل رواں، ہے شکستہ پا مسافر جانب منزل رواں، ہر قدم پہ داستان لکھتا ہوا زنجیر سے۔
1: یہ تھے جناب شکیل حیدر، اور اب میں دعوت گزار ہوں جناب کوثر نقوی سے کہ وہ اپنا کلام عنایت فرمائے۔ جناب کوثر نقوی،
2: عشق ہو جاتا ہے جب سید ابرار کے ساتھ، عشق ہو جاتا ہے جب سید ابرار کے ساتھ، شوق سے کھیلتی ہیں گردنیں تلوار کے ساتھ، عشق ہو جاتا ہے جب سید ابرار کے ساتھ، شوق سے کھیلتی ہیں گردنیں تلوار کے ساتھ، پھر کسی نے نہ کیا آل سے بیعت کا سوال، پھر کسی نے نہ کیا آل سے بیعت۔

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: यू आर लिसनिंग टू
5: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
6: کاروبار حیات میں حق و باطل اور خیر و شر کی کشمکش ہمیشہ جاری رہی ہے۔ یہ سوال سے قربانی کی کہانی میں سب سے بڑا نام حسین ابن علی کا ہے۔ حمد، نعت اور سلام کی روایت میں اردو شاعری ہمیشہ چمکتی رہی ہے۔ شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے، شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے۔ اس محفل مسالمہ میں جو شعراء کرام شرکت کر رہے ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں مشکور حسین جات، امجد اسلام امجد، خالد احمد، نجیب احمد، اعجاز قمر راجہ، قائم نقوی، اشرف جاوید، زاہد مسعود، اعجاز رضوی، کرامت بخاری، منفرد عباس رضوی، منظر حسین اختر، طاہر ناصر علی، محمد محمود احمد، یہ میاں والی سے تشریف لائے، سید علی رضا کاظمی، علی زرجون، آغا سید ابن مظہر، سید ضیاء محی الدین اور آپ کا یہ میزبان محمد اجمل نیازی۔ سب سے پہلے میں سلام کے کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جو کچھ اپنے بس میں نہیں ہے، جو کچھ اپنے بس میں نہیں ہے، اس کی ایک تدبیر حسین۔ جو کچھ اپنے بس میں نہیں ہے، اس کی ایک تدبیر حسین۔ ایسے خواب اب کس کی قسمت جس کی ہو تعبیر حسین۔ ایسے خواب اب کس کی قسمت جس کی ہو تعبیر حسین۔ کب کے بھول چکے ہوتے ہم عادت مل کر رونے کی، کب کے بھول چکے ہوتے ہم عادت مل کر رونے کی، تیری یاد نے قائم رکھی اشکوں کی تاثیر حسین۔ تیری یاد نے قائم رکھی اشکوں کی تاثیر حسین۔ جھوٹے جیون سے اچھی ہے لذت موت کی خواہش کی، جھوٹے جیون سے اچھی ہے لذت موت کی خواہش کی، تو نے لہو سے سینہ خاک پہ لکھی یہ تحریر حسین۔ تو نے لہو سے سینہ خاک پہ لکھی یہ تحریر حسین۔ گرد و غبار کو مولا تو نے سوز و گداز بنایا ہے، گرد و غبار کو مولا تو نے سوز و گداز بنایا ہے، اس دنیا میں خاک بسر سب لوگوں کی تقدیر حسین۔ اور درد کے دریا میں ہوتے ہیں خون اور آنسو ایک ہی شے، درد کے دریا میں ہوتے ہیں خون اور آنسو ایک ہی شے، عشق کی ہر منزل پر اجمل میرا سونا پیر حسین۔ عشق کی ہر منزل پر اجمل میرا سونا پیر حسین۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب سید ضیاء محی الدین سے،
4: سید الشہداء کی بارگاہ میں نذرانہ قیرت پیش کرتا ہوں. قرآن ہے لبوں پر نیزے پہ تیرا سر ہے، قرآن ہے لبوں پر نیزے پہ تیرا سر ہے، شاہی ہے تیری ہر سو تو ایسا تاجور ہے، جس سے ہے پیار تجھ کو بیڑا ہے پار اس کا، جس سے ہے پیار تجھ کو بیڑا ہے پار اس کا، تیرا عدو تو اب بھی دنیا میں در بدر ہے، کرتے ہیں جو گدائی شبیر تیرے در کی، کرتے ہیں جو گدائی شبیر تیرے در کی، ان کو نہ کوئی غم ہے ان کو نہ کوئی ڈر ہے، چاہے کرے وہ سجدے کتنے خدا کے آگے، چاہے کرے وہ سجدے کتنے خدا کے آگے، جو بے ادب ہے تیرا دوزخ میں اس کا گھر ہے، جس پر کبھی ذرا بھی آیا نہ بوجھ ہرگز، جس پر کبھی ذرا بھی آیا نہ بوجھ ہرگز، لاشے اٹھا اٹھا کر اس کی جھکی کمر ہے، خیمے بھی جل رہے ہیں اور تیر چل رہے ہیں، خیمے بھی جل رہے ہیں اور تیر چل رہے ہیں، کیسا ہے دن یہ آیا حیدر کے لال پر ہے، اس کے نصیب جاگے اس کی بنی ہے قسمت، اس کے نصیب جاگے اس کی بنی ہے قسمت، آلِ نبی کے غم میں جس کی بھی آنکھ تر ہے. اور مقتار ہے کہ جن کے ضیاء نبی خود ماتھے کو چومتے تھے، جن کے ضیاء نبی خود ماتھے کو چومتے تھے، کیا ان کے ساتھ بیتی ہر شخص کو خبر ہے، جن کے ضیاء نبی خود ماتھے کو چومتے تھے، کیا ان کے ساتھ بیتی ہر شخص کو خبر ہے، قرآن ہے لبوں پر نیزے پہ تیرا سر ہے، شاہی ہے تیری ہر سو تو ایسا تاجور ہے.
6: یہ تھے سید ضیاء محی الدین. اب تشریف لگتے ہیں آغا سید ابن مظہر.
7: الفت آل محمد کا صلہ ہوتے ہیں، الفت آل محمد کا صلہ ہوتے ہیں، حرف جو مدح سرائی کو عطا ہوتے ہیں.
6: بہت اچھے.
7: ان کا شہدا ہوں تو حیران ہیں کیوں اہل جہاں، ان کا شہدا ہوں تو حیران ہیں کیوں اہل جہاں، جوہری اصل نگینے پہ فدا ہوتے ہیں. اور چند اشعار. خدا کی خاص عطا کو حسین کہتے ہیں، نبی کے حرف دعا کو حسین کہتے ہیں.
6: بہت اچھا.
7: اور بتایا ختم رسول نے اٹھا کے کندھوں پر، بتایا ختم رسول نے اٹھا کے کندھوں پر، خدا کے ناز و ادا کو حسین کہتے ہیں. اور خزاں رسیدہ کبھی جو ہوا نہ باغ ارم، خزاں رسیدہ کبھی جو ہوا نہ باغ ارم، کہ اس کی آب و ہوا کو حسین کہتے ہیں. اور بطول پاک کی عصمت کا نام ہے زینب، بطول پاک کی عصمت کا نام ہے زینب، علی کے صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اور کٹا کے ہاتھوں کو عباس نے بتایا ہے، شعر دیکھیے گا، کٹا کے ہاتھوں کو عباس نے بتایا ہے کہ درسگاہ وفا کو حسین کہتے ہیں، کہ درسگاہ وفا کو حسین کہتے ہیں، اور یزید جبر کے اندھے نگر کا بانی ہے، یزید جبر کے اندھے نگر کا بانی ہے، دیار نور خدا کو حسین کہتے ہیں، خدا کی خاص عطا کو حسین کہتے ہیں، نبی کے حرف دعا کو حسین کہتے ہیں. بہت شکریہ.
6: یہ تھے ابن مظہر. اب تشریف لاتے ہیں جناب علی زیون.
8: سلام کے چند اشعار امام علی مقام کی خدمت میں. وہ دل جو بندھا مدحت ابرار میں آوے، وہ دل جو بندھا مدحت ابرار میں آوے وہ کیسے کسی دام طرحدار میں آوے وہ دل جو بندھا مدحت ابرار میں آوے وہ کیسے کسی دام طرحدار میں آوے لطف ایسا علی ذکر علمدار میں آوے لطف ایسا علی ذکر علمدار میں آوے یوں جیسے کوئی دشت سے گلزار میں آوے لطف ایسا علی ذکر علمدار میں آوے یوں جیسے کوئی دشت سے گلزار میں آوے یوں جیسے کوئی دشت سے گلزار میں آوے پانی نے کری عرض کہ اے شاہ شہیداں پانی نے کری عرض کہ اے شاہ شہیداں بندے کو اجازت ہو تو سرکار میں آوے منکر کو ہوا تک نہیں لگتی تیری حب کی منکر کو ہوا تک نہیں لگتی تیری حب کی مومن ہی ولا خانہ انوار میں آوے تجھ صبر ابد نور کی لو اس پہ پڑی ہے تجھ صبر ابد نور کی لو اس پہ پڑی ہے آئینہ دین کیوں کسی زنگار میں آوے اور زریون سنا خانی شبیر کیے جا زریون سنا خانی شبیر کیے جا تا جذب محبت تیرے اشعار میں آوے بہت شکریہ
6: یہ تھے جناب علی زرجون اب تشریف لاتے ہیں سید علی رضا کاظمی
7: سلام عقیدت کے چند اشعار پھیلی ہے زمانے میں وہی کرب و بلا سے پھیلی ہے زمانے میں وہی کرب و بلا سے جو روشنی پھیلی تھی کبھی غار حرا سے جو روشنی پھیلی تھی کبھی غار حرا سے اور دریا پہ دریا کے کنارے پہ کئی روز کے پیاسے دریا کے کنارے پہ کئی روز کے پیاسے پانی کی جگہ بچوں کو دیتے تھے دلا سے لہرائے گا ہر دور میں اسلام کا پرچم لہرائے گا ہر دور میں اسلام کا پرچم اس بات کے ضامن ہے محمد کے نواسے تاریخ بھی اس بات کی دیتی ہے گواہی تاریخ بھی اس بات کی دیتی ہے گواہی روشن ہیں وہی نام جو زندہ ہیں انا سے روشن ہیں وہی نام جو زندہ ہیں انا سے اور ظالم کی کسی حال میں بیعت نہیں کرنا ظالم کی کسی حال میں بیعت نہیں کرنا ملتا ہے سبق ہم کو یہی کرب و بلا سے ملتا ہے سبق ہم کو یہی کرب و بلا سے پاتے نہیں جو رزق درے آل نبی سے پاتے نہیں جو رزق درے آل نبی سے در در پہ اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں وہ کاسے اس واسطے زنجیر زنی کرتے ہیں ہم لوگ اس واسطے زنجیر زنی کرتے ہیں ہم لوگ چھٹ جائے گی ظلمت کی چھٹ جائے گی ظلمت انہی زخموں کی ضیا سے چھٹ جائے گی ظلمت انہی زخموں کی ضیا سے ہر غم کو بھلا دیتے ہیں یہ وقت کے دھارے ہر غم کو بھلا دیتے ہیں یہ وقت کے دھارے زندہ غم شبیر ہے زہرا کی دعا سے آیا ہوں درے شاہ پہ میں صدق و صفا سے یہ حر نے کہا آ کے شہ کرب و بلا سے سر ہے تو جھکاؤ نہ رضا ظلم کے آگے سر ہے تو جھکاؤ نہ رضا ظلم کے آگے جینا ہے تو زندہ رہو دنیا میں انا سے جینا ہے تو زندہ رہو دنیا میں انا سے پھیلی ہے زمانے میں وہی کرب و بلا سے جو روشنی پھیلی تھی کبھی غار حرا سے
6: لہرائے گا ہر دور میں اسلام کا پرچم اس بات کے ضامن ہیں محمد کے نواسے یہ تھے سید علی رضا قاسمی اور اب میں درخواست کرتا ہوں محمد محمود احمد سے کہ وہ تشریف لائیں
9: سلام سے پہلے دو اشعار آپ کے حسن بصیرت کی نظر کرتا ہوں حیات خوب نکھاری حسین کے غم سے حیات خوب نکھاری حسین کے غم سے پھر عاقبت بھی سنواری حسین کے غم سے خدا کا شکر کہ محمود میرے جیون میں کوئی بھی غم نہیں بھاری حسین کے غم سے اسی لیے تو وہ مظلومیت کو پیارا ہے حسین نام نہیں حق کا استعارہ ہے ہمیشہ ذہن میں رکھنا حسین کا رستہ جو اس ڈگر سے ہٹے گا اسے خسارہ ہے سلام کے چند اشعار اے غریب الوطن حسین سلام اے دریدہ بدن حسین سلام زندگی کا کفن حسین سلام مصطفیٰ کا چمن حسین سلام تجھ پہ غربت کی شام آئی ہے تشنگی خون میں نہائی ہے اے شہیدوں کے تاجدار سلام اے ولایت کے لالہ زار سلام اے گلستان پر بہار سلام نسل انسان کے وقار سلام تو نے رفعت زمین کو دی ہے تو نے پہچان دین کو دی ہے عدل و انصاف کے نظام سلام ہجرتوں کی اداس شام سلام میرے مولا تجھے سلام سلام سب اماموں کے اے امام سلام یہ جو ایمان ہے یہ تجھ سے ہے یہ جو قرآن ہے یہ تجھ سے ہے بے قصو بے نوا حسین سلام بے قصو بے نوا حسین سلام والی کربلا حسین سلام صبر کی ابتدا حسین سلام صبر کی انتہا حسین سلام تو خدا کو پسند آیا ہے تو نے سجدے میں سر کٹایا ہے آخری بند دیکھیے کہ حسن حیدر درے بتول سلام حسن حیدر درے بتول سلام اے شہادت کے سرخ پھول سلام
6: تیرے مظلوم آقا کی محبت ایسا دریا ہے جو اس میں ڈوب جاتے ہیں سرے کوثر نکلتے ہیں یہ تھے جناب کرامت بخاری اب تشریف لاتے ہیں جناب اعجاز رضوی
10: ہوائیں بین کرتی ہیں اداسی کی ردا پہنے جلے خیمے یہ خاموشی یہ بچوں کی بلند آہنگ خاموشی اداسی کی ردا پہنے جلے خیمے یہ خاموشی یہ بچوں کی بلند آہنگ خاموشی یہ خاموشی میں ڈوبے پیاس کی شدت کو سہتے پھول سے بچے یہ مشکیزہ یہ مشکیزے سے گرتا قطرہ قطرہ خون سا پانی یہ بازو یہ علم
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413

أشهد أن لا

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر
4: محفوظ۔ سامین، محرم نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے۔ یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے۔ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔
5: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔
4: کوئی سلیمان، کوئی میسم، کوئی ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے۔ یہ جو اسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ جوش ملی آبادی فرماتے ہیں،
6: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین۔
7: And the winner is
8: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
9: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
4: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
9: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
4: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
9: 30 ویٹلے ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274 477 2577۔ دبئی جیولرز۔
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
12: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
14: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: السلام علیکم ناظرین، کچھ ایسی بات محرم کا چاند کہتا ہے کہ سال بھر میرا دل کربلا میں رہتا ہے. محرم الحرام کا چاند طلوع ہو چکا ہے، ہر دل غم سے بوجھل ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے. خانواد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم قربانی پر، عزم و ہمت اور شجاعت کی اس دکھ بھری داستان پر جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت نے اپنے خون سے لکھی، اور جو سورج بن کر تاریخ اسلام کے افق پر ہمیشہ چکمگاتی رہے گی. محرم الحرام کی مناسبت سے محفل مسالمہ کا اہتمام کیا ہے، جس میں سوگواران حسین اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کریں گے. جو شعراء کرام اس محفل میں شرکت کر رہے ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں: جناب شعیب آفریدی، جناب شوق جعفری، محترمہ نرجس افروز زیدی، جناب سید ابرار سالک، جناب ناصر علی سید، جناب یونس قیاسی، جناب ڈاکٹر نذیر تبسم، جناب شجاعت علی راہی، جناب قاسم حسرت، جناب سجاد بابر، جناب عبداللہ یزدانی، اور آپ کی میزبان بشرا فروخ. آغاز کرتی ہوں نذرانہ عقیدت بحضور امام عالی مقام. یہ کیسے غم کے بادل جسم و جاں پر چھا گئے ہیں، یہ کیسے غم کے بادل جسم و جاں پر چھا گئے ہیں کہ دریا چڑھ کے خطرے کے نشان تک آ گئے ہیں. شکریہ جی. یہ کیسے غم کے بادل جسم و جاں پر چھا گئے ہیں کہ دریا چڑھ کے خطرے کے نشان تک آ گئے ہیں. شکریہ جی. 72 پھول جو یک لخت ہی مرجھا گئے ہیں، 72 پھول جو یک لخت ہی مرجھا گئے ہیں، قیامت تک وہ دنیا کا چمن مہکا گئے ہیں، قیامت تک وہ دنیا کا چمن مہکا گئے ہیں. سلامی دی ہے موجوں نے ٹھہر کر تشنگی کو، سلامی دی ہے موجوں نے ٹھہر کر تشنگی کو، حسین ابن علی جب جانب دریا گئے ہیں، حسین ابن علی جب جانب دریا گئے ہیں. اور قیامت تک جو حق کو جاویداں کر کے ملی ہے، قیامت تک جو حق کو جاویداں کر کے ملی ہے، وہ عظمت جان دے کر ابن حیدر پا گئے ہیں، وہ عظمت جان دے کر ابن حیدر پا گئے ہیں. اور شہیدوں کا لہو کربل کی مٹی میں ملا تو، شہیدوں کا لہو کربل کی مٹی میں ملا تو، معنی تیرگی کے روشنی تک آ گئے ہیں. شکریہ جی. شہیدوں کا لہو کربل کی مٹی میں ملا تو، معنی تیرگی کے روشنی تک آ گئے ہیں. اور وہ اصحاب شہ کربل کے مر کر مٹ نہ پائے، ستاروں سے فلک پر نام جو لکھوا گئے ہیں.
1: سبحان اللہ.
0: شکریہ جی. اور لکھی صبر و رضا کی داستان کربلا جب، لکھی صبر و رضا کی داستان کربلا جب، میرے ہر لفظ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں.
1: سبحان اللہ.
0: شکریہ جی. لکھی صبر و رضا کی داستان کربلا جب، میرے ہر لفظ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. اور بھرے دربار میں زینب کے لفظوں کے تمانچے، بھرے دربار میں زینب کے لفظوں کے تمانچے، یزیدیت کے چہرے پر قیامت ڈھا گئے ہیں، یزیدیت کے چہرے پر قیامت ڈھا گئے ہیں. اور لہو میں کربلا ان کے صدا جاری رہے گی، لہو میں کربلا ان کے صدا جاری رہے گی، وہ دل بشرا غم شبیر کو جو پا گئے ہیں، وہ دل بشرا غم شبیر کو جو پا گئے ہیں. بہت شکریہ جی. رب میں التماس کرتی ہوں جناب شعیب آفریدی صاحب سے کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت بحضور امام عالی مقام پیش کریں.
2: کربلا کے حوالے سے ایک شعر، اور پھر مولا حسین کے حضور ایک نظم.
0: ارشاد.
2: ہرا سے یثرب و کربل تلک مراتب ہیں، ہرا سے یثرب و کربل تلک مراتب ہیں، وجود و نیستی کے درمیان جھلکتے ہوئے. वाह। हिरास यसरब व करबल तलक मरातिब हैं, वजूद व नेस्ती के दरमियां झलकते हुए। और मौला हुसैन के हुजूर मसाले सीरत खैरुल वरा इमाम हुसैन, मिसाले सीरत खैरुल वरा इमाम हुसैन, शबीए सूरत शम्सुज़्ज़ुहा इमाम हुसैन, और हैं हुज्जत कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, हैं हुज्जत कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के हस्तुनेस से है मावरा इमाम हुसैन। और ये राज वो है जो आसान नहीं हुआ मारूफ, ये राज वो है जो आसान नहीं हुआ मारूफ, हुए है फिदिया राय खुदा इमाम हुसैन। ये राज वो है जो आसान नहीं हुआ मारूफ, हुए है फिदिया राय खुदा इमाम हुसैन। और वो लोग दोनों सराओं में कामरान रहे, वो लोग दोनों सराओं में कामरान रहे, जिन्हें हबा से आओ बका इमाम हुसैन। वो लोग दोनों सराओं में कामरान रहे, जिन्हें हबा से आओ बका इमाम हुसैन। और जहां भी सिद्द को सफा का सवाल उठता है, जहां भी सिद्द को सफा का सवाल उठता है, जवाब में है रहे करबला इमाम हुसैन। और यहां से आगे कोई और हो नहीं सकता, यहां से आगे कोई और हो नहीं सकता, मुकाम सब्र की है इंतहा इमाम हुसैन। यहां से आगे कोई और हो नहीं सकता, मुकाम सब्र की है इंतहा इमाम हुसैन। और नखील हस्ती पे खिलता गुलाब इब्ने अली, नखीले हस्ती पे खिलता गुलाब इब्ने अली, मताओ ताजे सरे औलिया इमाम हुसैन, मसाल सीरत खैरुल वरा इमाम हुसैन, शबीए सूरत शम्सुज़्ज़ुहा इमाम हुसैन। शुक्रिया।
0: ये थे हमारे मेहमान शायर शोएब अफरीदी, जो एबटाबाद से तशरीफ लाए थे, और अब मैं इल्तिमास करती हूँ जनाब शोक जाफरी से कि वो आए और अपना कलाम सुनाए। जनाब शोक जाफरी।
3: लोग भी थे साथ वो तन्हा भी था, लोग भी थे साथ वो तन्हा भी था, एक सफर मेरे खुदा ऐसा भी था, लोग भी थे साथ वो तन्हा भी था, एक सफर मेरे खुदा ऐसा भी था, प्यास के खैमे लबों पर थे लगे, पर लबे दरिया कोई प्यासा भी था, और किर्चियां यकजा उसे करनी भी थी, किर्चियां यकजा उसे करनी भी थी, आईना दर आईना रहना भी था, जो भी था करबो बला मेरा भी था, वो हुसैन करबला तेरा भी था। चंद अशआर। ए खुदा ऐसी जिंदगानी दे, ए खुदा ऐसी जिंदगानी दे, करबला हो ए खुदा ऐसी जिंदगानी हो, करबला हो वो जावेदानी हो, और जिसमें जिसमें अब्बास की जवानी हो, ए खुदा ऐसी जिंदगानी हो, जिसमें अकबर की नौजवानी हो, जिसमें इकबाई की निशानी हो, जिसमें असगर की बेजुबानी हो, ए खुदा ऐसी जिंदगानी दो, बस यही एक गमे हुसैन रहे, बस यही एक गमे हुसैन रहे, चश्म दिल जिससे पानी पानी हो, बस यही एक गमे हुसैन रहे, चश्म दिल जिससे पानी पानी हो, फिर उसी खून की रवानी हो, ए खुदा ایسی زندگانی ہو.
0: لوگ بھی تھے ساتھ وہ تنہا بھی تھا, ایک سفر میرے خدا ایسا بھی تھا. یہ تھے جناب شوق جعفری, اور اب میں التماس کرتی ہوں محترمہ ڈاکٹر سفروز زیدی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. محترمہ نرجس افروز زیدی,
4: سلام سے پہلے دو اشعار. تمہارے گھر کی کنیزوں میں نام آتا ہے, تمہارے گھر کی کنیزوں میں نام آتا ہے, یہ ایک حوالہ میرے کتنے کام آتا ہے. تمہارے گھر کی کنیزوں میں نام آتا ہے, یہ ایک حوالہ میرے کتنے کام آتا ہے. میرا نصیب میں ان کو سلام پیش کروں, میرا نصیب میں ان کو سلام پیش کروں وہ جن کو عرش اولا سے سلام آتا ہے. تمام عالم انفاس محترم ہے ابھی, تمام عالم انفاس محترم ہے ابھی کہ زندگی کو میسر تمہارا غم ہے ابھی. وہ آسماں ہو کہ دامان دل کے گوشہ چشم, وہ آسماں ہو کہ دامان دل کے گوشہ چشم, ورق ورق تیری تازی میں غم میں نم ہے ابھی. یہ کربلا جو کہیں مجھ میں سانس لیتی ہے, یہ کربلا جو کہیں مجھ میں سانس لیتی ہے, یہ کربلا میری ہر سانس کا بھرم ہے ابھی. کہ اب بھی جام ہے تشنا لبی پہ اپنی مجھے, کہ اب بھی جام ہے تشنا لبی پہ اپنی مجھے, تیری کہانی سر آب یوں رقم ہے ابھی. یہ باب غم جسے صدیوں سے لکھ رہا ہے قلم, یہ باب غم جسے صدیوں سے لکھ رہا ہے قلم, لکھا گیا ہے مگر جس قدر بھی کم ہے ابھی. تمام عالم انفاس محترم ہے ابھی کہ زندگی کو میسر تمہارا غم ہے ابھی.
0: محترمہ نرجس افروز زیدی اپنا کلام پیش کر رہی تھی, اور اب میں گزارش کرتی ہوں جناب سید ابرار سالک سے جو ہمارے مانسرا سے آئے ہوئے مہمان ہیں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. جناب سید ابرار سالک,
5: سلام سے پہلے ایک شعر. یوں نہیں ہوگا کہ مقتل سے خبر لے جائے گی, یوں نہیں ہوگا کہ مقتل سے خبر لے جائے گی, خلق تو بے مہر ہے نیزے پہ سر لے جائے گی. یوں نہیں ہوگا کہ مقتل سے خبر لے جائے گی,
6: خلق تو بے مہر ہے
5: نیزے پہ سر لے جائے گی. اور سلام پہ حضور امام علی مقام. کھڑے تھے دشت میں لے کر لہو کے جام حسین, کھڑے تھے دشت میں لے کر لہو کے جام حسین, مثال ابر رواں خود تھے تشنا کام حسین. کھڑے تھے دشت میں لے کر لہو کے جام حسین, مثال ابر رواں خود تھے تشنا کام حسین, زمین چوم رہی تھی قدم عقیدت سے, زمین چوم رہی تھی قدم عقیدت سے, فلک نے جھک کے ادب سے کہا سلام حسین. زمین چوم رہی تھی قدم عقیدت سے, فلک نے جھک کے ادب سے کہا سلام حسین. اور وہ جذب حق تھا کہ حج کو بدل کے عمرے سے, وہ جذب حق فلک نے جھک کے ادب سے کہا سلام حسین, اور وہ جذب حق تھا کہ حج کو

0: تو خاک شفا بن کے ناز کرتی ہے، زمین دشت پہ کرتے ہیں جب خرام حسین، اور کوئی بھی دور ہو اب حشر تک ہے آپ کا دور، کوئی بھی دور ہو اب حشر تک ہے آپ کا دور، یزید وقت کی نیندیں ہوئیں حرام حسین، کوئی بھی دور ہو اب حشر تک ہے آپ کا دور، یزید وقت کی نیندیں ہوئیں حرام حسین، میں کوئی بے درو بے وارثہ نہیں سالک، میں کوئی بے درو بے وارثہ نہیں سالک، میرے ولی میرے مولا میرے امام حسین، میں کوئی بے درو بے وارثہ نہیں سالک، میرے ولی میرے مولا میرے امام حسین۔
1: یہ تھے ہمارے منصرہ سے آئے ہوئے مہمان شاعر جناب سید ابرار صالح، اور اب میں درخواست کرتی ہوں جناب ناصر علی سید کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب ناصر علی سید،
2: چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ سفر میں جب بھی یہ دل سفر میں جب بھی دل مشکل مراحل کھینچتا ہے، سفر میں جب بھی دل مشکل مراحل کھینچتا ہے، ارادہ خود بخود پھر سوئے منزل کھینچتا ہے، ارادہ خود بخود پھر سوئے منزل کھینچتا ہے۔ اور عجب بے خانماں سی شام تھی زردی میں لپٹی، عجب بے خانماں سی شام تھی زردی میں لپٹی، کہ اب تک درد اس کا ماہ کامل کھینچتا ہے، عجب بے خانماں سی شام تھی زردی میں لپٹی، کہ اب تک درد اس کا ماہ کامل کھینچتا ہے۔ اور جری ایسا کہاں تاریخ میں جو خون سے اپنے، جری ایسا کہاں تاریخ میں جو خون سے اپنے، لکیر ایسی میان حق و باطل کھینچتا ہے۔ جریے صاحب بہت نوازش، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت شکریہ جی۔ جری ایسا کہاں تاریخ میں جو خون سے اپنے، لکیر ایسی میان حق و باطل کھینچتا ہے، اور ثبوت زندگی دینے اجل کی خاموشی میں، ثبوت زندگی دینے اجل کی خاموشی میں، لو ایک بیمار پھر شور سلاسل کھینچتا ہے، لو ایک بیمار پھر شور سلاسل کے، ثبوت زندگی دینے اجل کی خاموشی میں، لو ایک بیمار پھر شور سلاسل کھینچتا ہے۔ اور کنارے آب جب چھلنی ہوا تھا ایک پیاسا، کنارے آب جب چھلنی ہوا تھا ایک پیاسا، سہرے کر یہ دریا رنج ساحل کھینچتا ہے، سہرے کر یہ دریا رنج ساحل کھینچتا ہے۔ اور دیے آنکھوں میں روشن یاد سے اس کی ہے ناصر، دیے آنکھوں میں روشن یاد سے اس کی ہے ناصر، وہی ایک غم جسے ہر روز یہ دل کھینچتا ہے، وہی ایک غم جسے ہر روز یہ دل کھینچتا ہے۔ سفر میں جب بھی دل مشکل مراحل کھینچتا ہے، ارادہ خود بخود پھر سوئے منزل کھینچتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔
1: یہ تھے جناب ناصر علی سید، اور اب میں استدعا کرتی ہوں جناب یونس قیاسی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ پیش کریں۔ جناب یونس قیاسی،
3: چند اشعار نذر حسین۔ حریتوں کا نیا باب جب رقم ہوگا، حریتوں کا نیا باب جب رقم ہوگا، بلند سب سے جہاں میں تیرا علم ہوگا، اور جہاں سے کفر کے سب سائے ڈوب جائیں گے، جہاں سے کفر کے سب سائے ڈوب جائیں گے، تیرے لہو سے فروزاں قدم قدم ہوگا، جہاں سے کفر کے سب سائے ڈوب جائیں گے، تیرے لہو سے فروزاں قدم قدم ہوگا،

ماں زہرا دی شکل ہے میرا دل نہیں آدا تو بازاراں وچ رلنے سائیں دیکھ کے عرض کریں گے بابا میں جو بیمار ہاں امام فرمائیں مری بچڑی تیرے بابے دی مجبوری ہے سائیں رو کے عرض کریں دیے ہے دستور جو ماں پیو بابا

رسول ایک کمینا پچھا ہٹائے ایک کمینا ہور وقت کیا دے ابن ویا اے یزید مینوں بہت بڑا انعام نے جو میں کربلا دی نگری سیدہ دیا کمرہ تروڑ کے رکھ دتیاں او میں سیدہ نوں برباد کر کے رکھ دتا ہے وعدہ اپنا ظلم بیان کر

کی او میں صدقے تھیواں بچی دے نیرے جاری ہوئے ان ہوٹ کھلے لیکن آواز باہر نہیں گیا یزید آواز کر کیا دے بچی منو جواب کیوں نہیں دیندی تیرے نا کی اے اولاد والے آ بچی دا چہرہ سرخ ہویا ہے ہوٹ کھلے لیکن آواز باہر نہیں گیا یزید آواز کر کیا دے کہہ دی اے بچی منو جواب کیوں نہیں پی دیندی امام دی رات جاری تھی آواز او ظالما گردن دیا رسیاں ڈلیاں کروا گردن دیا رسیاں تنگن میری بہن دا آواز ہوٹا تو باہر نہیں آ رہا آواز ہے بیمار آپ رسیاں ڈلیاں چکر بیمار نے رسیاں ڈلیاں کیتیاں یزید آواز ہے کہ بچی تیرے نا کی بچی دے ہولے ہولے اونٹی کھلے نا ہولے ہولے آواز ہے میرے نا سکینہ ہے آواز ہے تیرے بابے دا نا کی ہے آواز ہے میرے بابے دا نا سردار حسین ہے یو رسول دا بچڑا ہے یلی آواز ہے میرے بابے دا نا سردار حسین ہے آواز ہے بابا تینو پیار کریں دا ہایا کوئی نہ آواز ہے بابا مینو جھولی چ پا کے میری چوٹیاں چم کے مینو کھجورا کھویں دا یزید آواز ہے بچی جے تیری مرضی ہوے میں تینو کھجورا دیواں سیدادی نے بھرا دو ڈٹھا امام دا آواز ہے امتحان ہا کر دے معصوم سر ہلا کے آدھی ہا میں گن گن سا او میری ہزار جال قربان ہو جائے یزید آواز کر کے آدھے بچی ہو رہا اے جڑا تخت دی تلوی پوڑی تے تشت پیئی سچ کھجورا پیئی نہیں اٹھا لو چار سال دی معصوم نے کم دے ہتھا نال ہتھ ودا کم دے ہتھا نال آ کر

0: ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੋ ਚਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਬਚਣਾ ਨਾ ਛੱਡਾਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਨੱਪਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਦੇਵਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਲਿਆਏ ਜਨਾਬੇ
1: Redford Asian Radio on 1413 AM.
2: Shaast Hussain
3: Sameen, Muharram, Nawasai Rasool, Imam Hussain alayhi salam اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح
4: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں
3: کوئی سلیمان کوئی میسم کوئی ابو ذر نکلے جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے جوش ملی آبادی فرماتے ہیں
5: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین گرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین
6: And the winner is
7: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: آو اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے
9: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں
3: ارے پگلی اب دبئی بریڈ فورڈ میں ہی آ گئی جی ہاں دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے
9: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار
3: ٹاپ کوالٹی بہترین سروس اوپن 7 ڈیز
9: 30 ویٹلی ہل بریڈ فورڈ BD8 8NG فون 01274477257 دبئی جیولرز
3: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک آٹا چاول دالیں مسالہ جات روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ حلال گوشت اور چوزے فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے بچیے ادھر ادھر کی خواری سے شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک وائٹ ایبی روڈ بریڈ فورڈ BD8 8JL بخاری پسند آپ کی اور ہماری بخاری
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے
9: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا ملان کی شیروانی شلوار قمیض ویسٹ کوٹ پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں مردانہ ملبوسات کا بریڈ فورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں
3: ملان دلہا ہاؤس 8183 وائٹ ایبی روڈ بریڈ فورڈ BD8 8DR ٹیلیفون 07885428349 ادر برانچ دی مغل ایمپوریم 1304 لیڈ روڈ بریڈ فورڈ
9: سنیے جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے
3: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز
9: خوبصورت کارپیٹس لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ بوبیز کارپیٹس لسٹڈ ڈائٹ ٹریفک لائٹس اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگز BD3 ADN بوبی آئیے بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے نمبر ملائیے 07414260078 شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر
3: لگتا ہے آپ نے ایشین ویڈنگز UK.com کا نام نہیں سنا جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دلہا دلہن جیسی چاہتے ہیں
9: ڈیجیٹل کوالٹی تیز اور دوستانہ سروس میل اور فیمیل فوٹوگرافرز
3: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے
9: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے
3: 07548419678
9: ایشین ویڈنگز UK.com جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں ہے
7: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: الرحمن الرحیم. نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربل کے میدان میں حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کی جنگ لڑی. ایک بار پھر اپنے وقت کے آدم و ابلیس موسیٰ و فرعون کا مقابلہ ہوا. حق یعنی حسینیت نے یزیدیت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عزت نفس اور عزت کی زندگی گزارنے کا سبق دیا اور یہ بتایا کہ ذلت کی زندگی نہیں گزارنی، اور اس کا مظاہرہ انہوں نے کربل کے میدان میں کر کے دکھایا. خواتین و حضرات، حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام، دین کا پیغام، اللہ کا پیغام ایک ہے. روح کربلا تھا انسانیت، حق کا ساتھ دینا، سچی بات کرنا، خدا اور خلق خدا کے حقوق کی ادائیگی، حلال اور حرام میں تمیز، درگزر، ظلم کے خلاف جنگ، عدل و انصاف، امن، صبر، استقامت، برداشت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر ڈٹے رہنا. آج سے 1400 سال پہلے دشت کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے تمام قربانیاں دینے کے بعد جب وہ تنو تنہا کھڑے تھے تو ایک آواز بلند کی تھی، ایک آواز گونجی تھی اس دشت میں، اور وہ آواز تھی حل منا سینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ اور یہی آواز آج اس دور میں گونج رہی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم سب اس آواز پر، حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہیں یا نہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کو اور روح کربلا کو سمجھنے کی کوشش ہم نے کی ہے یا نہیں؟ اور اگر کوشش کی بھی ہے تو کیا ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو شامل کرتے ہیں؟ اسی حوالے سے آج بات کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ جو عالمہ موجود ہیں، بہت ہی باشعور، شی از ویری ویل ریڈ، ویری انلائٹنڈ. ٹوڈے وی آر آنرڈ ٹو ہیو بی بی شہر بانو والا جہی. السلام علیکم جی. جیسا کہ میں نے ذکر کیا، آپ کو بتایا کہ روح کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے. جو مقصد شہادت ہے امام حسین علیہ السلام کا، جو مشن ہے اور جو تحریک ہے، اس میں جو چیز سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں ہائی لائٹ ہوتی ہے، وہ ہے انسانیت اور ہیومن رائٹس. تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ کس طرح سے اس دور میں بھی ہائی لائٹ کیا گیا، اور اس کو کس طرح سے آج کے دور میں ہم سب نے سمجھنا ہے اور اپلائی کرنا ہے.
1: دین کا مطلب ہے راستہ، اور اگر دین اسلام کو، یعنی اسلام کے راستے کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، پیغمبر اسلام کی دعوت کو قبول کیا تھا، تو اس دعوت کی کوئی ایسی بنیادی اٹریکٹیو کوئی موٹیو تو ہوگا نا. کوئی اسپرٹ ہوگی جس نے ان کو اٹریکٹ کیا اور اس کی وجہ سے وہ پیغمبر کے قریب آئے. تو اٹریکشن فقط یہ نہیں تھی کہ وہ بہت سارے بتوں کو پوچھتے تھے اور پیغمبر اکرم جو ہیں وہ ایک اللہ کی ودانیت کی دعوت دے رہے تھے. اس توحید کے ساتھ جس فلسفے کو آپ پیش کر رہے تھے، وہ عدالت کا فلسفہ تھا، سماجی انصاف کا فلسفہ تھا. اس لیے لوگ جو ہے اسلام کے راستے کی طرف اٹریکٹ ہوئے، اور ان کے ساتھ انہوں نے اپنی جان کو قربان کرنا بھی اس کے لیے قبول کیا کہ ہم اس سماجی انصاف کو قائم کریں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کے ایک بڑے سفر میں یہی بنیادی نقطہ جو تھا سماجی انصاف کا، عدالت کا، یہی کمپرومائز ہو گیا تھا. اور ایسا لگتا پھر ایسے یہ دین سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں رہا، ایک جبر کا، ظلم کا، ٹائرنٹس کا، اپنی خواہشیں نفسانی کے حساب سے حکومتیں چلانے کا ایک کاروبار شروع ہو گیا تھا. اور ایسا لگتا تھا جیسے اسلام اسی کاروبار کا نام ہے. تو کربلا در حقیقت اس بات کی ریوائول ہے، اور اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کے تحت لوگوں کے سروں کو رول کرنا اور ان پر جبر کے ذریعے حکومت کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام سماجی انصاف، سماجی عدل اور انسان کے حقوق کی حفاظت کرنے کا نام ہے. اور اگر اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے تو پھر اسلام وہ اسلام نہیں ہے جو پیغمبر اسلام لے کر آئے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس معاملے میں امام حسین علیہ السلام کی بڑی کلیئرٹی ہے. دیکھیے کربلا کا واقعہ ہوتا ہے 61 ہجری کے اندر، اور 58 ہجری میں جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں اور مقام منا میں جہاں سب سے زیادہ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، تو آپ دعوت نامے دے کر لوگوں کو بلاتے ہیں، اور ایک بہت بڑا مجمع، تقریباً 1500 آدمی آپ کی تقریر سننے کے لیے بائی انویٹیشن وہاں پر جمع ہوتا ہے. اور پھر آپ اس میں انجمن مکہ کے نام سے ایک تقریب انعقاد ہوتا ہے اور آپ ایک تقریر فرماتے ہیں جس کے چند بڑے ہی امپورٹنٹ فیچرز ہیں اس تقریر کے. آپ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ میں صرف تین یا چار جملوں سے اس موومنٹ کے جسٹ کو آپ کے سامنے پیش کروں. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے اپنی آسانی کے لیے تم نے ظالموں کے ساتھ تعاون کیا اور حکومت ان کے ہاتھ میں دے دی, لہٰذا انہوں نے بے حسی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی اور احکام خداوندی کا کوئی احترام نہیں کیا. ساتھ ساتھ انہوں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان کے آبا و اجداد کی روایات کو خطرہ لاحق ہو تو مضطرب پریشان ہوتے ہیں, لیکن پیغمبر کے قائم کردہ روایات اور حدود کو برباد کیا جا رہا ہے, تمہارے کان پر جون بھی نہیں رہیں گے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ قوم کے اندھے بہرے اور بوڑھے کسان شہروں میں لاوارث بن گئے, کوئی ان کا پرسان حال ہی نہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ظالموں کو کمزوروں پر غالب کر دیا, انہوں نے ان میں سے اکثر کو غلام بنا لیا اور بہت سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. وہ امور حکومت کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور ملت اسلامیہ کو انہوں نے ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں نہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤں کہ زمین دغاباز ستمگر عوام سے زبردستی خراج یعنی ٹیکس وصول کرنے والے حاکموں کے تسلط میں, جو مومنین پر ظلم روا رکھتے ہیں. یعنی آپ ان ساری باتوں سے دیکھیے کہ آپ کا مقصد کیا تھا. آپ کا مقصد نہ کسی اپنے لیے حکومت جمع کرنا یا کوئی گورنری کی پوزیشن لینا یا کوئی اور مالی منفعت حاصل کرنا, ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز نہیں ہے, وہ لوگ جن کو اسلام کے نام پر رسوا اور ذلیل کیا جا رہا ہے, یعنی ملت اسلامیہ جس پریشانی کا شکار ہے. کہ اس تقریب میں آپ نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے عزت رابروں کا سودا کرنے لگے. جب اس لوویسٹ ایپ پر انسانی معاشرہ آ جائے تو پھر ایسے میں وہ لوگ جو حقیقت کو دین کی پیغمبر کی نبوت کی اور اس پیغام کو جو اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے اور اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک بھیجا, اگر وہ اٹھ کر نہ کھڑے ہوں تو یہ ان پر ایک بہت بڑی ان کی ناسمجھی کی بات ہے. اور امام حسین علیہ السلام جن کے گھر میں قرآن اترا ہو, جن کے گھر میں نبوت کا سارا انتظام اور سارا آگے اس نبوت کی کرنیں پھیلی ہوں, تو آپ کا خاموش رہنا تو بالکل ایک غیر منطقی نظر آتا ہے. پھر آپ نے یہ ساری تقریر, بہت لمبی تقریر ہے, اس کے اختتام پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار تو جانتا, آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پوری تقریر ختم کرنے کے بعد. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا اس کا مقصد نہ اقتدار کا حصول ہے نہ مال و دولت کی خواہش, میرا مقصد اپنی بڑائی بیان کرنا بھی نہیں ہے, میں تو فقط یہ چاہتا ہوں کہ تیرے دین کے طریقوں سے لوگوں کو باخبر کر دوں اور تیری آبادیوں کو مکینوں کے رہنے کے قابل بنا دوں. تو کربلا کا موٹو جو تھا وہ یہ تھا کہ انسانوں کی بستیاں انسانوں کے رہنے کے قابل بن جائیں. یعنی ایسا نظام آ چکا تھا کہ جو بستیاں ظلم کی بستیاں تھیں, شہر خالی تھے اور جیلیں بھری ہوئی تھیں اور کسی طور پر بھی انسان کی عزت نفس محفوظ نہیں تھی, تو پھر کیوں کوئی دین کے راستے پر چلے گا؟
2: اچھا, جیسے کہ میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہمارے لیے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جب کربلا کی ہم بات کرتے ہیں. اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں, آج جو ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس انسٹیٹیوشن سے سیکھنا چاہتا ہوں اور آج کے جو حالات ہیں, اس حوالے سے آپ کیا ہمارے دیکھنے والوں کو کیا گائیڈنس دیں گی؟ آج جو میسج ہے اس کو کیا بتانا چاہیں گے کہ ان کو کیا کیا سبق لینا چاہیے اور کس طرح سے اس مشکل وقت میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے؟
1: دیکھیے, کربلا کی بہت بڑی خوبی ہے, اس پوری تحریک کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ نقص سے پاک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب تحریک امام حسین علیہ السلام نے اٹھائی تو یہ ایک طرح سے اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کی
2: ریوائول ہوا نا اسلام کا.
1: تو آپ کسی بھی کم سمجھ کم عقل اور دنیا سے محبت کرنے والے آدمی کو اپنے ساتھ اس تحریک میں شامل نہیں کر سکتے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ جب لوگ دنیا کی تحریکیں لے کر چلتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت طریقے سے موٹیویٹ کرتے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو, ہم تمہیں یہ فائدہ پہنچے گا, اس طرح کوئی
2: دنیاوی فائدوں کا لالچ دیتے ہیں. بالکل صحیح,
1: آپ نے ڈے ون سے یہی کہا کہ میرا مقصد عدالت, انصاف, سماجی انصاف, انسان کی آنر کو بچانا ہے. اور ہر جگہ آپ نے لفظ انسان استعمال کیا, انسان کے آنر کو بچانا ہے, یعنی کہ مسلمان کے آنر کو بچانا ہے یا خاص طبقہ فکر کے آنر کو, نہیں, انسان. دیکھیے قرآن کا بھی جو بنیادی خطاب ہے نا وہ انسان سے ہے, اور امام حسین علیہ السلام اس انسان کی عزت آبرو کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کربلا نکلے. تو آپ نے ہر موقع پر کہا کہ میرا موٹو جو ہے وہ اس راہ میں میری جان بھی جا سکتی ہے, یعنی کہیں پہ آپ نے لوگوں کو ڈسیپشن کسی دھوکے میں نہیں رکھا. لہٰذا جو ساتھ آنے والے تھے وہ آئے, اور جو نہیں آنے والے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ تو موت کا راستہ ہے وہ چھٹتے چلے گئے. تو یہ وہ لوگ تھے جو تربیت یافتہ تھے, ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو خود خاندان نبوت سے جن کا تعلق تھا اس تحریک میں, یا وہ لوگ ہیں جو جناب رسول خدا اور جناب امیر المومنین امیر علی مرتضیٰ کے صحابیوں کی اولادیں.
2: بالکل صحیح.
1: لہٰذا آپ نے جو ایک کم عقل کم سمجھ یا تھوڑے سے کمٹمنٹ میں کمزور لوگوں پر تکیا کر کے آپ نے اس تحریک کو نہیں چلایا. اور آپ یہ دیکھیے کہ کہیں پر بھی آپ کو چھوٹی سی بھی ڈسپشن نظر نہیں آتی, چاہے امام حسین علیہ السلام موجود ہوں یا آپ موجود نہ ہوں.
2: صحیح.
1: جب آپ نے کربلا کی طرف رخ کیا تو آپ نے پہلے ہراول دستے کے طور پر اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا. آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کی غیر موجودگی میں مسلم آل ان آل ہیں.
2: بالکل.
1: اور چونکہ آپ کی سفارت کے عہدے پر ہیں تو جو کام جناب مسلم کریں گے وہ امام حسین علیہ السلام کا کام کاؤنٹ ہوگا. اب ابن زیاد جناب مسلم کو اسکولڈ کرتا ہے یا ان کو بے عزتی کر کے کہتا ہے کہ تم اسلحہ جمع کر رہے تھے, تم پیسوں کے ڈھیر لگا رہے تھے تاکہ تم فتنہ پھیلاؤ اور حسین ابن علی کے لیے طاقت اکٹھی کرو. جب حضرت مسلم بالکل زخمی ہو کر اس کے سامنے گرفتار کر کے لائے گئے تو وہ ساری تقریر جناب مسلم کی اور آپ نے اس کی ساری شرارت کو ڈیفائی کیا, وہ باتیں الگ. اس کے بعد آپ نے کہا میری چند وصیتیں, اور آپ نے عمر ساتھ کو چونکہ وہ اس کا تعلق مدینے سے تھا اسے قریب بلا کر کہا کہ میں 700 درہم کا مقروض ہوں اس شہر میں, میری ذرا بیچ کر میرا قرض ادا کر دے. تو آپ یہ دیکھیے کہ
2: کیریکٹر
1: کیریکٹر کے اگر دوسرے لوگ اگر ہم دنیا کی تحریکوں کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو لوگ پہلے کیا سوچتے ہیں کہ مالی وسائل کو اکٹھا کریں, لوگوں کو بےخوف بنائیں, کچھ اسلحہ جمع ہو جائے, کچھ اور ریسورسز جمع ہو جائیں, پھر نت نئی باتیں سامنے آتی ہیں.
2: تو یہاں پہ پیغام یہ آتا ہے ان کا جو کردار رہا جناب مسلم بن نکیر علیہ السلام کا جو کردار, کچھ بھی ہو جائے آپ کا کیریکٹر, وہ جو سچائی اور ایمانداری ہے وہ کس اور کمٹمنٹ کس قدر ہے اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ. اچھا ابھی آپ نے ایک بات کہی جس میں آپ نے کہا کہ رائٹس, ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی بات ہوئی, اس کے علاوہ جبر نہیں ہے اسلام میں.
1: بالکل
2: اسلام جبر کا پیغام نہیں دیتا, وہ چاہے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, اس کے بعد جو ائمہ معصومین کی زندگی میں دیکھیں, اور خاص سب سے بڑی اگزامپل جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب شب عاشور سارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اب بھی کوئی جانا چاہتے ہو تو بے شک جو آئمہ معصومین کی زندگی دیکھیں, اور خاص سب سے بڑی اگزامپل جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ شب عاشور سارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ابھی کوئی جانا چاہتے

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: دیکھتا جاتا ہوں لفظوں کی تہی دامانیاں دل میں رہ جائیں گی لاکھوں حسرتیں اظہار کی خامشی ہونٹوں پہ آنکھوں میں نمی رہ جائے گی شعر میں کیسے بیان ہو داستان کربلا لاکھ مضمون باندھ لیجے تشنگی رہ جائے گی
4: سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حضور یہ ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب انور مسعود اور اب ملتمس ہوں جناب افتخار عارف سے کہ وہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا کلام عقیدت پیش کریں جناب افتخار عارف
5: فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو داد دیں مخدومہ عالم سلام ایسا تو ہو فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو داد دیں مخدومہ عالم سلام ایسا تو ہو خود بلاغت جس پہ نازاں ہو کلام ایسا تو ہو خود بلاغت جس پہ نازاں ہو کلام ایسا تو ہو صاحب نہج البلاغہ کا غلام ایسا تو ہو خود بلاغت جس پہ نازاں ہو کلام ایسا تو ہو خود بلاغت جس پہ نازاں ہو کلام ایسا تو ہو صاحب نہج البلاغہ کا غلام ایسا تو ہو صاحب نہج البلاغہ کون باب شہر علم صاحب نہج البلاغہ کون باب شہر علم جس کو مولا خود کہیں مولا امام ایسا تو ہو صاحب نہج البلاغہ کون باب شہر علم جس کو مولا خود کہیں مولا امام ایسا تو ہو داد دیں مخدومہ عالم سلام ایسا تو ہو کچھ دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب عزا رکھی گئی تھی حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب عزا رکھی گئی تھی حضور سرور کونین جب محضر ہوا پیش حضور سرور کونین جب محضر ہوا پیش زمین کربلا سب سے جدا رکھی گئی تھی منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی زمین سے آسمان تک نور تھا بس نور ہی نور زمین سے آسمان تک نور تھا بس نور ہی نور چراغوں کے مقابل جب ہوا رکھی گئی تھی زمین سے آسمان تک نور تھا بس نور ہی نور چراغوں کے مقابل جب ہوا رکھی گئی تھی بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، سوزادے راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی، بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، سوزادے راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی، حسین اوفی بعہدک کہہ رہے تھے وقت آخر، حسین اوفی بعہدک کہہ رہے تھے وقت آخر، کہیں میثاق میں شرط وفا رکھی گئی تھی، کہیں میثاق میں شرط وفا رکھی گئی تھی، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب عزا رکھی گئی تھی، دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی۔
4: خود بلاغت جس پہ نازاں ہو کلام ایسا تو ہو، خود بلاغت جس پہ نازاں ہو کلام ایسا ہو، صاحب نہج البلاغہ کا غلام ایسا تو ہو۔ یہ تھے جناب افتخار عارف، اور اب ملتمس ہوں اس محفل مسالمہ کے آخری شاعر محترم سید نصیر الدین نصیر کولڑا شریف سے کہ وہ شہید کربلا کے حضور اپنا سلام عقیدت پیش کریں۔ محترم سید نصیر الدین نصیر،
6: سلام کے چند اشعار۔ روئے احمد کی شباہت چہرہ انور میں ہے، روئے احمد کی شباہت چہرہ انور میں ہے، جوہرے پیغمبری زہرا تیرے پیکر میں ہے، روئے احمد کی شباہت چہرہ انور میں ہے، جوہرے پیغمبری زہرا تیرے پیکر میں ہے، تو ہوئی ہے مصطفیٰ کی گود میں پل کر جوان، تو ہوئی ہے مصطفیٰ کی گود میں پل کر جوان، لمحہ لمحہ تیرا چشم ساقی کوثر میں ہے، لمحہ لمحہ تیرا چشم ساقی کوثر میں ہے، اور تیرا جوڑا خلد سے لائے تھے جبریل امین، تیرا جوڑا خلد سے لائے تھے جبریل امین، رخصتی تیری حیا و شرم کے زیور میں ہے، تیرا جوڑا خلد سے لائے تھے جبریل امین، رخصتی تیری حیا و شرم کے زیور میں ہے، اور مریم و حوا کو بھی رشک آئے شاید دیکھ کر، مریم و حوا کو بھی رشک آئے شاید دیکھ کر، جو نجابت اس نبی کی لاڈلی دختر میں ہے، جو نجابت اس نبی کی لاڈلی دختر میں ہے، مریم و حوا کو بھی رشک آیا شاید دیکھ کر، اور کربلا ہو طیبہ ہو مشہد ہو یا ارض نجف، کربلا ہو طیبہ ہو ارض نجف ہو یا مشہد ہو یا ارض نجف، تیرے پاکیزہ لہو کا رنگ ہر منظر میں ہے، تیرے پاکیزہ لہو کا رنگ ہر منظر میں ہے، اور مرتضی مولود کعبہ والد سبتین بھی، مرتضی مولود کعبہ والد سبتین بھی، اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے، مرتضی مولود کعبہ، مرتضی مولود کعبہ والد سبتین بھی، اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے، اس سے بھی بڑھ سکا اور پا سکا کوئی نہ انسانوں میں بعد از انبیاء، پا سکا کوئی نہ انسانوں میں بعد از انبیاء، جو فضیلت علم کی زہرا تیرے شوہر میں ہے، پا سکا کوئی نہ انسانوں میں بعد از انبیاء، جو فضیلت علم کی زہرا تیرے شوہر میں ہے ہاتھ خالی آج بھی جو در سے لوٹاتے نہیں ہاتھ خالی آج بھی جو در سے لوٹاتے نہیں ایک عجب دریا دلی تب گدا پرور میں ہے ایک عجب دریا دلی تب گدا پرور میں ہے ہاتھ خالی آج بھی جو در سے لوٹاتے نہیں ایک عجب دریا دلی تب گدا پرور میں ہے شیر مرادا ہو کہ یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے تبان غنی یہ وہ گھر ہے یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے تبان غنی فقر ہے گھٹی میں داخل خسروی ٹھوکر میں ہے یہ وہ گھر ہے یہ وہ گھر ہے یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے تبان غنی یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے تبان غنی فقر ہے گھٹی میں داخل خسروی ٹھوکر میں ہے اور شیر مرادا ہو کہ صورت و سیرت میں ہیں یک رنگ زہرا و رسول صورت و سیرت میں ہیں یک رنگ زہرا و رسول شان جو مظہر نے پائی ہے وہی مظہر میں ہے صورت و سیرت میں ہیں صورت و سیرت میں ہیں یک رنگ زہرا و رسول صورت و سیرت میں ہیں یک رنگ زہرا و رسول شان جو مظہر نے پائی ہے وہی مظہر میں ہے آج شاید کربلا میں لٹ چکا زہرا کا گھر آج شاید کربلا میں لٹ چکا زہرا کا گھر کریا کریا ماتمی بزم عزا گھر گھر میں ہے کریا کریا ماتمی بزم عزا گھر گھر میں ہے اور سیدہ زہرا خدا سے مانگ اس کی عافیت تیرے بابا کی یہ امت حالت ابتر میں ہے تیرے بابا کی یہ امت حالت ابتر میں ہے اور مقتا ہے کہ اے خوشا قسمت میرا سیارہ نسبت نصیر اے خوشا قسمت میرا سیارہ نسبت نصیر محو گردش پنج تن کے سرمدی محور میں ہے اے خوشا قسمت اے خوشا قسمت اے خوشا قسمت میرا سیارہ نسبت نصیر اے خوشا قسمت میرا سیارہ نسبت نصیر محو گردش پنج تن کے سرمدی محور میں ہے اور روح احمد کی شباہت چہرہ انور میں ہے جوہر پیغمبری زہرا تیرے پیکر میں ہے

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، کربلا کا المناک سانحہ تاریخ عالم میں ایک ایسے واقعے کی حیثیت رکھتا ہے جس نے نہ صرف سیاسی اور معاشرتی رویوں کی تنظیم نو کی بلکہ تہذیبی اور ادبی سطح پر بھی ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی. اس واقعے کے دو نمایاں پہلو ایسے ہیں جن کا اظہار ادب بالخصوص شاعری میں بڑی شدت کے ساتھ ہوا ہے. ایک تو ان مظالم کا بیان جو اہل بیت اطہار اور ان کے جانسار ساتھیوں پر فوج اشکیا کی طرف سے ڈھائے گئے اور کائنات کی متبرک ترین ہستیوں کے تقدس کو پامال کیا گیا. دوسرے امام عالی مقام اور ان کے رفقا کا باطل کی قوتوں کے سامنے ڈٹ جانا اور حق کے قیام کی خاطر جان و مال کی پرواہ کیے بغیر ظلم اور کفر کی بالادستی کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا ہے. یہ رویے ہر زبان کے ادب اور شاعری میں ایک استعارے کی حیثیت رکھتے ہیں. آج ایک محفل مسالمہ امام عالی مقام اور ان کے جانسار رفقا کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرنے کی غرض سے منعقد کی گئی ہے. آج کی اس محفل مسالمہ میں جو شعراء کرام بارگاہ امامت میں گلہائے عقیدت نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: جناب علی یاسر، جناب جنید آذر، محترمہ نصرت مسعود، جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد، جناب فرخ راجہ، جناب غزنفر ہاشمی، جناب اصغر عابد، جناب خرم خلیق، جناب شکیل اختر، جناب انجم خلیق، جناب علی اکبر عباس، جناب نصرت زیدی، اور ہماری آج کی اس محفل مسالمہ کے آخری شاعر جناب افتخار عارف. سلام کے چند اشعار بارگاہ امامت میں. کچھ نے کہا کہ اس طرح، کچھ کا تھا فیصلہ کہ یوں. کچھ نے کہا کہ اس طرح، کچھ کا تھا فیصلہ کہ یوں، مر کے مگر حسین نے جینا سکھا دیا کہ یوں. کچھ نے کہا کہ اس طرح، کچھ نے کہا کہ اس طرح، کچھ کا تھا فیصلہ کہ یوں، مر کے مگر حسین نے جینا سکھا دیا کہ یوں. صبر کی ڈھال تیغ کو کرتی ہے کند کس طرح. صبر کی ڈھال تیغ کو کرتی ہے کند کس طرح، کوئی اگر یہ سن سکے کہتی ہے کربلا کہ یوں. صبر کی ڈھال، صبر کی ڈھال تیغ کو، صبر کی ڈھال تیغ کو کرتی ہے کند کس طرح، کوئی اگر یہ سن سکے کہتی ہے کربلا کہ یوں. دشت کی کیا بساط تھی، پانی کی کیا مجال تھی، دشت کی کیا بساط تھی، پانی کی کیا مجال تھی، اہل رضا کو علم تھا اس کی ہے یہ رضا کہ یوں. دشت کی کیا بساط تھی، بہت شکریہ. دشت کی کیا بساط تھی، پانی کی کیا مجال تھی، اہل رضا کو علم تھا اس کی ہے یہ رضا کہ یوں. اپنے لہو سے باوضو ہو کے نماز عشق کا، دیکھ جبین عصر دیکھ ہوتا ہے حق ادا کہ یوں. اپنے لہو سے باوضو ہو کے نماز عشق کا، دیکھ جبین عصر دیکھ ہوتا ہے حق ادا کہ یوں. کچھ نے کہا کہ اس طرح، کچھ کا تھا فیصلہ کہ یوں، مر کے مگر حسین نے جینا سکھا دیا کہ یوں. اب میں ملتمس ہوں جناب علی یاسر سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں ہدیہ سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.
1: بارگاہ امامت میں ایک تازہ سلام کے کچھ شعر. دوام دین خدا باعث دوام حسین، دوام دین خدا باعث دوام حسین، بیان کون کرے منصب و مقام حسین، دوام دین خدا باعث دوام حسین، بیان کون کرے منصب و مقام حسین، وقار و عظمت و عصمت سوا زمانے سے، وقار و عظمت و عصمت سوا زمانے سے، رسول پاک نے رکھا ہوا تھا نام حسین، وقار و عظمت و عصمت سوا زمانے سے، رسول پاک نے رکھا ہوا تھا نام حسین، حسین محور انسانیت ضمیر وفا، حسین محور انسانیت ضمیر وفا، ہر ایک شخص پہ لازم ہے احترام حسین، حسین محور انسانیت ضمیر وفا، حسین محور انسانیت ضمیر وفا، ہر ایک شخص پہ لازم ہے احترام حسین، ہمیشہ حق پہ رہے وہ بھی ان کے آبا بھی، ہمیشہ حق پہ رہے وہ بھی ان کے آبا بھی، خلاف لشکر باطل ہوا قیام حسین، خلاف لشکر باطل ہوا قیام حسین، ہو اس نگاہ سحرتاب کا تصور کیا، ہو اس نگاہ سحرتاب کا تصور کیا، کہ روح دین خدا بن گئی ہے شام حسین، ہو اس نگاہ سحرتاب کا تصور کیا، کہ روح دین خدا بن گئی ہے شام حسین، خدا نے ذکر خود ان کا بلند فرمایا، خدا نے ذکر خود ان کا بلند فرمایا، مہک رہا ہے سر نیزہ بھی کلام حسین، خدا نے ذکر خود ان کا بلند فرمایا، مہک رہا ہے سر نیزہ بھی کلام حسین، یہ بادشاہت دنیا تو آنی جانی ہے، یہ بادشاہت دنیا تو آنی جانی ہے، چلے گا جنت فردوس میں نظام حسین، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، یہ بادشاہت دنیا تو آنی جانی ہے، چلے گا جنت فردوس میں نظام حسین، جو اس کی پیاس کے احساس میں رہے سیراب، جو اس کی پیاس کے احساس میں رہے سیراب، ملے گا چشمہ کوثر سے اس کو جام حسین، ملے گا چشمہ کوثر سے اس کو جام حسین، خدا کے ساتھ ہیں یہ اور خدا ہے ان کے ساتھ، خدا کے ساتھ ہیں یہ اور خدا ہے ان کے ساتھ، خدا کے ساتھ ہیں یہ اور خدا ہے ان کے ساتھ، رسول ہوں کہ علی ہوں کہ ہوں امام حسین، خدا کے ساتھ ہیں یہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، خدا کے ساتھ ہیں یہ اور خدا ہے ان کے ساتھ، رسول ہوں کہ علی ہوں کہ ہوں امام حسین، رسول ہوں کہ علی ہوں کہ ہوں امام حسین، عطائے رب دو عالم ہے یہ علی یاسر، عطائے رب دو عالم ہے یہ علی یاسر، میری بساط کہاں میں لکھوں سلام حسین، عطائے رب دو عالم ہے یہ علی یاسر، میری بساط کہاں میں لکھوں سلام حسین، دوام دین خدا باعث دوام حسین،
0: حسین محور انسانیت ضمیر وفا، ہر ایک شخص پہ لازم ہے احترام حسین، یہ تھے جناب علی یاسر، اب بارگاہ امامت میں اپنی عقیدتوں کے اظہار کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب جنید آذر۔
2: امام عالی مقام کے حضور چند سلام کے شعر۔ معراج یقین عہد ذبیع اللہ کی تفسیر قربانی شبیر، معراج یقین عہد ذبیع اللہ کی تفسیر قربانی شبیر، کربل میں ہوئی خواب ابراہیم کی تعبیر قربانی شبیر، کربل میں ہوئی خواب ابراہیم کی تعبیر قربانی شبیر، زندہ ہیں تیری گونج میں تابندہ زمانے، پائندہ زمانے زندہ ہے تیری گونج میں تابندہ زمانے پائندہ زمانے باطل کے لیے موت کا پیغام ہما گیر قربانی شبیر زندہ ہے تیری گونج میں تابندہ زمانے
3: پائندہ زمانے Bradford Asian Radio on 14:13 AM
4: سامین محرم نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اہل بیت اور ان کے رفقہ پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح
5: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں
4: کوئی سلیمان کوئی میسم کوئی ابو ذر نکلے جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے جوش ملی آبادی فرماتے ہیں
6: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین گرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین
7: And the winner is
8: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے
9: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں
4: ارے پگلی اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی جی ہاں دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے
9: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار
4: ٹاپ کوالٹی بہترین سروس اوپن 7 ڈیز
9: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG فون 01274 477 257 دبئی جیولرز
4: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک آٹا چاول دالیں مسالہ جات روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ حلال گوشت اور چوزے فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے بچیے ادھر ادھر کی خواری سے شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BD8 8JL بخاری پسند آپ کی اور ہماری بخاری
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے
9: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا ملان کی شیروانی شلوار قمیض ویسٹ کوٹ پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں
4: ملان دلہا ہاؤس 8183 وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BD8 8DR ٹیلیفون 07885 428 349 ادر برانچ مغل ایمپوریم 1304 لیڈ روڈ بریڈفورڈ
9: سنیے جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے
4: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز
9: خوبصورت کارپیٹس لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ بوبیز کارپیٹس لسٹڈ ڈائٹ ٹریفک لائٹس اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ BD3 ADN بوبی آئیے بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے نمبر ملائیے 07414 26007 8
11: حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے محمود رضوی اکاؤنٹنٹس جی ہاں چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹس بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹس آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنسی ٹیکسیشن VAT بک کیپنگ پے رول فنڈ ریزنگ کمپنی فارمیشن مارگیجز اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس محمود رضوی گریٹ ہاٹن روڈ آن بریڈفورڈ 424453 محمود رضوی
3: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
13: Assalamu alaikum, Nazreen. ابدی حقائق تاریخ کے جبر سے ماورا ہر دور میں اپنی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں۔ سانحہ کربلا بھی ایسے تاریخی واقعات میں سے ہے جس کی معنویت اور ابلاغ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی سرسبز و شاداب نظر آتے ہیں۔ امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جرت، شجاعت اور ایثار کے جن اوصاف کریمہ کا مظاہرہ کیا، وہ عزم کا ابدی استعارہ بن گئے۔ آج کی یہ بزم عقیدت آپ ہی کی ذات اعلی صفات کو ہدیہ سلام پیش کرنے کے لیے آراستہ کی گئی ہے۔ اس محفل مسالمہ میں جو شعراء کرام نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کلام عقیدت پیش کریں گے، ان کے اسماء گرامی کچھ یہ ہیں: جناب شمشیر حیدر، جناب علی یاسر، محترمہ عابدہ تقی، جناب منشور مجتبہ، محترمہ فاخرہ بطول، جناب محبوب ظفر، جناب شکیل اختر، جناب انجم خلیق، محترم علی اکبر عباس، محترمہ شبنم شکیل، محترم بشیر حسین ناظم، محترم افتخار عارف، اور میں آپ کی میزبان سائمہ علی۔ سب سے پہلے میں شہید کربلا کی بارگاہ میں سلام کے چند اشعار پیش کرتی ہوں۔ کہ زیست جب ماتم شبیر بپا کرتی ہے، زیست جب ماتم شبیر بپا کرتی ہے، حریت سجدہ تعظیم ادا کرتی ہے۔ زیست جب ماتم شبیر بپا کرتی ہے، حریت سجدہ تعظیم ادا کرتی ہے، صبح عاشور علم مشق سکینہ عباس، صبح عاشور علم مشق سکینہ عباس، تذکرہ آج بھی تاریخ وفا کرتی ہے، اور التش کہہ کے پلٹتا ہے ہر ایک موجہ آب، التش کہہ کے پلٹتا ہے ہر ایک موجہ آب، تشنگی کرب و بلا جب تیری گرم روح فضاؤں میں، ایک دن یوں چلی تھی باد نسیم، دشت تھا باغ کوثر و تسنیم، کربلا تھی خبر تجھے کہ تیرے سبز پا موسموں میں کھلنا تھا، کربلا تھی خبر تجھے کہ تیرے سبز پا موسموں میں کھلنا تھا، ایک گل سرخ پھر جو کھل نہ سکا، پسرے شاہ دین کے سینے پر زخم ایسا لگا کہ سل نہ سکا، پسرے شاہ دین کے سینے پر زخم ایسا لگا کہ سل نہ سکا، شرمساری بہت ہے دریا کو، شرمساری بہت ہے دریا کو، چشمے باراں ابھی تلک نم ہے، شرمساری بہت ہے دریا کو، چشمے باراں ابھی تلک نم ہے، اگ رہا ہے گلاب کی صورت، کربلا کا عجیب ماتم ہے، اگ رہا ہے گلاب کی صورت، کربلا کا عجیب ماتم ہے، اے جماں مرگ کیا کہوں تجھ سے، اے جمع مرگ کیا کہوں تجھ سے، کیا میری سوچ کر سکے پرواز، اور تعزیت جن سے ہو سکے ممکن، لفظ خود ڈھونڈتے ہیں وہ الفاظ، شاہزادے وہ دن عجب تھا کہ جب تیرے صبر و رضا کے خیموں میں عشق کی سرمدی اذاں گونجی اور کونوں مکان میں پھیل گئی، شاہزادے وہ دن عجب تھا کہ جب تیرے صبر و رضا کے خیموں میں عشق کی سرمدی اذاں گونجی اور کونوں مکان میں پھیل گئی، تیری آنکھوں کی تابناکی سے ایک شعائے ابد نشاں پھوٹی اور پیشانی صداقت پر تا ابد روشنی انڈیل گئی۔ یہ بھی سچ تو ہے ماہرو، لیکن آج بھی آب صدق کے کوزے کس کی ٹھوکروں میں رہتے ہیں، یہ بھی سچ تو ہے ماہرو، لیکن آج بھی آب صدق کے کوزے کس کی ٹھوکروں میں رہتے ہیں، اب بھی تشنا لبوں کی حد سے دور زندگی کے فرات بہتے ہیں، ریگے صحرا وہی ہے، رات وہی، اور جبر رواں کی گھات وہی ریگ صحرا وہی ہے رات وہی اور جبر رواں کی گھات وہی چار سو بے حسی کا موسم ہے پر یہ ایک معجزہ بھی کیا کم ہے تیرے خون کی گواہیوں کے لیے چشم بارہ ابھی تلک نم ہے اور اب ملتمس ہوں جناب شمشیر حیدر سے کہ وہ امام عالی مقام کے حضور اپنا کلام عقیدت پیش کریں جناب شمشیر حیدر
14: پہلے تین اشعار ہیں پھر سلام سجدہ شکر بجا لائے جو ہر تیر کے بعد
13: واہ
14: سجدہ شکر بجا لائے جو ہر تیر کے بعد کوئی شبیر سے پہلے تھا نہ شبیر کے بعد
13: بہت اچھے واہ
14: سجدہ شکر بجا لائے جو ہر تیر کے بعد کوئی شبیر سے پہلے تھا نہ شبیر کے بعد کربلا رستہ دکھانے کے لیے کافی ہے کربلا رستہ دکھانے کے لیے کافی ہے کچھ نہیں چاہیے اس درد کی جاگیر کے بعد کربلا رستہ دکھانے کے لیے کافی ہے کچھ نہیں چاہیے اس درد کی جاگیر کے بعد تجھ کو سوچا تو تیرا عشق وہاں لے آیا تجھ کو سوچا تو تیرا عشق وہاں لے آیا کوئی آتا ہے جہاں کوشش و تدبیر کے بعد سلام کے اشارے وہی سفر وہی سہرا دکھائی دیتا ہے وہی سفر وہی سہرا دکھائی دیتا ہے حسین آج بھی تنہا دکھائی دیتا ہے وہی سفر وہی سہرا دکھائی دیتا ہے حسین آج بھی تنہا دکھائی دیتا ہے بس ایک چراغ ہوا تھا سرے سنا روشن بس ایک چراغ ہوا تھا سرے سنا روشن یہ سب اسی کا اجالا دکھائی دیتا ہے یہ سب اسی کا اجالا دکھائی دیتا ہے کوئی بھی ہو وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو کوئی بھی ہو وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو تجھے پکارے تو اپنا دکھائی دیتا ہے کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو تجھے پکارے تو اپنا دکھائی دیتا ہے کوئی بھی ہو وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو تجھے پکارے تو اپنا دکھائی دیتا ہے نظر کے ساتھ جو دل سے بھی دیکھ سکتا ہو نظر کے ساتھ جو دل سے بھی دیکھ سکتا ہو اسی کو یہ رستہ دکھائی دیتا ہے نظر کے ساتھ جو دل سے بھی دیکھ سکتا ہو اسی کو یہ رستہ دکھائی دیتا ہے کبھی جو پیاسوں کا شمشیر ذکر کرتا ہوں کبھی جو پیاسوں کا شمشیر ذکر کرتا ہوں تو لفظ میں دریا دکھائی دیتا ہے وہی سفر وہی صحرا دکھائی دیتا ہے حسین آج بھی تنہا دکھائی دیتا ہے
13: بس ایک چراغ ہوا تھا سرے سینہ روشن یہ سب اسی کا اجالا دکھائی دیتا ہے یہ تھے جناب شمشیر حیدر اور اب جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ سلام پیش کرنے آ رہے ہیں جناب علی یاسر
15: امام علی مقام کے حضور ایک سلام کے کچھ اشعار زمین حسین کی ہے آسماں حسین کا ہے زمین حسین کی ہے آسماں حسین کا ہے زمان مکان یہ جہاں وہ جہاں حسین کا ہے زمین حسین کی ہے آسماں حسین کا ہے زمان مکان یہ جہاں وہ جہاں حسین کا ہے میں آیا باب جنا پر تو یہ صدا آئی میں آیا باب جنا پر تو یہ صدا آئی اسے نہ روکو کہ یہ مدح خان حسین کا ہے
13: بہت اچھے
15: میں آیا باب جنا پر تو یہ صدا آئی اسے نہ روکو کہ یہ مدح خان حسین کا ہے شہید تشنا کی ہے ملکیت میں کوثر بھی شہید تشنا کی ہے ملکیت میں کوثر بھی جہاں کہیں بھی ہے آب رواں حسین کا ہے شہید تشنا کی ہے ملکیت میں کوثر بھی، شہید تشنا کی ہے ملکیت میں کوثر بھی، جہاں کہیں بھی ہے آب رواں حسین کا ہے، جہاں کہیں بھی ہے آب رواں حسین کا ہے، کوئی بھی رت ہو، کوئی بھی جہاں، کوئی بھی وقت، کوئی بھی رت ہو، کوئی بھی جہاں، کوئی بھی وقت، پیام صدق و صفا جاویداں حسین کا ہے، کوئی بھی رت ہو، کوئی بھی جہاں، کوئی بھی وقت، پیام صدق و صفا جاویداں حسین کا ہے، جو یاد رہتی ہے دل میں اسی امام کی ہے،
13: جو یاد رہتی ہے
15: دل میں اسی امام کی ہے، جو نام رہتا ہے زیب زبان حسین کا ہے، جو یاد رہتی ہے دل میں اسی امام کی ہے، جو نام رہتا ہے زیب زبان حسین کا ہے، اسی کے صدقے میں بجھتی ہے پیاس آنکھوں کی، اسی کے صدقے میں بجھتی ہے پیاس آنکھوں کی، وہی جو قافلہ تشنگاں حسین کا ہے،
13: بہت اچھا،
15: اسی کے صدقے میں بجھتی ہے پیاس آنکھوں کی، اسی کے صدقے میں بجھتی ہے پیاس آنکھوں کی، وہی جو قافلہ تشنگاں حسین کا ہے، ملا ہے دین کو تسلسل اسی کے صدقے میں، ملا ہے دین کو تسلسل اسی کے صدقے میں، یقین سوم و صلات و اذاں حسین کا ہے، ملا ہے دین کو تسلسل اسی کے صدقے میں، یقین سوم و صلات و اذاں حسین کا ہے، درود پڑھتا ہوں رہتا ہوں سرخرو یاسر، درود پڑھتا ہوں رہتا ہوں سرخرو یاسر، کرم یہ مجھ پہ میرے مہرباں حسین کا ہے، درود پڑھتا ہوں رہتا ہوں سرخرو یاسر، کرم یہ مجھ پہ میرے مہرباں حسین کا ہے، زمین حسین کی ہے آسماں حسین کا ہے، زمان مکان یہ جہاں وہ جہاں حسین،
13: جو یاد رہتی ہے دل میں اسی امام کی ہے، جو نام رہتا ہے زیب زباں حسین کا ہے۔ سلام پیش کر رہے تھے جناب علی یاسر، اور اب کلام عقیدت پیش کرنے تشریف لا رہی ہیں محترمہ عابدہ تقی۔
16: امام عالی مقام کے حضور عقیدت کی اشعار پیش کرتی ہوں۔
13: ارشاد،
16: یہ نام پاک و بزرگ نوئے بشر کی تقدیر بن گیا ہے، یہ نام پاک و بزرگ نوئے بشر کی تقدیر بن گیا ہے، حسین مفہوم استقامت کی پوری تفسیر بن گیا ہے،
13: بہت اچھی،
16: حسین مفہوم استقامت کی پوری تفسیر بن گیا ہے، اور غبار صحرائے کربلا میں غروب ہو کر بھی سیل خوں میں، غبار صحرائے کربلا میں غروب ہو کر بھی سیل خوں میں، یہ چاند ایسا ہے جس کا اپنا جہان تنویر بن گیا ہے، یہ چاند ایسا ہے جس کا اپنا جہان تنویر بن گیا ہے، اور سراج قلب و نگاہ سرور ستارہ روشن ضمیر گھر کا، جب ہی تو خواب پناہ دین کی حسین تعبیر بن گیا ہے۔ اور شعر دیکھیے، حسین و منی کے ساتھ لبھائے مصطفیٰ نے کہا انا من، حسین و منی کے ساتھ لبھائے مصطفیٰ نے کہا انا من، گلا کٹا کر نواسا قول نبی کی توقیر بن گیا ہے، گلا کٹا کر نواسا قول نبی کی توقیر بن گیا ہے۔ شکریہ۔ اور حسین کا جبر کے مقابل رہا جو منشور اختیاری، حسین کا جبر کے مقابل رہا جو منشور اختیاری، وہ اسوہ صبر اہل جبہ کے شر کی تشہیر بن گیا ہے، اور بتا رہی ہے غم حسینی کی لا زمانی و لا مکانی، بتا رہی ہے غم حسینی کی لا زمانی ولا مکانی، حدود بندی سے جو مبرہ ہے یہ وہ جاگیر بن گیا ہے۔ اور سوال جو ابن مرتضیٰ سے ہوا تھا عہد ستمگراں میں سوال جو ابن مرتضیٰ سے ہوا تھا عہد ستمگراں میں جواب تابا ابد اسالیب حق کی تحریر بن گیا ہے اور سجود عالم ابھی تلک جس سے رنگ پا کر سنور رہے ہیں سجود عالم ابھی تلک جس سے رنگ پا کر سنور رہے ہیں حسینی سجدہ جبین آفاق پر وہ تصویر بن گیا ہے اور یہ نام پاک و بزرگ نوئے بشر کی تقدیر بن گیا ہے اور حسین مفہوم استقامت کی پوری تفسیر بن گیا ہے
13: اور اب ملتمس ہوں جناب شکیل اختر سے کہ امام عالی مقام کے حضور ہدیہ سلام پیش کریں
17: چار مصرے جلنے لگا ہے پھر کوئی خیمہ لب فرات جلنے لگا ہے پھر کوئی خیمہ لب فرات کھلنے کو ہے علم کا پھریرا لب فرات جلنے لگا ہے پھر کوئی خیمہ لب فرات کھلنے کو ہے علم کا پھریرا لب فرات ہونٹوں پہ یوں محیط ہیں بستی کے ضابطے ہوٹوں پہ یوں محیط ہیں بستی کے ضابطے جیسے یزید فوج کا پہرا لب فرات ہوٹوں پہ یوں محیط ہیں بستی کے ضابطے جیسے یزید فوج کا پہرا لب فرات سلام کے شعر تازہ فراز وقت پہ ابر رواں حسین کا غم فراز وقت پہ ابر رواں حسین کا غم غموں کی دھوپ میں ایک سائباں حسین کا غم فراز وقت پہ ابر رواں حسین کا غم غموں کی دھوپ میں ایک سائباں حسین کا غم سرکار شعر دیکھیے گا یہ غم وہ غم ہے کرے رات فراز وقت پہ ابر رواں حسین کا غم غموں کی دھوپ میں ایک سائباں حسین کا غم سرکار شعر دیکھیے گا

0: حسین کا غم، یہ کام حر کا مقدر سوار دیتا ہے، یہ کام حر کا مقدر سوار دیتا ہے، عطائے رب کی طرح مہرباں حسین کا غم۔ اور شعر دیکھیے گا کہ میرے خمیر میں شامل ہے الفت شبیر، میرے خمیر میں شامل ہے الفت شبیر، ہر ایک قدم پہ میرا پاسباں حسین کا غم۔ میرے خمیر میں شامل ہے الفت شبیر، ہر ایک قدم پہ میرا پاسباں حسین کا غم۔ غازی صاحب شعر دیکھیے گا کہ فشار قبر ہمیں یوں ڈرانا وحشت سے، فشار قبر ہمیں یوں ڈرانا وحشت سے، کہ میرے سینے پہ ہے ذوف شاہ حسین کا غم۔ فشار قبر ہمیں یوں ڈرانا وحشت سے، فشار قبر ہمیں یوں ڈرانا وحشت سے، کہ میرے سینے پہ ہے ذوف شاہ حسین کا غم۔ یہی تو حوصلہ کرب و بلا نے بخشا ہے، یہی تو حوصلہ کرب و بلا نے بخشا ہے، فضائے جبر میں جائے اماں حسین کا غم۔ یہی تو حوصلہ کرب و بلا نے بخشا ہے، فضائے جبر میں جائے اماں حسین کا غم۔ شکیل میرا مقدر ہے دولت کمیاب، شکیل میرا مقدر ہے دولت کمیاب، نبی کا ذکر علی کا بیان حسین کا غم۔ شکیل میرا مقدر ہے دولت کمیاب، شکیل میرا مقدر ہے دولت کمیاب، شکیل میرا مقدر ہے دولت کمیاب، نبی کا ذکر علی کا بیان حسین کا غم۔ فشار قبر ہمیں یوں ڈرانا وحشت سے، کہ میرے سینے پہ ہے ذوف شاہ حسین کا غم۔ فراز وقت پہ ابر رواں حسین کا غم، غموں کی دھوپ میں ایک سائباں حسین کا غم۔
1: یہ غم وہ غم ہے کرے خاک کو بھی خاک شفا، کہاں زمانے کی دولت کہاں حسین کا غم۔ جناب شکیل اختر سلام پیش کر رہے تھے، اور اب شہید کربلا کے حضور سلام عقیدت پیش کریں گے محترم انجم خلیق۔
2: صبر کی ہر انتہا سے ماورا رکھا گیا، صبر کی ہر انتہا سے ماورا رکھا گیا، مرحلہ جو پیش شاہ کربلا رکھا گیا۔ صبر کی ہر انتہا سے ماورا رکھا گیا، مرحلہ جو پیش شاہ کربلا رکھا گیا، خاک میں شامل ہوئی خون ابو طالب کی باس، خاک میں شامل ہوئی خون ابو طالب کی باس، اور اس کا نام پھر خاک شفا رکھا گیا۔ خاک میں شامل ہوئی خون ابو طالب کی باس، اور اس کا نام پھر خاک شفا رکھا گیا۔ سلام کے چند اشعار۔ گر خدا صرف وہی دے کہ جو بندے مانگیں، گر خدا صرف وہی دے، گر خدا صرف وہی دے کہ جو بندے مانگیں، اس پہ بھی ہم غم شبیر ہی اس سے مانگیں، بیٹیاں ہوں در زہرا کی کنیزی کے لیے، بیٹیاں ہوں، بیٹیاں ہوں در زہرا کی کنیزی کے لیے، اور ہم ماتم شاہ کے لیے بیٹے مانگیں۔ بیٹیاں ہوں، بیٹیاں ہوں در زہرا کی، بیٹیاں ہوں، بیٹیاں ہوں در زہرا کی کنیزی کے لیے، اور ہم ماتم شاہ کے لیے بیٹے مانگیں۔ حرمت و عزت و شرف، عصمت و تطہیر و وقار، حرمت و عزت و شرف، عصمت و تطہیر و وقار، آ کسی ایک ہی گھر سے یہ حوالے مانگیں۔ حرمت و عزت و شرف، عصمت و تطہیر و وقار، آ کسی ایک ہی گھر سے یہ حوالے مانگیں۔ ٹوٹتا ہی نہیں بخشش کا تسلسل عباس، ٹوٹتا ہی نہیں بخشش کا تسلسل عباس، جتنا مانگیں تیرے دربار سے جتنے مانگیں۔ ٹوٹتا ہی نہیں بخشش کا تسلسل عباس، جتنا مانگیں تیرے دربار سے جتنے مانگیں۔ اور شعر دیکھیے گا جی کہ الفت آل محمد ہے وہ کلزم جس میں، الفت آل محمد ہے وہ کلزم۔

0: مظلوم جس میں لوگ ڈوبیں تو نہ مر کر بھی کنارے مانگیں. الفت آلے محمد ہے وہ کلزم, الفت آلے محمد ہے وہ کلزم جس میں لوگ ڈوبیں تو نہ مر کر بھی کنارے مانگیں, جھکتے دیکھے ہیں یہاں فردا و دیروز کے سر, جھکتے دیکھے ہیں یہاں فردا و دیروز کے سر, یہ وہ در ہے کہ جہاں سارے زمانے مانگیں, جھکتے دیکھے ہیں یہاں فردا و دیروز کے سر, یہ وہ در ہے کہ جہاں سارے زمانے مانگیں. بادلوں میں ہے نہ دریاؤں میں اتنا پانی, بادلوں میں ہے نہ ہے دریاؤں میں اتنا پانی جتنی برسات وہ جلتے ہوئے خیمے مانگیں. بادلوں میں ہے نہ ہے دریاؤں میں اتنا, بادلوں میں ہے نہ دریاؤں میں اتنا پانی جتنی برسات وہ جلتے ہوئے خیمے مانگیں. اور یوں دمکتی ہو عقیدت سرے ہر شیر سلام, یوں دمکتی ہو عقیدت سرے ہر شیر سلام, تجھ سے انجم مہ و خورشید اجالے مانگے. یوں دمکتی ہو عقیدت سرے ہر شیر سلام, تجھ سے انجم مہ و خورشید اجالے مانگے. بیٹیاں ہوں در زہرا کی کنیزی کے لیے اور ہم ماتم شاہ کے لیے بیٹے مانگیں. گر خدا صرف وہی دے کہ جو بندے مانگیں, اس پہ بھی ہم غم شبیر ہی اس سے مانگیں.
1: الفت آل محمد ہے وہ قلزم جس میں لوگ ڈوبے تو نہ مر کر بھی کنارے مانگیں. یہ تھے جناب انجم خلیق, اور اب سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنا کلام عقیدت پیش کرنے آ رہے ہیں محترم علی اکبر عباس.
2: سید الشہداء کے حضور سلام کے اشعار. بلا کی ظلمتیں ہیں, کربلا کی روشنی ہے. بلا کی ظلمتیں ہیں, کربلا کی روشنی ہے. حسین تیرے لہو میں خدا کی روشنی ہے, حسین تیرے لہو میں خدا کی روشنی ہے. بلا کی ظلمتیں ہیں, کربلا کی روشنی ہے.
3: ریڈیو آن 1413 AM.

0: تسلیمات حرف نمائی کی توفیقات کا آغاز ہوا چاہتا ہے اس اول و آخر کے نام سے جو ہمارے ہر آغاز کا سبب آغاز ہے، جو ہمارے ہر انجام کے لیے باعث انجام، اور اسی کی توجہ تمام اور مہر مدام کی نسبتوں سے اس کے مقربین اور مطلوبین کے حضور بسد درود سلام در سلام۔ دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ اس وقت ہم بارگاہ شہادت پناہ میں سلام و کلام کی سعادت کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس محفل مسالمہ میں جو شعراء گرامی شرف طلب ہیں ان کے اسماء محترم یہ ہیں: جناب شاداں دہلوی، جناب ماجد خلیل، جناب انور شعور، جناب حسن اکبر کمال، جناب صابر ظفر، محترمہ شاہدہ حسن، جناب انصر اعظمی، جناب کوثر نقوی، جناب شکیل حیدر، جناب عقیل عباس جعفری، محترمہ حمیرہ راحت، اور اس نشست کا مہماندار نصیر ترابی۔ میں اپنے سلام کے چند شعر سے ابتدا کرتا ہوں۔ آرزو لکھنوی کی زمین میں بہ گیا اتنا لہو لائے تھے جتنا پانی، کربلائے سخن اب خشک ہے کیسا پانی، کربلائے سخن اب خشک ہے کیسا پانی، چشم تر تو ہی ذرا دیر کو برسا پانی۔ کربلائے سخن اب خشک ہے کیسا پانی، چشم تر تو ہی ذرا دیر کو برسا پانی۔ شہر دل ہو گیا آباد غم سرور سے، شہر دل ہو گیا آباد غم سرور سے، سرزمین اچھی ہوا اچھی ہے اچھا پانی۔ شہر دل ہو گیا آباد غم سرور سے، سرزمین اچھی ہوا اچھی ہے اچھا پانی۔ بندش آب چٹانوں کا جگر کاٹ گئی، بندش آب چٹانوں کا جگر کاٹ گئی، انتہا یہ کہ نشیبوں میں نہ ٹھہرا پانی۔ بندش آب چٹانوں کا جگر کاٹ گئی، انتہا یہ کہ نشیبوں میں نہ ٹھہرا پانی۔ یوں رواں ہوتا نہ دریائے کرم شہ کا تو لوگ، یوں رواں ہوتا نہ دریائے کرم شہ کا تو لوگ، جھانکتے پھرتے کنویں اور نہ ملتا پانی۔ یوں رواں ہوتا نہ دریائے کرم شہ کا تو لوگ، جھانکتے پھرتے کنویں اور نہ ملتا پانی۔ مشک بے آب علمدار کی اور دل سیراب، مشک بے آب علمدار کی اور دل سیراب، کہیں قطرہ نہیں پانی کہیں دریا پانی۔ مشک بے آب علمدار کی اور دل سیراب، کہیں قطرہ نہیں پانی کہیں دریا پانی۔ سن کے اکبر کا سخن شہ نے بحسرت یہ کہا، سن کے اکبر کا سخن شہ نے بحسرت یہ کہا، کہنا سب کچھ میرے پیاسے یہ نہ کہنا پانی۔ سن کے اکبر کا سخن شہ نے بحسرت یہ کہا، کہنا سب کچھ میرے پیاسے یہ نہ کہنا پانی۔ کہہ کے یہ نوش کیا جام شہادت حر نے، کہہ کے یہ نوش کیا جام شہادت حر نے، ایسے دریا سے تو ہے تیغ کا اچھا پانی۔ کہہ کے یہ نوش کیا جام شہادت حر نے، ایسے دریا سے تو ہے تیغ کا اچھا پانی۔ دجلہ وقت ہی ساکن ہو تو کیا کہیے نصیر، دجلہ وقت ہی ساکن ہو تو کیا کہیے نصیر، ماہیے تباہ کو درکار ہے بہتا پانی. دجلہ وقت ہی ساکن ہو تو کیا کہیے نصیر، ماہیے تباہ کو درکار ہے بہتا پانی. کربلائے سخن اب خشک ہے کیسا پانی، چشم تر تو ہی ذرا دیر کو برسا پانی. یوں رواں ہوتا نہ دریائے کرم شہ کا تو لوگ، جھانکتے پھرتے کنویں اور نہ ملتا پانی. اور اب سلام گزاری کے لیے دعوت دیتا ہوں محترمہ حمیرہ راحت کو. حمیرہ راحت، ارشاد.
1: سلام با حضور امام عالی مقام. یہ ایک نظم کی صورت میں ہے. قیامت جیسا دن تھا وہ، وہ دن جب درد کے پہلو میں بھی ایک درد اٹھا تھا، وہ دن جب درد کے پہلو میں بھی ایک درد اٹھا تھا، وہ دن جب اشک کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکتے تھے، وہ دن جب درد کے پہلو میں بھی ایک درد اٹھا تھا، وہ دن جب اشک کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکتے تھے، وہ دن جب دوپہر کی دھوپ ڈھلتی شام کے سایوں سے مل کر خوب روئی تھی، وہ دن جب دوپہر کی دھوپ ڈھلتی شام کے سایوں سے مل کر خوب روئی تھی، وہ دن جب ایک غیبی ہاتھ نے محشر کو آنے سے زمین پر روک رکھا تھا، وہ دن جب ایک غیبی ہاتھ نے محشر کو آنے سے زمین پر روک رکھا تھا، وہ دن جب ایک دریا کی یہ خواہش تھی، وہ دن جب ایک دریا کی یہ خواہش تھی کہ وہ رخ موڑ دے، کہ وہ رخ موڑ دے پانی کا ان خیموں کی جانب پیاس جن کا ہاتھ تھامے ہے، وہ دن جب ایک دریا کی یہ خواہش تھی کہ وہ رخ موڑ دے پانی کا ان خیموں کی جانب پیاس جن کا ہاتھ تھامے ہے، وہ دن جب کربلا کی ریت یہ فریاد کرتی تھی، وہ دن جب کربلا کی ریت یہ فریاد کرتی تھی میرے مالک میں ایسا ظلم آخر کیسے دیکھوں گی، وہ دن جب کربلا کی ریت یہ فریاد کرتی تھی میرے مالک میں ایسا ظلم آخر کیسے دیکھوں گی کہ ایک چھ ماہ کے بچے کا پاکیزہ لہو ٹپکے گا مجھ پر اور میں قائم رہوں گی اپنے محور پہ، وہ دن جب کربلا کی ریت یہ فریاد کرتی تھی میرے مالک میں ایسا ظلم آخر کیسے دیکھوں گی کہ ایک چھ ماہ کے بچے کا پاکیزہ لہو ٹپکے گا مجھ پہ اور میں قائم رہوں گی اپنے محور پر، کلیجہ شک نہ ہو جائے گا میرا، کلیجہ شک نہ ہو جائے گا میرا، وہ دن جب ایک شقی کے ہاتھ میں موجود نیزے نے، وہ دن جب ایک شقی کے ہاتھ میں موجود نیزے نے تڑپ کر آسماں کی سمت دیکھا اور رو رو کر کہا کیسے بھلا اس شخص کے سینے کو چھولوں اور شہادت کا سبب اس کی میں بن جاؤں کہ جس کو میرے آقا اپنے سینے سے لگاتے تھے، وہ دن جب ایک شقی کے ہاتھ میں موجود نیزے نے تڑپ کر آسماں کی سمت دیکھا اور رو رو کر کہا کیسے بھلا اس شخص کے سینے کو چھولوں اور شہادت کا سبب اس کی میں بن جاؤں کہ جس کو میرے آقا اپنے سینے سے لگاتے تھے، قیامت جیسا دن تھا وہ، قیامت اور کیا ہوگی.
0: یہ تھی محترمہ حمیرہ راحت. اور اب دعوت کلام دی جاتی ہے جناب عقیل عباس جعفری کو. جناب عقیل عباس جعفری،
2: سنت ثانیہ زہرا کو نبھاتے جاتے.
0: واہ.
2: سنت ثانیہ زہرا کو نبھاتے جاتے، حشر تک فرش عزا یوں ہی بچھاتے جاتے.
0: واہ.
2: سنت ثانیہ زہرا کو نبھاتے جاتے، حشر تک فرش عزا یوں ہی بچھاتے جاتے، ہر گھڑی فاطمہ زہرا انہیں دیتی ہیں دعا. वाह हर घड़ी फातिमा जहरा उन्हें देती हैं दुआ जो भी हैं मजलिसे शब्बीर में आते जाते हर घड़ी फातिमा जहरा उन्हें देती हैं दुआ जो भी हैं मजलिसे शब्बीर में आते जाते और अपने असहाब के किरदार को रोशन करने अपने असहाब के किरदार को रोशन करने शब आशूर वो हैं शमे बुझाते जाते अपने असहाब के किरदार को रोशन करने शब आशूर वो हैं शमे बुझाते जाते वो शेर देखिएगा कि हुर की आंखों में नजर आए निदामत के जो अश्क हुर की आंखों में नजर आए निदामत के जो अश्क शाह ने बख्श दी जन्नत उसे जाते जाते हुर की आंखों में नजर आए निदामत के जो अश्क शाह ने बख्श दी जन्नत उसे जाते जाते और मिलता अब्बास दिलावर को अगर इज़्ने वगा मिलता अब्बास दिलावर को अगर इज़्ने वगा खैबर व बद्र व अहद याद दिलाते जाते मिलता अब्बास दिलावर को अगर इज़्ने वगा खैबर व बद्र व अहद याद दिलाते जाते और चंद कतरों के ही तालिब थे वगरना अब्बास चंद कतरों के ही तालिब थे वगरना अब्बास अपने मशकीजे में दरिया को समाते जाते चंद कतरों के ही तालिब थे वगरना अब्बास अपने मशकीजे में दरिया को समाते जाते और हाय उस दर को जलाने चले आए कुछ लोग हाय उस दर को जलाने चले आए कुछ लोग
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

أشهد أن لا

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: کاروبار حیات میں حق و باطل اور خیر و شر کی کشمکش ہمیشہ جاری رہی ہے۔ اس حوالے سے قربانی کی کہانی میں سب سے بڑا نام حسین ابن علی کا ہے۔ حمد، نعت اور سلام کی روایت میں اردو شاعری ہمیشہ چمکتی رہی ہے۔ شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے، شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے۔ اس محفل مسالمہ میں جو شعراء کرام شرکت کر رہے ہیں، ان کے اسماء گرامی ہیں: مشکور حسین جات، امجد اسلام امجد، خالد احمد، نجیب احمد، اعجاز قمر راجہ، قائم نقوی، اشرف جاوید، زاہد مسعود، اعجاز رضوی، کرامت بخاری، منفرد عباس رضوی، منظر حسین اختر، طاہر ناصر علی، محمد محمود احمد، یہ میاں والی سے تشریف لائے، سید علی رضا کاظمی، علی زرجون، آغا سید ابن مظہر، سید ضیاء محی الدین، اور آپ کا یہ میزبان محمد اجمل نیازی۔ سب سے پہلے میں سلام کے کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جو کچھ اپنے بس میں نہیں ہے، جو کچھ اپنے بس میں نہیں ہے، اس کی ایک تدبیر حسین، جو کچھ اپنے بس میں نہیں ہے، اس کی ایک تدبیر حسین، ایسے خواب اب کس کی قسمت جس کی ہو تعبیر حسین، ایسے خواب اب کس کی قسمت جس کی ہو تعبیر حسین، کب کے بھول چکے ہوتے ہم عادت مل کر رونے کی، کب کے بھول چکے ہوتے ہم عادت مل کر رونے کی، تیری یاد نے قائم رکھی اشکوں کی تاثیر حسین، تیری یاد نے قائم رکھی اشکوں کی تاثیر حسین، جھوٹے جیون سے اچھی ہے لذت موت کی خواہش کی، جھوٹے جیون سے اچھی ہے لذت موت کی خواہش کی، تو نے لہو سے سینہ خاک پہ لکھی یہ تحریر حسین، تو نے لہو سے سینہ خاک پہ لکھی یہ تحریر حسین، گرد و غبار کو مولا تو نے سوز و گداز بنایا ہے، گرد و غبار کو مولا تو نے سوز و گداز بنایا ہے، اس دنیا میں خاک بسر سب لوگوں کی تقدیر حسین، اور درد کے دریا میں ہوتے ہیں خون اور آنسو ایک ہی شے، درد کے دریا میں ہوتے ہیں خون اور آنسو ایک ہی شے، عشق کی ہر منزل پر اجمل میرا سونا پیر حسین، عشق کی ہر منزل پر اجمل میرا سونا پیر حسین۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب سید ضیاء محی الدین سے۔
6: سید الشہداء کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ قرآن ہے لبوں پر نیزے پہ تیرا سر ہے، قرآن ہے لبوں پر نیزے پہ تیرا سر ہے، شاہی ہے تیری ہر سو تو ایسا تاجور ہے، جس سے ہے پیار تجھ کو بیڑا ہے پار۔
4: ایشین ریڈیو آن 14:13 AM
7: شاست حسین۔
8: سامین، محرم نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے، یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے، یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے۔ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔
9: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔
8: کوئی سلیمان، کوئی میسم، کوئی ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے، یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ جوش ملی آبادی فرماتے ہیں،
10: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
11: And the winner is
12: Your business being heard on the radio.
11: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
3: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
8: ارے پگلی، اب دبئی بریڈ فورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
3: جھل مل کرتے، کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
8: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 days۔
3: 30 ویٹلی ہل براڈ فورڈ BD8 8NG، فون 01274 477257۔ دبئی جیولرز۔
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
3: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
3: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
14: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
15: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। मुहर्रमुल हराम का चांद तुलू हो चुका है, हर दिल गम से बोझल है, हर आंख अश्कबार है। खानवाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उस अजीम कुर्बानी पर, अज़्म हिम्मत और शुजात की उस दुख भरी दास्तान पर जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत ने अपने खून से लिखी और जो सूरज बनकर तारीख इस्लाम के उफक पर हमेशा चकमगाती रहेगी। मुहर्रम अल हराम की मुनासिबत से महफिल मुसालिमा का एहतमाम किया है, जिसमें सोगवारान हुसैन अपनी अकीदतों के नजराने पेश करेंगे। जो शुरा कराम इस महफिल में शिरकत कर रहे हैं उनके इस्माई करामी हैं जनाब शुएब आफरीदी, जनाब शौक जाफरी, मोहतरमा नरजिस अफरोज जैदी, जनाब सैयद इब्रार सालिक, जनाब नासिर अली सैयद, जनाब यूनस कयासी, जनाब डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम, जनाब शुजात अली राही, जनाब कासिम हसरत, जनाब सज्जाद बाबर, जनाब अब्दुल्ला यस्तानी और आपकी मेज़बान बुशरा फरूख। आगाज करती हूँ नजराना अकीदत बहुजूर इमाम आली मुकाम, ये कैसे गम के बादल जिस मुजां पर छा गए हैं, ये कैसे गम के बादल जिस मुजां पर छा गए हैं कि दरिया चढ़ के खतरे के निशान तक आ गए हैं। शुक्रिया जी। ये कैसे गम के बादल जिस मुजां पर छा गए हैं कि दरिया चढ़ के खतरे के निशान तक आ गए हैं। शुक्रिया जी। 72 फूल जो यकलख्त ही मुरझा गए हैं, 72 फूल जो यकलख्त ही मुरझा गए हैं, कयामत तक वो दुनिया का चमन महका गए हैं, कयामत तक वो दुनिया का चमन महका गए हैं। सलामी दी है मौजों ने ठहर कर तिश्नगी को, सलामी दी है मौजों ने ठहर कर तिश्नगी को, हुसैन इब्ने अली जब जानबे दरिया गए हैं, हुसैन इब्ने अली जब जानबे दरिया गए हैं। और कयामत तक जो हक को जाविदां करके मिली है, कयामत तक जो हक को जाविदां करके मिली है, वो अजमत जान देकर इब्न हैदर पा गए हैं, वो अजमत जान देकर इब्न हैदर पा गए हैं। और शहीदों का लहू करबल की मिट्टी में मिला तो, शहीदों का लहू करबल की मिट्टी में मिला तो मानी तीरगी के रोशनी तक आ गए हैं। शुक्रिया जी। शहीदों का लहू करबल की मिट्टी में मिला तो मानी तीरगी के रोशनी तक आ गए हैं। और वो असहाबे शहे करबल के मर कर मिट न पाए, सितारों से फलक पर नाम जो लिखवा गए हैं। शुक्रिया जी। और लिखी सब्रो रजा की दास्ताने करबला जब, लिखी सब्रो रजा की दास्ताने करबला जब, मेरे हर लफ्ज की आंखों में आंसू आ गए हैं। शुक्रिया जी। लिखी सब्रो रजा की दास्ताने करबला जब, मेरे हर लफ्ज की आंखों में आंसू आ गए हैं। और भरे दरबार में जैनब के लफ्जों के तमांचे, भरे दरबार में जैनब के लफ्जों के तमांचे, यजीदियत के चेहरे पर कयामत ढा गए हैं, यजीदियत के चेहरे पर कयामत ढा गए हैं। और लहू में करबला उनके सदा जारी रहेगी, लहू में करबला उनके सदा जारी रहेगी, वो दिल बुशरा गमे शब्बीर को जो पा गए हैं, वो दिल बुशरा गमे शब्बीर को जो पा गए हैं। बहुत शुक्रिया जी। रब मैं इल्तमास करती हूँ जनाब शुएब अफरीदी साहब से कि वो अपना नजराना अकीदत बहुजूर इमाम आली मकाम पेश करें।
1: करबला के हवाले से एक शेर और फिर मौला हुसैन के हुजूर एक नज़्म।
0: इरशाद।
1: हिरा से यसरबो करबल तलक मरातिब हैं, हिरा से यसरबो करबल तलक मरातिब हैं, वजूदो नेस्ती के दरमियां جھلکتے ہوئے۔
0: واہ،
1: ہرا سے یسرب و کربل تلک مراتب ہیں، وجود و نیستی کے درمیان جھلکتے ہوئے۔ اور مولا حسین کے حضور مسالے سیرت خیر الورا امام حسین، مثالِ سیرت خیر الورا امام حسین، شبیہ صورت شمس الضحیٰ امام حسین، اور ہیں حجت کلمہ لا الہ الا اللہ، ہیں حجت کلمہ لا الہ الا اللہ کہ ہست و نیست سے ہے ماورا امام حسین۔ اور یہ راز وہ ہے جو آسان نہیں ہوا معروف، یہ راز وہ ہے جو آسان نہیں ہوا معروف، ہوئے ہے فدیہ رائے خدا امام حسین۔ یہ راز وہ ہے جو آسان نہیں ہوا معروف، ہوئے ہے فدیہ رائے خدا امام حسین، اور وہ لوگ دونوں سراؤں میں کامران رہے، وہ لوگ دونوں سراؤں میں کامران رہے، جنہیں ہے با سے آؤ بکا امام حسین، وہ لوگ دونوں سراؤں میں کامران رہے، جنہیں ابا سے آؤ بکا امام حسین۔ اور جہاں بھی صدق و صفا کا سوال اٹھتا ہے، جہاں بھی صدق و صفا کا سوال اٹھتا ہے، جواب میں ہے رہے کربلا امام حسین۔ اور یہاں سے آگے کوئی اور ہو نہیں سکتا، یہاں سے آگے کوئی اور ہو نہیں سکتا، مقام صبر کی ہے انتہا
0: امام حسین،
1: یہاں سے آگے کوئی اور ہو نہیں سکتا، مقام صبر کی ہے انتہا امام حسین۔ اور نخیل ہستی پہ کھلتا گلاب ابن علی، نخیل ہستی پہ کھلتا گلاب ابن علی، متاع تاج سر اولیاء امام حسین، مثال سیرت خیر الورا امام حسین، شبیہ صورت شمس الضحیٰ امام حسین۔ شکریہ۔
0: یہ تھے ہمارے مہمان شاعر شیب افریدی، جو ایبٹ آباد سے تشریف لائے تھے، اور اب میں التماس کرتی ہوں جناب شوق جعفری سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام سنائیں۔ جناب شوق جعفری۔
2: لوگ بھی تھے ساتھ وہ تنہا بھی تھا، لوگ بھی تھے ساتھ وہ تنہا بھی تھا، ایک سفر میرے خدا ایسا بھی تھا، لوگ بھی تھے ساتھ وہ تنہا بھی تھا، ایک سفر میرے خدا ایسا بھی تھا، پیاس کے خیمے لبوں پر تھے لگے پر لبے دریا کوئی پیاسا بھی تھا، اور کرچیاں یکجا اسے کرنی بھی تھیں، کرچیاں یکجا اسے کرنی بھی تھیں، آئینہ در آئینہ رہنا بھی تھا، جو بھی تھا کرب و بلا میرا بھی تھا، وہ حسین کربلا تیرا بھی تھا۔ چند اشعار۔ اے خدا ایسی زندگانی دے، اے خدا ایسی زندگانی دے، کربلا ہو، اے خدا ایسی زندگانی ہو، کربلا ہو وہ جاویدانی ہو، اور جس میں عباس کی جوانی ہو، اے خدا ایسی زندگانی ہو، جس میں اکبر کی نوجوانی ہو، جس میں اقبائی کی نشانی ہو، جس میں اصغر کی بے زبانی ہو، اے خدا ایسی زندگانی دو، بس یہیں ایک غم حسین رہے، بس یہیں ایک غم حسین رہے، چشم و دل جس سے پانی پانی ہو، بس یہیں ایک غم حسین رہے، چشم و دل جس سے پانی پانی ہو، پھر اسی خون کی روانی ہو، اے خدا ایسی زندگانی ہو.
0: لوگ بھی تھے ساتھ وہ تنہا بھی تھا, ایک سفر میرے خدا ایسا بھی تھا. یہ تھے جناب شوق جعفری, اور اب میں التماس کرتی ہوں محترمہ ڈاکٹر سفروز زیدی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. محترمہ نرجس افروز زیدی,
3: سلام سے پہلے دو اشعار. تمہارے گھر کی کنیزوں میں نام آتا ہے, تمہارے گھر کی کنیزوں میں نام آتا ہے, یہ ایک حوالہ میرے کتنے کام آتا ہے. تمہارے گھر کی کنیزوں میں نام آتا ہے, یہ ایک حوالہ میرے کتنے کام آتا ہے. میرا نصیب میں ان کو سلام پیش کروں, میرا نصیب میں ان کو سلام پیش کروں, وہ جن کو عرش اولا سے سلام آتا ہے. تمام عالم انفاس محترم ہے ابھی, تمام عالم انفاس محترم ہے ابھی, کہ زندگی کو میسر تمہارا غم ہے ابھی. وہ آسماں ہو کہ دامان دل کے گوشہ چشم, وہ آسماں ہو کہ دامان دل کے گوشہ چشم, ورق ورق تیری تعظیم غم میں نم ہے ابھی. یہ کربلا جو کہیں مجھ میں سانس لیتی ہے, یہ کربلا جو کہیں مجھ میں سانس لیتی ہے, یہ کربلا میری ہر سانس کا بھرم ہے ابھی. کہ اب بھی جام ہے تشنا لبی پہ اپنی مجھے, کہ اب بھی جام ہے تشنا لبی پہ اپنی مجھے, تیری کہانی سرے آب یوں رقم ہے ابھی. یہ باب غم جسے صدیوں سے لکھ رہا ہے قلم, یہ باب غم جسے صدیوں سے لکھ رہا ہے قلم, لکھا گیا ہے مگر جس قدر بھی کم ہے ابھی. تمام عالم انفاس محترم ہے ابھی, کہ زندگی کو میسر تمہارا غم ہے ابھی.
0: محترمہ نرجس افروز زیدی اپنا کلام پیش کر رہی تھی, اور اب میں گزارش کرتی ہوں جناب سید ابرار سالک سے جو ہمارے مانسرا سے آئے ہوئے مہمان ہیں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. جناب سید ابرار سالک,
4: سلام سے پہلے ایک شعر. یوں نہیں ہوگا کہ مقتل سے خبر لے جائے گی, یوں نہیں ہوگا کہ مقتل سے خبر لے جائے گی, خلق تو بے مہر ہے نیزے پہ سر لے جائے گی. یوں نہیں ہوگا کہ مقتل سے خبر لے جائے گی, خلق تو بے مہر ہے نیزے پہ سر لے جائے گی. اور سلام بحضور امام عالی مقام. کھڑے تھے دشت میں لے کر لہو کے جام حسین, کھڑے تھے دشت میں لے کر لہو کے جام حسین, مثال ابر رواں خود تھے تشنا کام حسین. کھڑے تھے دشت میں لے کر لہو کے جام حسین, مثال ابر رواں خود تھے تشنا کام حسین, زمین چوم رہی تھی قدم عقیدت سے, زمین چوم رہی تھی قدم عقیدت سے, فلک نے جھک کے ادب سے کہا سلام حسین. زمین چوم رہی تھی قدم عقیدت سے, فلک نے جھک کے ادب سے کہا سلام حسین. اور وہ جذب حق تھا کہ حج کو بدل کے عمرے سے, وہ جذب حق تھا کہ حج کو بدل کے عمرے سے, خدا آسماں کی طرف چل دیے امام حسین, خدا آسماں کی طرف چل دیے امام حسین. تو خاک خاک شفا بن کے ناز کرتی ہے تو خاک خاک شفا بن کے ناز کرتی ہے زمین دشت پہ کرتے ہیں جب خرام حسین اور کوئی بھی دور ہو اب حشر تک ہے آپ کا دور کوئی بھی دور ہو اب حشر تک ہے آپ کا دور یزید وقت کی نیندیں ہوئیں حرام حسین کوئی بھی دور ہو اب حشر تک ہے آپ کا دور یزید وقت کی نیندیں ہوئیں حرام حسین میں کوئی بے درو بے وارثا نہیں سالک میں کوئی بے درو بے وارثا نہیں سالک میرے ولی میرے مولا میرے امام حسین میں کوئی بے درو بے وارثا نہیں سالک میرے ولی میرے مولا میرے امام حسین
0: یہ تھے ہمارے منصرہ سے آئے ہوئے مہمان شاعر جناب سید ابرار سالک اور اب میں درخواست کرتی ہوں جناب ناصر علی سید کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں جناب ناصر علی سید منصرہ سے آئے ہوئے مہمان شاعر جناب سید ابرار سالک اور اب میں درخواست کرتی ہوں جناب ناصر علی سید کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں

0: کھینچتا ہے، ارادہ خود بخود پھر سوئے منزل کھینچتا ہے، اور عجب بے خانماں سی شام تھی زردی میں لپٹی، عجب بے خانماں سی شام تھی زردی میں لپٹی، کہ اب تک درد اس کا ماہ کامل کھینچتا ہے، عجب بے خانماں سی شام تھی زردی میں لپٹی، کہ اب تک درد اس کا ماہ کامل کھینچتا ہے، اور جری ایسا کہاں تاریخ میں جو خون سے اپنے، جری ایسا کہاں تاریخ میں جو خون سے اپنے، لکیر ایسی میان حق و باطل کھینچتا ہے، جری ایسا، بہت نازش، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت نازش، بہت شکریہ جی، جری ایسا کہاں تاریخ میں جو خون سے اپنے، لکیر ایسی میان حق و باطل کھینچتا ہے، اور ثبوت زندگی دینے اجل کی خاموشی میں، ثبوت زندگی دینے اجل کی خاموشی میں، لو ایک بیمار پھر شور سلاسل کھینچتا ہے، لو ایک بیمار پھر شور سلاسل کے، ثبوت زندگی دینے اجل کی خاموشی میں، لو ایک بیمار پھر شور سلاسل کھینچتا ہے، اور کنارے آب جب چھلنی ہوا تھا ایک پیاسا، کنارے آب جب چھلنی ہوا تھا ایک پیاسا، سہرے کر یہ دریا رنج ساحل کھینچتا ہے، سہرے کر یہ دریا رنج ساحل کھینچتا ہے، اور دیے آنکھوں میں روشن یاد سے اس کی ہے ناصر، دیے آنکھوں میں روشن یاد سے اس کی ہے ناصر، وہی ایک غم جسے ہر روز یہ دل کھینچتا ہے، وہی ایک غم جسے ہر روز یہ دل کھینچتا ہے، سفر میں جب بھی دل مشکل مراحل کھینچتا ہے، ارادہ خود بخود پھر سوئے منزل کھینچتا ہے، بہت شکریہ، بہت نوازش،
1: یہ تھے جناب ناصر السید، اور اب میں استدعا کرتی ہوں جناب یونس قیاسی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ پیش کریں، جناب یونس قیاسی،
2: چند اشعار نذر حسین، حریتوں کا نیا باب جب رقم ہوگا، حریتوں کا نیا باب جب رقم ہوگا، بلند سب سے جہاں میں تیرا علم ہوگا، اور جہاں سے کفر کے سب سائے ڈوب جائیں گے، جہاں سے کفر کے سب سائے ڈوب جائیں گے، تیرے لہو سے فروزاں قدم قدم ہوگا، جہاں سے کفر کے سب سائے ڈوب جائیں گے، تیرے لہو سے فروزاں قدم قدم ہوگا، اور فرات جو تیرے دامن میں پیاس سے تڑپا، فرات جو تیرے دامن میں پیاس سے تڑپا، یقین ہے کہ وہ دنیا میں محترم ہوگا، فرات جو تیرے دامن میں پیاس سے تڑپا، یقین ہے کہ وہ دنیا میں محترم ہوگا، اور رہے گا پھر بھی زباں پر وہ حرف حق آخر، رہے گا پھر بھی زباں پر وہ حرف حق آخر، بدن پہ چوٹ پڑے یا کہ سر قلم ہوگا، رہے گا پھر بھی زباں پر وہ حرف حق آخر، بدن پہ چوٹ پڑے یا کہ سر قلم ہوگا، اور نظیر کوئی نہیں ہے نہ کوئی ثانی ہے، نظیر کوئی نہیں ہے نہ کوئی ثانی ہے، حسین تجھ سا زمانے میں کوئی کم ہوگا، نظیر کوئی نہیں ہے نہ کوئی ثانی ہے، حسین تجھ سا زمانے میں کوئی کم ہوگا، اور شعر ہے لہو وہی کہ جو دشتے کربلا میں بہا، لہو وہی ہے کہ جو دشتے کربلا میں بہا، اسی کی لہر سے مردہ دلوں میں دم ہوگا، لہو وہی ہے کہ جو دشتے کربلا میں بہا، اسی کی لہر سے مردہ دلوں میں دم ہوگا، اور یزید اور بھی وحشت کی انتہا کر لے، یزید اور بھی وحشت کی انتہا کر لے، تنے حسین پہ وہ سر کہاں کے خم ہوگا، یزید

0: اور بھی وحشت کی انتہا کر لے تنے حسین پہ وہ سر کہاں کہ خم ہوگا اور تمہارے چاہنے والے اگر ہوں ایک یہاں
1: کیا بات ہے کیا بات
0: تمہارے چاہنے والے اگر ہوں ایک یہاں تو فاصلہ بھی قیاسی مزید کم ہوگا تمہارے چاہنے والے اگر ہو کم یہاں تو فاصلہ بھی قیاسی مزید کم ہوگا حریتوں کا نیا باب جب رقم ہوگا بلند سب سے جہاں میں تیرا علم ہوگا
2: یہ تھے جناب یونس قیاسی اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر نذیر تبسم کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں جناب ڈاکٹر نذیر تبسم
3: امام عالی مقام کے حضور نذرانہ سلام امام وقت ہے فطرت کا رازداں ہے حسین امام وقت ہے فطرت کا رازداں ہے حسین فلک پہ جیسے ستاروں کی کہکشاں ہے حسین فلک پہ جیسے ستاروں کی کہکشاں ہے حسین دیار کرب و بلا کو وقار جس سے ملا دیار کرب و بلا کو وقار جس سے ملا دیار کرب و بلا کو وقار جس سے ملا ایک ایسی جرت و عظمت کی داستان ہے حسین ایک ایسی جرت و عظمت کی داستان ہے حسین اور عجیب قافلہ ہے سرفروش لوگوں کا عجیب قافلہ ہے سرفروش لوگوں کا سو کیوں نہ ہو کہ وہاں میر کارواں ہے حسین
4: You're listening to
3: عجیب قافلہ ہے
5: ایشین ریڈیو on 1413 AM

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆ।

ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦਰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਗ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ।

0: Asian Radio on 1413 AM.
1: سامین، محرم نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے. یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے. یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے. جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح.
2: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں.
1: کوئی سلیمان، کوئی میسم، کوئی ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے. یہ جو اسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. جوش ملی آبادی فرماتے ہیں،
3: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین.
4: And the winner is
5: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
7: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
1: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
7: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
1: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 days.
7: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG. فون 01274 477 2577.
1: دبئی جیولرز. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL. بخاری، پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
8: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
1: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 349. ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ.
7: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
1: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈ فرام اونلی 99 pounds.
7: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN. بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
5: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: الرحمن الرحیم نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربل کے میدان میں حق اور باطل سچ اور جھوٹ کی جنگ لڑی ایک بار پھر اپنے وقت کے آدم و ابلیس موسیٰ و فرعون کا مقابلہ ہوا حق یعنی حسینیت نے یزیدیت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عزت نفس اور عزت کی زندگی گزارنے کا سبق دیا اور یہ بتایا کہ ذلت کی زندگی نہیں گزارنی اور اس کا مظاہرہ انہوں نے کربل کے میدان میں کر کے دکھایا خواتین و حضرات حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام دین کا پیغام اللہ کا پیغام ایک ہے روح کربلا تھا انسانیت حق کا ساتھ دینا سچی بات کرنا خدا اور خلق خدا کے حقوق کی ادائیگی حلال اور حرام میں تمیز درگزر ظلم کے خلاف جنگ عدل و انصاف امن صبر استقامت برداشت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر ڈٹے رہنا آج سے 1400 سال پہلے دشت کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے تمام قربانیاں دینے کے بعد جب وہ تنو تنہا کھڑے تھے تو ایک آواز بلند کی تھی ایک آواز گونجی تھی اس دشت میں اور وہ آواز تھی حل منا سینصرنا کوئی ہے جو میری مدد کو آئے اور یہی آواز آج اس دور میں گونج رہی ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم سب اس آواز پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہیں یا نہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کو اور روح کربلا کو سمجھنے کی کوشش ہم نے کی ہے یا نہیں اور اگر کوشش کی بھی ہے تو کیا ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو شامل کرتے ہیں اسی حوالے سے آج بات کریں گے اور آج ہمارے ساتھ جو عالمہ موجود ہیں بہت ہی باشعور شی از ویری ویل ریڈ ویری انلائٹنڈ ٹوڈے وی آر آنرڈ ٹو ہیو بی بی شہر بانو والا جہی السلام علیکم جی جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ کو بتایا کہ روح کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے جو مقصد شہادت ہے امام حسین علیہ السلام کا جو مشن ہے اور جو تحریک ہے اس میں جو چیز سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں ہائی لائٹ ہوتی ہے وہ ہے انسانیت اور ہیومن رائٹس تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ کس طرح سے اس دور میں بھی ہائی لائٹ کیا گیا اور اس کو کس طرح سے آج کے دور میں ہم سب نے سمجھنا ہے اور اپلائی کرنا ہے
1: دین کا مطلب ہے راستہ اور اگر دین اسلام کو یعنی اسلام کے راستے کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تھا پیغمبر اسلام کی دعوت کو قبول کیا تھا تو اس دعوت کی کوئی ایسی بنیادی اٹریکٹیو کوئی موٹیو تو ہوگا نا کوئی اسپرٹ ہوگی جس نے ان کو اٹریکٹ کیا اور اس کی وجہ سے وہ پیغمبر کے قریب آئے تو اٹریکشن فقط یہ نہیں تھی کہ وہ بہت سارے بتوں کو پوچھتے تھے اور پیغمبر اکرم جو ہیں وہ ایک اللہ کی ودانیت کی دعوت دے رہے تھے اس توحید کے ساتھ جس فلسفے کو آپ پیش کر رہے تھے وہ عدالت کا فلسفہ تھا سماجی انصاف کا فلسفہ تھا اس لیے لوگ جو ہے اسلام کے راستے کی طرف اٹریکٹ ہوئے اور ان کے ساتھ انہوں نے اپنی جان کو قربان کرنا بھی اس کے لیے قبول کیا کہ ہم اس سماجی انصاف کو قائم کریں گے اور حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کے ایک بڑے سفر میں یہی بنیادی نقطہ جو تھا سماجی انصاف کا عدالت کا یہی کمپرومائز ہو گیا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے یہ دین سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں رہا ایک جبر کا ظلم کا ٹائرنٹس کا اپنی خواہشیں نفسانی کے حساب سے حکومتیں چلانے کا ایک کاروبار شروع ہو گیا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے اسلام اسی کاروبار کا نام ہے تو کربلا در حقیقت اس بات کی ریوائول ہے اور اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کے تحت لوگوں کے سروں کو رول کرنا اور ان پر جبر کے ذریعے حکومت کرنے کا نام اسلام نہیں ہے اسلام سماجی انصاف سماجی عدل اور انسان کے حقوق کی حفاظت کرنے کا نام ہے اور اگر اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے تو پھر اسلام وہ اسلام نہیں ہے جو پیغمبر اسلام لے کر آئے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس معاملے میں امام حسین علیہ السلام کی بڑی کلیئرٹی ہے دیکھیے کربلا کا واقعہ ہوتا ہے 61 ہجری کے اندر اور 58 ہجری میں جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں اور مقام منا میں جہاں سب سے زیادہ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے تو آپ دعوت نامے دے کر لوگوں کو بلاتے ہیں اور ایک بہت بڑا مجمع تقریباً 1500 آدمی آپ کی تقریر سننے کے لیے بائی انویٹیشن وہاں پر جمع ہوتا ہے اور پھر آپ اس میں انجمن مکہ کے نام سے ایک تقریب کا انعقاد ہوتا ہے اور آپ ایک تقریر فرماتے ہیں جس کے چند بڑے ہی امپورٹنٹ فیچرز ہیں اس تقریر کے. آپ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ میں صرف تین یا چار جملوں سے اس موومنٹ کی جسٹ کو آپ کے سامنے پیش کروں. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے اپنی آسانی کے لیے تم نے ظالموں کے ساتھ تعاون کیا اور حکومت ان کے ہاتھ میں دے دی, لہٰذا انہوں نے بے حسی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی اور احکام خداوندی کا کوئی احترام نہیں کیا. ساتھ ساتھ انہوں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان کے آبا و اجداد کی روایات کو خطرہ لاحق ہو تو مسترب پریشان ہوتے ہیں, لیکن پیغمبر کے قائم کردہ روایات اور حدود کو برباد کیا جا رہا ہے تمہارے کان پر جون بھی نہیں رہیں گے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ قوم کے اندھے بہرے اور بوڑھے کسان شہروں میں لاوارث بن گئے, کوئی ان کا پرسان حال ہی نہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ظالموں کو کمزوروں پر غالب کر دیا, انہوں نے ان میں سے اکثر کو غلام بنا لیا اور بہت سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. وہ امور حکومت کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور ملت اسلامیہ کو انہوں نے ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں نہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤں کہ زمین دغاباز ستمگر عوام سے زبردستی خراج یعنی ٹیکس وصول کرنے والے حاکموں کے تسلط میں, جو مومنین پر ظلم روا رکھتے ہیں. یعنی آپ ان ساری باتوں سے دیکھیے کہ آپ کا مقصد کیا تھا. آپ کا مقصد نہ کسی اپنے لیے حکومت جمع کرنا یا کوئی گورنری کی پوزیشن لینا یا کوئی اور مالی منفعت حاصل کرنا. ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز نہیں ہے, وہ لوگ جن کو اسلام کے نام پر رسوا و ذلیل کیا جا رہا ہے, یعنی ملت اسلامیہ جس پریشانی کا شکار ہے. کہ اس تقریر میں آپ نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے عزت اور آبرو کا سودا کرنے لگے.
2: بالکل,
1: جب اس لوویسٹ ایپ پر انسانی معاشرہ آ جائے تو پھر ایسے میں وہ لوگ کہ جو حقیقت کو دین کی پیغمبر کی نبوت کی اور اس پیغام کو جو اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک بھیجا, اگر وہ اٹھ کر نہ کھڑے ہوں تو یہ ان پر ایک بہت بڑی ان کی ناسمجھی کی بات ہے. اور امام حسین علیہ السلام جن کے گھر میں قرآن اترا ہو, جن کے گھر میں نبوت کا سارا انتظام اور سارا آگے اس نبوت کی کرنیں پھیلی ہوں, تو آپ کا خاموش رہنا تو بالکل ایک غیر منطقی نظر آتا ہے. پھر آپ نے یہ ساری تقریر, بہت لمبی تقریر ہے, اس کے اختتام پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار تو جانتا, آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پوری تقریر ختم کرنے کے بعد. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا اس کا مقصد نہ اقتدار کا حصول ہے نہ مال و دولت کی خواہش, میرا مقصد اپنی بڑائی بیان کرنا بھی نہیں ہے, میں تو فقط یہ چاہتا ہوں کہ تیرے دین کے طریقوں سے لوگوں کو باخبر کر دوں اور تیری آبادیوں کو مکینوں کے رہنے کے قابل بنا دوں.
2: صحیح.
1: تو کربلا کا موٹو جو تھا وہ یہ تھا کہ انسانوں کی بستیاں انسانوں کے رہنے کے قابل بن جائیں.
2: صحیح.
1: یعنی ایسا نظام آ چکا تھا کہ جو بستیاں ظلم کی بستیاں تھیں.
2: صحیح.
1: شہر خالی تھے اور جیلیں بھری ہوئی تھیں.
2: right.
1: اور کسی طور پر بھی انسان کی عزت نفس محفوظ.
2: صحیح.
1: تو کربلا کا موٹو جو تھا وہ یہ تھا کہ انسانوں کی بستیاں انسانوں کے رہنے کے قابل بن جائیں.
2: صحیح.
1: یعنی ایسا نظام آ چکا تھا کہ جو بستیاں ظلم کی بستیاں تھیں.
2: صحیح.
1: شہر خالی تھے اور جیلیں بھری

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, کربلا کا المناک سانحہ تاریخ عالم میں ایک ایسے واقعے کی حیثیت رکھتا ہے جس نے نہ صرف سیاسی اور معاشرتی رویوں کی تنظیم نو کی بلکہ تہذیبی اور ادبی سطح پر بھی ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی. اس واقعے کے دو نمایاں پہلو ایسے ہیں جن کا اظہار ادب بالخصوص شاعری میں بڑی شدت کے ساتھ ہوا ہے. ایک تو ان مظالم کا بیان جو اہل بیت اطہار اور ان کے جانسار ساتھیوں پر فوج اشکیا کی طرف سے ڈھائے گئے اور کائنات کی متبرک ترین ہستیوں کے تقدس کو پامال کیا گیا. دوسرے امام علی مقام اور ان کے رفقا کا باطل کی قوتوں کے سامنے ڈٹ جانا اور حق کے قیام کی خاطر جان و مال کی پرواہ کیے بغیر ظلم اور کفر کی بالادستی کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا ہے. یہ رویے ہر زبان کے ادب اور شاعری میں ایک استعارے کی حیثیت رکھتے ہیں. آج ایک محفل مسالمہ امام عالی مقام اور ان کے جانسار رفقا کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرنے کی غرض سے منعقد کی گئی ہے. آج کی اس محفل مسالمہ میں جو شعراء کرام بارگاہ امامت میں گلہائے عقیدت نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: جناب علی یاسر, جناب جنید آذر, محترمہ نصرت مسعود, جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد, جناب فرخ راجہ, جناب غزنفر ہاشمی, جناب اصغر عابد, جناب خرم خلیق, جناب شکیل اختر, جناب انجم خلیق, جناب علی اکبر عباس, جناب نصرت زیدی اور ہماری آج کی اس محفل مسالمہ کے آخری شاعر جناب افتخار عارف. سلام کے چند اشعار بارگاہ امامت میں. کچھ نے کہا کہ اس طرح, کچھ کا تھا فیصلہ کہ یوں. کچھ نے کہا کہ اس طرح, کچھ کا تھا فیصلہ کہ یوں, مر کے مگر حسین نے جینا سکھا دیا کہ یوں. کچھ نے کہا کہ اس طرح, کچھ نے کہا کہ اس طرح, کچھ کا تھا فیصلہ کہ یوں, مر کے مگر حسین نے جینا سکھا دیا کہ یوں. صبر کی ڈھال تیغ کو کرتی ہے کند کس طرح. صبر کی ڈھال تیغ کو کرتی ہے کند کس طرح. کوئی اگر یہ سن سکے کہتی ہے کربلا کہ یوں. صبر کی ڈھال, صبر کی ڈھال تیغ کو, صبر کی ڈھال تیغ کو کرتی ہے کند کس طرح. کوئی اگر یہ سن سکے کہتی ہے کربلا کہ یوں. دشت کی کیا بساط تھی, پانی کی کیا مجال تھی. دشت کی کیا بساط تھی, پانی کی کیا مجال تھی. اہل رضا کو علم تھا, اس کی ہے یہ رضا کہ یوں. دشت کی کیا بساط تھی, بہت شکریہ. دشت کی کیا بساط تھی, پانی کی کیا مجال تھی. اہل رضا کو علم تھا, اس کی ہے یہ رضا کہ یوں. اپنے لہو سے باوضو ہو کے نماز عشق کا, دیکھ جبین عصر دیکھ, ہوتا ہے حق ادا کہ یوں. اپنے لہو سے باوضو ہو کے نماز عشق کا, دیکھ جبین عصر دیکھ, ہوتا ہے حق ادا کہ یوں. کچھ نے کہا کہ اس طرح, کچھ کا تھا فیصلہ کہ یوں, مر کے مگر حسین نے جینا سکھا دیا کہ یوں. اب میں ملتمس ہوں جناب علی یاسر سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں ہدیہ سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.
1: بارگاہ امامت میں ایک تازہ سلام کے کچھ شعر. دوام دین خدا باعث دوام حسین, دوام دین خدا باعث دوام حسین بیان کون کرے منصب و مقام حسین. دوام دین خدا باعث دوام حسین بیان کون کرے منصب و مقام حسین. وقار و عظمت و عصمت سوا زمانے سے وقار و عظمت و عصمت سوا زمانے سے رسول پاک نے رکھا ہوا تھا نام حسین. وقار و عظمت و عصمت سوا زمانے سے رسول پاک نے رکھا ہوا تھا نام حسین. حسین محور انسانیت ضمیر وفا حسین محور انسانیت ضمیر وفا ہر ایک شخص پہ لازم ہے احترام حسین. حسین محور انسانیت ضمیر وفا حسین محور انسانیت ضمیر وفا ہر ایک شخص پہ لازم ہے احترام حسین. ہمیشہ حق پہ رہے وہ بھی ان کے آبا بھی ہمیشہ حق پہ رہے وہ بھی ان کے آبا بھی خلاف لشکر باطل ہوا قیام حسین خلاف لشکر باطل ہوا قیام حسین. ہو اس نگاہ سحر تاب کا تصور کیا ہو اس نگاہ سحر تاب کا تصور کیا کہ روح دین خدا بن گئی ہے شام حسین. ہو اس نگاہ سحر تاب کا تصور کیا کہ روح دین خدا بن گئی ہے شام حسین. خدا نے ذکر خود ان کا بلند فرمایا خدا نے ذکر خود ان کا بلند فرمایا مہک رہا ہے سر نیزہ بھی کلام حسین. خدا نے ذکر خود ان کا بلند فرمایا مہک رہا ہے سر نیزہ بھی کلام حسین. یہ بادشاہت دنیا تو آنی جانی ہے یہ بادشاہت دنیا تو آنی جانی ہے چلے گا جنت فردوس میں نظام حسین. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ بادشاہت دنیا تو آنی جانی ہے چلے گا جنت فردوس میں نظام حسین. جو اس کی پیاس کے احساس میں رہے سیراب جو اس کی پیاس کے احساس میں رہے سیراب ملے گا چشمہ کوثر سے اس کو جام حسین ملے گا چشمہ کوثر سے اس کو جام حسین. خدا کے ساتھ ہیں یہ اور خدا ہے ان کے ساتھ خدا کے ساتھ ہیں یہ اور خدا ہے ان کے ساتھ خدا کے ساتھ ہیں یہ اور خدا ہے ان کے ساتھ. رسول ہوں کہ علی ہوں کہ ہوں امام حسین خدا کے ساتھ ہیں یہ. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. خدا کے ساتھ ہیں یہ اور خدا ہے ان کے ساتھ رسول ہوں کہ علی ہوں کہ ہوں امام حسین رسول ہوں کہ علی ہوں کہ ہوں امام حسین. عطائے رب دو عالم ہے یہ علی یاسر عطائے رب دو عالم ہے یہ علی یاسر میری بساط کہاں میں لکھوں سلام حسین عطائے رب دو عالم ہے یہ علی یاسر میری بساط کہاں میں لکھوں سلام حسین. دوام دین خدا باعث دوام حسین
0: حسین محور انسانیت ضمیر وفا ہر ایک شخص پہ لازم ہے احترام حسین. یہ تھے جناب علی یاسر. اب بارگاہ امامت میں اپنی عقیدتوں کے اظہار کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب جنید آذر.
2: امام عالی مقام کے حضور چند سلام کے شعر. معراج یقین عہد ذبیح اللہ کی تفسیر قربانی شبیر معراج یقین عہد ذبیح اللہ کی تفسیر قربانی شبیر کربل میں ہوئی خواب براہیم کی تعبیر قربانی شبیر کربل میں ہوئی خواب براہیم. ایشین ریڈیو 14:13 AM
3: سامین، محرم نواسائے رسول امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذب عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے. یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے. یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے. جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح.
4: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں.
3: کوئی سلیمان، کوئی میسم، کوئی ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے. یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. جوش ملی آبادی فرماتے ہیں،
5: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین.
6: And the winner is
7: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
8: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
3: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
8: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
3: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز.
8: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG. فون 01274 477 2577. دبئی جیولرز.
3: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL. بخاری، پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
9: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
8: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
3: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 349. ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ.
8: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
3: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
8: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN. بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414 2600.
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.